0: Días de infinidad de festas, de eventos. Un elemento tradicional, los mismos, pues son os foguetes, os fogos artificiais. Leíamos na Voz de Galicia hai uns días este titular, rifirrafe entre el Concello de Vilagarcía e el sector pirotécnico gallego. Podemos saudar a arestora, a Tania García San Martín. Ela é portavoz do Goberno Municipal de Vilagarcía e concelleira de Seguridade. Tania, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, este concello é un dos pioneiros en Galicia en elaborar unha ordenanza sobre o uso de fogos artificiais. Por qué?
1: Bueno, primero vou corregir o que se adoptou outro día, acordo que se adoptou no pleno, foi, bueno, constituir un equipo de traballo conformado polos distintos grupos que conformamos a Corporación Municipal de Vilagarcía, bueno, para ir traballando sin un regulamento ou ordenanzas, ese da forma normativa, non é un momento que se xa precisa, por suposto tamén en diálogo coas comisións de festas de aquí de Vilagarcía, pero tamén aclarar que non falamos de fogos artificiales, sino de bombas de palenque, realmente,
0: ¿no?
1: Porque sí é certo que, bueno, en Vilagarcía temos un evento que é histórico, que é o combate naval, que son fogos de artificio, bueno, un espectáculo de luces e sons, e que, bueno, en principio non falamos deste tipo de eventos, sino, bueno, pues, das tradicionais bombas de palenque, que, bueno, como todo o mundo sabe, pues, acarrea pues, moitísimas problemas a persoas, bueno, dende nenos e nenas con TEA, persoas maiores, a calquera persoa que ten unha traca seguida de moitas bombas de palenque, estresa a calquera persoa normal, aos animais, bueno, pois pues, as consecuencias que trae esta tradición, que bueno, sí é certo que bueno, tradicionalmente era medio utilizado para que nas distintas parroquias ou lugares de Galicia ou de outros sitios de España tamén, pois supesen que había festas, era forma de avisar que había festas nun lugar, pois era botar bombas porque era forma de avisar. Hoxe en día, pois afortunadamente temos moitísimos medios de comunicación, redes sociais onde se pode difundir e todo o mundo, bueno, a estas alturas sabe cando se celebran festas, pois este fin de semana toca en Cornazo, en Vilagarcía, que animo a toda a xente de Vilagarcía e da comarca a asistir, porque son as festas moi importantes que celebra a parroquia de Cornazo, as festas de San Pedro, e dende logo, bueno, pues traballar nesa línea de evitar precisamente pues ter que recurrir a ese tipo de bombas que producen ruidos, estrés e demais, pois outras formas de comunicación. É certo tamén que, bueno, por suposto, unha actividade económica, non? E algo que, bueno, eu creo que a cidadanía, a sociedade evoluciona, e si é certo que todos nos temos tamén que reinventar ás veces, non? Porque si é certo que dentro do Concello se promove esa diminución, non se está falando en ningún momento de eliminación, tamén é certo que hai comisións de festas aquí en Vilagarcía que por iniciativa propia pois xa decidiron pois non botar bombas de palenque nas súas festas. Carril fai pouco, Alaxe, aquí os Duráns tamén, distintas comisións de festas pois decidiron eliminar, que ademais, bueno, tamén un gasto que se pode despois investir noutro tipo de actividades para celebrar, pois en este caso, as festas populares, e bueno, pois como digo, claro que é certo que hai unha actividade económica e entendemos, en todo caso, bueno, a defensa que fai o sector do seu traballo, pero bueno, creemos que unha sociedade ten que avanzar en todos os sentidos, e si é certo que é algo que, bueno, pois que ten que diminuir porque se sabe das consecuencias graves que ten para a saúde.
0: Bueno, tanto para ir poniendo puntos sobre as IES, non se prohíbe, sino que se regula e afecta nada máis que as bombas de palenque.
1: En principio, a idea esa, estou dicindo, non se conformou todavía o grupo de traballo. Sí. E estamos
0: pero esa idea, non?
1: A idea, pues, por suposto, dende logo, ir diminuindo na medida no posible, como digo, xa incluso comisións de festas que xa fan por iniciativa propia, e dende logo, bueno, pues regular, a falar do combate da naval de Vilagarcía, pois evidentemente é un evento histórico que tamén supoño que non son momento, pois se buscarán alternativas, o que pasa que, bueno, hoxe por hoxe son máis costosas, como estamos vendo en algún sitio uso pois de drones para facer espectáculos de luces tamén, pero bueno, que é agora mesmo, pois, no, co orzamento que temos nos en Vilagarcía para este evento, pues difícilmente asumible, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, en esa línea se está avanzando en otros sitios y, como digo, pues habrá que también reinventarse.
0: Hay quien apunta de que las bombas de palenque pueden ser orixe de algún lume forestal. ¿También se barallou o se valoró esta circunstancia?
1: Bueno, eso por suposto, non? Aí, bueno, pues estamos neste caso sometidos a dictamen da Xunta de Galicia que establece diariamente o nivel de índice de risco de incendio forestal o IRDI que se consulta. Por poñer un exemplo, onte en Vila García, hoxe estamos en nivel alto, pero onte estábamos en nivel moi alto, o segundo, digamos, hai o extremo, que aí sí que está prohibido o uso de pirotecnia, pero con un nivel de risco moi alto non se prohíbe o uso da pirotecnia. Onte estábamos con 30 e pico grados, non facía nortada, que facía fai dos días, pero aínda quedaban pois ráfagas de vento e estaba permitido o uso de bombas. Temos un ambiente absolutamente seco pola norte, no norte que vimos de pasar, o nordés que vimos de pasar estes días, as altas temperaturas, e por suposto que tamén supón un risco todo o que sexa o uso de lume e demais, neste caso pólvora, pois por suposto que supón un risco tamén de incendio. De que, bueno, sí que é certo que existen, bueno, pois certas requisitos, non se pode disparar a 400 metros dunha masa forestal e demais, pero bueno, hoxendía, ademais, bueno, vivimos incluso en Vila García, que vivimos na costa, que estamos crecendo en población, pero sí é certo que hai un certo abandono do rural. Entón, antiguamente as fincas se traballaban, hoxendía pues, as fincas están sen traballar, ervas altas, secas, o que supón un risco elevado de incendio, non? Por lo tanto, bueno, pues, en este sentido, dende Vila García xa onte fixemos un chamamento, en este caso, a responsabilidade e o sentido común, porque, bueno, non se poden prohibir, porque a Xunta o permite con un nivel moi alto e neste caso con unha ola de calor, con unha alerta vermella con calor, aquí onte se podía utilizar pirotecnia, non? Dende logo, dende a miña opinión, creo que debería estar prohibido.
0: Pero houve algún incidente concreto que fixese necesaria esta regulación, concelleira?
1: No, basicamente, bueno, foi xa, houve unha moción ao pleno xa en anterior, fai dúas legislaturas, bueno, retomouse por parte, neste caso, do Grupo de Esquerda Unida, que volveu presentar unha iniciativa ao pleno. El plantexaba directamente eliminarlos, bueno, non sei como goberno fixemos unha emenda, porque, bueno, eliminar de golpe por razo, bueno, pues entendíamos que, claro, que hai que dialogar, incluso, o sea, tamén con

0: non se poden prohibir porque a Xunta o permite con un nivel moi alto, e neste caso con unha ola de calor, con unha alerta vermella con calor, aquí onte se podía utilizar pirotecnia, non? Dende logo, desde a miña opinión, creo que debería estar prohibido.
1: Pero houve algún incidente concreto, que fixese necesaria esta regulación, concelleira?
0: No, basicamente, bueno, foi xa, houve unha moción ao pleno xa en anterior, foi dúas legislaturas, bueno, retomouse por parte, neste caso, do Grupo de Esquerda Unida, que volveu presentar unha iniciativa ao pleno. El plantexaba directamente eliminarlos, bueno, non si como goberno fixemos unha emenda, porque, bueno, eliminar de golpe por razo, bueno, pois pues entendíamos que, claro, que hai que dialogar, incluso, o sea, tamén con o sector e, por suposto, tamén coas comisións de festas, non? De Vila García, de aí que se plantexase facer un grupo de traballo. E o acordo neste caso do pleno foi, bueno, pues, precisamente traballar na diminución ou posible eliminación nun futuro, traballar os distintos grupos nese sentido, ¿no? De aí que se retomase agora esta decisión, esta vontade neste caso, porque o goberno tamén, bueno, pues, considera que é excesivo tamén o uso de pirotecnia e que, bueno, que se pode utilizar outros medios e que hai que, como digo, buscar alternativas de negocio e tamén saber reinventarse. E insisto, non falamos de eliminación, supresión absoluta, falamos posible dunha diminución, claro.
1: Ajá.
0: Do seu uso.
1: Fará diferencias entre os fogos profesionais e os de uso particular, porque tamén era habitual non ver que moitos particulares pola súa conta pues, tiraban eses foguetes sin control alguno.
0: Ningún,
1: efectivamente. Ningún. Habrá diferencia entre uso,
0: bueno,
1: profesional e particular.
0: Evidentemente agora mesmo xa está regulado en función do número de kilos de pólvora, pois ten que ser unha persoa, e tampouco eu recordo estar na aldea do meu tío e vir o veciño do lado con tres bombas, aquí xas deixo. O sea, eso afortunadamente, sí. Bueno, a xente aprendeu, estamos sendo máis responsables e a normativa tamén evidentemente é máis restrictiva, ¿no? No uso de, porque estamos falando de pólvora ao final. Entón sí, é certo que bueno, e afortunadamente que se profesionalizou o sector, de aí que creo que pola súa parte creo que ten que buscar alternativas tamén para reinventarse, porque isto creo que é algo imparable, ¿no? Como digo, aquí neste mesmo orán xa son tres comisións de festas as que anularon a botada de bombas. Entón bueno, pois evidentemente creemos que isto é algo que a corto a medio largo plazo, pois probablemente, pois non digo que deixen de existir, pero dende logo non coa intensidade que se utilizan, ¿no?
1: E esas medidas que se están barallando, concelleira, farán distinción entre zonas dentro do termo municipal, quero decir, zona urbana e zona rural.
0: Bueno, eso xa está, como digo, regulado por na normativa autonómica, que un pouco tamén, como decía, como regula o uso, pero bueno, eso ímolo traballar, porque, bueno, aquí tamén dá esa coincidencia, concretamente en Vila García, que precisamente as parroquias que están máis alonxadas do centro son as que máis pirotecnia usan, precisamente, claro, históricamente era forma de avisar a veciñanza de Vila García que, pues, en Castragudín había festas, non? Ou entraban Cabadiña. Entón, bueno, pues sí que, y corrisco que supón, porque tamén están máis preto de masas forestais, non? Pero bueno, como digo, é un traballo que non se vai pechar, digamos, un acordo, digamos, un regulamento municipal a corto plazo, como digo, unha carreira de fondo na que, bueno, pues temos que, desde logo, dialogar todas as partes.
1: Entendo que contemplarán esas medidas sancións, non? Para quen incumpra esa normativa.
0: Bueno, dentro das en este caso, a ver, xa tengan que ser os jurídicos os que estimen a capacidade sancionadora que poda ter neste caso os concellos, tendo en conta, como digo, que hai unha normativa de rango superior, polo tanto, bueno, aí agora mesmo un pouco pronto para aventurarnos que tipo de sancións houbera, se vai haber sancións ou como se vai regular, non? De momento, bueno, como digo, aínda non se constituí siquiera ese equipo de traballo que, como dixen, vai estar formado por o primeiro, digamos, as primeiras reunións con representantes da cidadanía, que somos os partidos políticos con presencia no pleno da corporación municipal, e despois evidentemente abrindo diálogo a como dixen todas as partes, dende neste caso o propio sector e as asociacións de veciños e veciñas, as comisións de festas e demais. Bueno, e despois evidentemente darlle unha forma xurídica, que aí xa serán os xurídicos as persoas xurídicas do concello quen bueno, pues desenvolvan neste caso esa normativa.
1: Bueno, amén de ese rifirrafe do que falábamos mediático,
0: tampouco hubo un escrito por parte da, neste caso, da asociación, e entendo porque están a defender os seus intereses, que se mandou antes do pleno, creo que chegou xusto pois o día antes do pleno celebrouse o último xoves do mes pasado, donde, bueno, advertían que, bueno,

0: que non se pode prohibir porque está regulado, unha actividade regulada e demais, con todo, desde logo con toda a comprensión por parte do goberno. E pero bueno, como o acordo finalmente non foi precisamente eliminar, non o que se constituí se vai constituir un equipo de traballo para traballar precisamente na diminución do uso de pirotecnia.
1: Bueno, pois a verdade é que é un tema que suscitou un debate.
0: Sí, no,
1: que
0: porque además, bueno, deciros... é unha demanda, A ver, eu aquí en Vila García, bueno, pues temos unha entidade que traballa, Bata, que traballa con persoas con trastorno autista, non? E unha demanda tamén, claro, de moitos pais e nais que teñen rapaces, os propios animais, a ver, animais que se volven auténticamente tolos polo uso da pirotecnia, persoas maiores, nenos pequenos, nenos e nenas pequenas, e como digo, a calquera persoa, al final, contaminación acústica, é ruido, é estrés, polo tanto, bueno, hoxendía non é necesario estar 30 minutos botando bombas para anunciar unhas festas dun barrio, que 30 minutos que afectan a toda a cidadanía, non?
1: Sí, sí, estamos en pleno mundial, ¿eh? Bótanse foguetes ás tantas da madrugada por victorias dun partido de fútbol, non? Sin respetar o descanso de quen traballa o como ben decía, non? Pues, o sono dun bebé.
0: Exactamente, exactamente. A verdade é que, bueno, sí é certo que en España temos certa tradición, e xa si nos imos a Levante, bueno, en algunos sitios, bueno, Alicante, con os mouros e cristianos e demais, que afesta precisamente a pirotecnia, non? Pero, bueno, as tradicións tamén, bueno, afortunadamente xa non se bota a cabra dende a torre para esnaquizarla no chan, sí, non? As sociedades avanzan, e como digo, no seu momento o uso da bomba tiña unha finalidade, hoxendía non é necesario. Que animan, que bueno, que dan espírito de festa, vale, pero non é necesario botar 30 minutos de bombas de palenque que retumban as casas ás veces, non? Entón, bueno, pues en esa línea, pues si queremos ir traballando e dando pasillos.
1: Quería veciñanza, porque supoño que vostede falará con veciños, tocaránlle este tema. Que se palpa?
0: Que se palpa días... mayoritariamente a favor.
1: Sí, ¿no?
0: Mayoritariamente a favor, sí, sí. E moita xente que chodíe, cando estás, bueno, estás en calquera evento, empezan a botar ali, veña bomba, veña bomba, xa podían parar, pero al final é que é algo que nos afecta a todos. Non deixa de afectarnos a todos. E como digo, xa son as propias comisións de festas, aquí xa van tres, que xa anunciaron que non a usar. Polo tanto, ao final, a cidadanía sí que o apoia e o respalda. Calquera persona que ten un animal de compañía sabe o que supón tamén ese animal esos 30 minutos de bombas, non? É unha persona maior...
1: Algunos incluso escapan e desaparecen, eh?
0: E desaparecen, claro que sí. Bueno, que eu vivo preto dunha zona onde, aparte, eran dous lugares donde había pique. Unhas empezaban, remataban un martes e os días seguinte empezaban os do lado, mércores. E había tradicionalmente pique en a ver quen botaba máis bombas. Estou falando, pois igual eran 45 minutos, unha hora botando bombas. Miña nai íbase para ali, non temos unha finquiña, non temos, bueno, nos vivimos no centro, pero temos unha finquiña, miña nai íbase ali todo día para estar coa cadela, porque a cadela volvíase tola. Teñenos matado galiñas en alguna ocasión de entrar no galiñeiro desesperados os animais buscando cobixo. Entón, bueno, e os animais, bueno, que son unha persona moi animalista, pero es que estamos falando de nenos e nenas con trastorno autista, de nenos e nenas de corta idade, persoas maiores, que lle altera o sono, que lle altera descanso. E creo que eso, bueno, pues como cidadanía temos que traballar en mellorar a calidade de vida. Estamos reducindo o estrés polo ruido do tráfico, por exemplo, ou implementando medidas precisamente, bueno, para ter unhas vilas máis vivibles, e despois non podemos estar pois a hora de 3 a 4 da tarde botando lume, botando bombas. A xente, bueno, pois como digo, pois o divertimento de un non pode ir, de uns ou de unhas, non pode ir de un perxuicio para moita cidadanía. Bueno, pues
1: un programa,
0: vamos a traballar.
1: Decía, este é un programa participativo, no que os ointes pues, sempre poden opinar. Precisamente, se me permite, voy a trasladar o que nos di José, que nos enviaba un WhatsApp, o 672-16-76-28, e convido a quen quera facelo, quen quera opinar, que o faga a través do WhatsApp, 672-16-76-28, ou o noso correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es. Bueno, pues José non explica de onde é, ni textualmente. Pareceme ben, pero é unha contradición coa festa da agua, co derroche que supón, é o que di José. Que quere dicir algo?
0: Sí, bueno, creo que esto de mezclar churras con merinas, a cesta de agua, y sí es cierto que también, bueno, desde luego, desde que Alberto Varela, alcalde, se implementaron medidas para la reducción de agua. Antes teníamos aquí camiones de bombeiros botando agua por mangueiras, eso se perdeu, o sea, eso se eliminó, precisamente porque a nosa tradición era botar agua por con caldeiros, non unha manguera regando a xente. Eso en canto de, fai, pois, 10, 11 anos que non se fai, e a cidadanía agradeceu ese cambio, e al final son uns cubos de aguas, e lle digo, os datos de consumo da empresa concesionaria da agua, e yo podo falar agora mesmo, non os teño de memoria, pero é algo que publicamos todos os anos despois da celebración da festa, non supón un incremento para nada sustancial no consumo habitual de diario de Vila García. E nesa línea, como digo, xa introducimos medidas para a reducción do consumo de agua. Ora, simplemente, é a agua que se pode coller nas fontes, poñemos algún surtidor, así, destos depósitos de agua para que os nenos e os nenas podan encher un capacho, un cubiño ou unha pistola de agua, e o que a xente que bota agua polas ventás. Entón, e, xa lle digo, non reducimos considerablemente o consumo de agua nesta celebración. Como digo, aos datos me remito, non os teño agora mesmo aquí diante, pero non teñe ningún problema en facilitar neste caso a José, e en todo caso estamos falando, a Festa da Agua é unha celebración dun día, e aquí as festas en Galicia sabemos que moitas empezan en abril, mayo, sí, aquí sí. En Vila García non sei en outros sitios, pero aquí as últimas acaban en novembro, o sea, entón, bueno, estamos falando de moitos días, de moito ruido, como digo, entonces bueno, creo que non é comparable unha cosa coa outra, claro.
1: Bueno, en lo que decía o noso ointe, creo que tamén é comprensible o que acaba de explicar a concelleira, a portavoz do Goberno Municipal de Vila García. Pregúntolle, polo tanto, xa, cando é a Festa da Auga para que a xente teña presente na súa agenda?
0: É o 16 de agosto, eu xe digo a xente que veña con prudencia, con moderación, que veña con tempo para aparcar, porque, bueno, sabedes que é unha festa moi multitudinaria, e neste ano coincide, ademais, que cae en domingo, polo tanto, as expectativas que temos creo que vamos a superar o ano pasado, que xa foi o ano con máis afluencia de persoas a Vila García. Eu animo a participar, é unha festa magnífica, moi alegre, moi familiar, precisamente retomamos ese espírito original da festa, ¿no?, que empezou por os anos 80, precisamente, de que a Festa da Agua se celebra con cubos e pistolas de agua, e isto é a nosa festa, ¿no? Así que convido a toda a xente que nos queira visitar a disfrutar das nosas festas, a consumir na nosa hostelería, a comprar, a mercar no noso comercio e a disfrutar da nosa vila, que a verdade é que temos unha vila absolutamente fermosa. Acabamos de inaugurar agora mesmo un enlace entre a praia e o parque que temos no centro de Vila García, unha obra, en este caso, bueno, financiada con fondos europeos, e unha medida máis por peatonalización por parte do goberno de Alberto Varela, que é espectacular. Animo tamén a Vila García, a cidadanía, que veña a visitar Vila García, porque acabamos de inaugurar unha obra que recupera a fachada marítima que tiñamos perdida en Vila García, e polo tanto digo que todo o mundo que veña aquí, que disfrute, que consuma e que se sean moi felices na nosa vila, que tratamos de que a xente se sea moi feliz, sobre todo.
1: Vende moi ben o produto, concelleira. Como non podía ser
0: porque o vivo, porque o sinto, é a miña vila, é a miña festa, é unha fin, eu vivi na festa cando non había agua, entón, bueno, xa teño 51 anos, e polo tanto para nós a Festa da Auga San Roque, pues, bueno, evidentemente é unha celebración moi especial, e Vila García é unha cidade absolutamente maravillosa para vivir. Estamos no centro de Galicia, temos a 45 minutos Vigo, Santiago, Coruña, aeroportos, ferrocarril a Madrid, en de Vila García, Porto Interesteral, unha actividade, un eventos culturales e deportivos que somos a envexa de moitas localidades con máis poboación que Vila García, polo tanto, bueno, non podo máis que presumir da miña vila porque así o sinto, claro.
1: Fai ben. E é que a capital de Arousa ben o merece.
0: Sí,
1: Tania García San Martín, portavoz do Goberno Municipal de Vila García, concelleira de Seguridade, ti van estar hoxe con nós en con outra voz falando pues do uso, neste caso non dos fogos artificiais, senón das bombas de palenque, como ven de explicarnos ao longo desta conversa. Moitísimas grazas e ata mañeira ocasión.
0: Bo día, grazas ata vos.
1: Mañá, quen estará con nós exactamente en 24 horas será Pablo Abellón, asesor xurídico da Asociación Galega de Industrias de Piroteña, para escoitar, como se di, a outra parte. Seguimos en con outra voz.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa na segunda hora de programa, imos polo tanto con ese tempo de reflexión, de opinión que nos achega cada sábado, Santiago Fernández Rocha en O meu aire.
2: Bo día a todas e a todos. Desde que se produxo a transición á democracia, e ata hai uns anos as dereitas españolas aínda lograran manter un certo pudor no exercicio da acción política, buscando disimular a súa febleza moral e as súas ilimitadas ansias de poder. Pero dende a aparición do trumpismo e a emerxencia de Vox, o escenario político cambiou. As dereitas foronse radicalizando e degradando o seu discurso ata lograr normalizar un certo comportamento pendencieiro na práctica política diaria. De tal maneira que pasaron de finxir que os conducía a virtude e as boas prácticas no desenvolvemento da acción política a traspasar as mínimas normas do decoro que operan en toda a vida pública civilizada. Esta nova actitude, que rachou con todo o formalismo democrático, as levou a abandonar toda a labor de oposición fundamentada en debates programáticos, en unha moral revestida dun certo pragmatismo, para ir decididamente polo poder dende un claro exercicio de cinismo político onde todo vale. Este comportamento ateigado de desfachatez e de descaro dá a impresión de que forma parte da súa mensaxe, no senso de querer provocar unha sensación de clara ruptura cos consensos democráticos tradicionais e desta forma canalizar os descontentos sociais hacia todo o que proporciona concordia, estabilidade e avances progresistas, porque o que realmente se busca é tensionar a vida pública e dificultar todo acordo entre diferentes. Nesta estrategia de buscar a confrontación e a degradación da vida pública democrática non só está a dereita política, pois todo indica que hai unha coordinación de actores implicados operando na mesma dirección, e isto é o preocupante, xa que nos permite pensar que a batalla que se está librando vai moito máis aló do normal xogo político nun sistema democrático, ata afectar as mesmas costuras do sistema, o que está a provocar desconfianza en amplos sectores sociais no devandito sistema e no propio Estado. Igual, con esta estrategia tan ao límite, é o que se está a buscar, desestabilizar e erosionar a democracia para avanzar hacia un sistema postdemocrático que poña en cuestión todas as conquistas sociais e políticas levadas a cabo ao longo destes últimos 50 anos. Un saúdo e ata a semana que vem.
1: Ao meu aire, o tempo de opinión os sábados en Con Outra Voz de Radio Voz con Santiago Fernández de Rocha. Pausa e abrimos esa xanela a pequena empresa con Eduard Garza.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: ¿Levamos toallas?
5: Toallas, sí.
4: ¿EOS bañadores?
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Fáltanos algo.
4: So, doar.
5: Doar.
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
7: Gadis, en confianza.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Como cada sábado, abrimos este tiempo reservado o pequeño empresario autónomo ao carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, feliz.
0: Bueno, hoxe imos falar da xestión de conflitos. E o primeiro que che quería preguntar é se un conflito forzosamente nunha empresa é sempre algo negativo.
1: Bueno, non necesariamente. E eu, de feito, entendo, a meu xuicio, moita xente pensa como a min nese sentido, que unha empresa na que nunca hai conflitos, pois posiblemente é onde a xente cala, evita expresar a súa opinión, ou o que sucede, e pensa, ou simplemente, é dicir, non, nin siquiera, xa non solo expresa, sino dice, para que vou pensar, non? Ou simplemente é unha empresa onde o traballador, ou o personal incluso, resígnase. O conflito é algo que forma parte das relacións humanas. Por tanto, o importante, a ver, é certo, o importante é que non haxa conflicto. Pero tampouco non é tan importante que non apareza, sino que o que realmente marca a diferencia nunha empresa é como se xestiona se existe, no caso de que exista un conflicto, que vai habelo sempre, evidentemente. E, de feito, un conflicto ben resolto, pois, pode incluso sacar un equipo moito máis forte do que estaba, non? Un conflicto ignorado, pois o que acaba é corrompendo, non? É un cancro que está estropeando a empresa.
0: Cal sería a principal causa dos conflictos dentro dunha empresa?
1: Bueno, non adoita haber unha única causa, non? Ás veces pode ser un conxunto delas, ou, por exemplo, unha mala comunicación. Non se fala entre as persoas, non se comunica correctamente as cousas. Outra tamén, suele ser unha das principais tamén, a falta de organización. Non? Sobre todo que non hai expectativas diferentes entre as persoas. Parece que todo é marcado pola empresa sin maior capacidade de participación. Non? Tamén temos que ter en conta que tamén influye moito o estrés, non? A presión incluso polos resultados, non? Esos objetivos, non? Que se non chego, que teño que chegar. Eso ao final tira de conflicto, lóxicamente, e sobre todo, unha das cousas que xa terminan por rematar o asunto é a sensación de non sentirse valorado. Non me valoran na empresa, e, portanto, pues, chega un momento que te resignas, pero pois, ao final, hai problemas. Non? Moitas veces, o problema que vemos é só a consecuencia doutro ou doutros que levan xa un tempo medrando na empresa que non se viron, pero que estaban aí.
0: Hai sinais que nos permitan detectar a tempo un conflicto?
1: Bien, sí. Sí, son bastante evidentes, ademais, se prestamos atención, o sea, se queremos velo, non? Deixa de haber colaboración, empeza a haber pouca colaboración, comentarios, estes comentarios irónicos, non? Que empeza esa crítica, empeza pola ironía moitas veces, non? Evítanse tamén determinadas conversacións, nas reunións que poida haber, a tensión medra un pouquinho, vai subindo esa tensión. E incluso, pues, falábamos antes, hai xente que deixa absolutamente de participar, asiste, está ali como digo de corpo presente, non? Pero non está participando da reunión. Os conflitos case nunca nacen, insisto, dun día para outro. Isto vai medrando pouquiño a pouco, a boliña vai baixando pola montaña e faz unha bola de neve máis grande, non? É pouquiño a pouco como se vai, como medran estas cosas, pero hai que ver estes pequenos sinais, non? Está claro que hai que velos.
0: Cales serían os erros que se cometen con máis frecuencia cando aparece un conflito, Eduard?
1: Bueno, o máis habitual, que parece increíble, non? O pensar que xa se resolverá só. É dicir, xa pasará, xa se solucionará, sen facer nada. Isto por si mesmo, co tempo, cura todo, non? Eso é un gran erro. Tamén é un erro, pois, falar do problema con todo o mundo. E resulta que falas co problema con todo o mundo, menos que a persoa implicada que tens que falar. Que eso pasa moitísimo tamén. Debería evitarse a toda costa. Ás veces, pues, tamén é certo que diante dun conflicto reaccionamos, pues, con impulsibilidade, somos moi impulsivos e temos que evitalo. Tamén estamos buscando culpables sempre, non? Ou convertemos, pues, unha diferencia profesional nun ataque persoal. Entón, todas esas cousas non só non van a solucionar o conflicto, sino que van a facer moito máis grande e moito máis problemático para a empresa.
0: Como debería afrontarse unha conversa complicada entre dúas persoas dentro dunha empresa?
1: Bueno, en primeiro, hai que buscar un momento axeitado. É dicir, hai que repousar, hai que pasar o momento de ira, do cabreo. E temos que buscar un momento onde xa temos a suficiente calma para poder dirixirnos correctamente, non, con esa persoa. É importante, sobre todo, centrarse nos feitos. Temos que centrarnos na conversación nos feitos, non nas persoas. Temos que evitar facer ese ataque ou centrarnos nas persoas, ainda que a veces hai que falar delas, pero centrémonos nos feitos, non? En lugar de, pues, decir, ti sempre faz isto, sempre estás facendo isto, non? Pois é moito mellor explicar que situación concreta nos preocupa, temos este problema, e como poderíamos solucionalo, é un pouquinho máis nese sentido, non? E sobre todo, que normalmente cando vamos a unha conversa, aínda que o fin da conversación parezca polo nome conversar, o fin da conversación é escoitar, temos que escoitar. Moitas veces pensamos na resposta, non? Antes de entender realmente o que nos están dicindo, ou simplemente estamos agarrando co outro acabe de falar sin entender nin valorar o que está dicindo, simplemente para darnos a resposta en canto remate.
0: Que papel ten o responsable dunha empresa ou o líder do equipo en esta situación, Eduard?
1: Bueno, podedes imaginar todos, non? O responsable da empresa, eu sempre digo que culpa sempre do jefe. Pase o que pase, a culpa sempre do jefe, non? Entonces, o responsable da empresa ou ese líder sempre ten unha culpa de todo o que sucede. E despois ten un papel fundamental, evidentemente, non? Un bo líder non é unha persoa que se agocha e evita os conflitos. Nin toma tampouco un partido demasiado rápido, non? Non chega, toma acción así inmediatamente por impulsividade. Escoita, procura entender todas as versións, fala con todos os que ten que falar, e o que facilita é que esas persoas en conflicto poidan dialogar, establecer un marco de diálogo donde se poidan expresar con tranquilidade, con liberdade, con respeto, por suposto, e que iso poda ir solucionándose a partir dese tema, non? Liderar, pois, o que significa realmente tamén, entre outras moitas cousas, é crear un ambiente onde eses problemas que poida haber, pois, se poidan falar antes de que cheguen a ser un verdadeiro conflito. Unha cousa pode ser un problemiña que se pode arranxar se establecemos o marco axeitado, pero despois xa é unha cousa moito máis que vai máis adiante, máis complicado. Por tanto, un verdadeiro líder, como é certo, é o principal responsable de que ese problema se solucione.
0: ¿Poderíamos afirmar que hai conflitos que, sinceramente, non teñen solución?
1: Bueno, como na vida, Félix, evidentemente sí que hai. Ás veces chega un punto, se cadra normalmente cando se deixou ir agrandar moito o problema, non? Pero chega un punto que as diferencias son demasiado profundas ou incluso, pois xa, por mor de outras situacións, a confianza pois xa pode estar completamente rota. Entón, nestes casos sí que hai que tomar decisións que non sempre son agradables, evidentemente. Hai que reorganizar, hai que cambiar as funcións da xente, hai que reorganizar eses equipos, e incluso, despois de todas as oportunidades que hai que dar, ollo, que isto non sona así tan radical, pero despois de dar todas as oportunidades e todas as posibles solucións, pois a mellor hai que rematar unha relación laboral. É dicir, resolver un conflito ten que quedar claro que non significa necesariamente que todo si continúe igual. Establecemos o marco, buscamos diálogo, pero ás veces, todos coñecemos situacións nas que isto non ten remedio. Bueno, pois se ese remedio non o hai dese xeito, hai que buscar outra forma ou incluso finalizar a relación laboral.
0: Que poden facer as empresas para prever estes problemas?
1: Bueno, a mellor ferramenta que acabas de dicir tú. Que podemos facer? Facer a prevención. Temos que ter prevención para estas cousas, establecer un marco donde isto procuremos que non suceda, non? Temos que ter de sempre, non só cando hai un conflito, sino de sempre unha comunicación aberta, non? Definir, pois ben, cales son as responsabilidades de cada quen para que non haxa tampouco conflito por iso, e sobre todo permitir a retroalimentación, non? Que nos den ese feedback, non, de maneira de xeito habitual. E sobre todo importante, e unha das cousas que sempre se deixa para despois e non se debe deixar, que é recoñecer o traballo das persoas. Eso reduce moitísimo a aparición de conflictos, valorar a xente, darlle espacio para falar, non? Cando a xente sabe que pode expresar as súas preocupacións con normalidade, con respeto e normalidade, os problemas, pois, adoitan resolverse, pois, antes de facerse grandes. Van a aparecer, pero non van a seguir medrando. Vamos a solucionarlo de raíz.
0: Moitas veces falamos de conflitos entre compañeros, non? Pero tamén teríamos que dar conta dos que existen entre empresas e clientes. Como deberíamos de afrontar estos?
1: Bueno, pois pues eu creo que se deben afrontar exactamente igual que os internos, Es decir, como na vida, como na familia. Es decir, os conflitos non se diferencian moito na súa resolución dunhos ámbitos a outros, non? Escoitando antes de dar resposta. Esa é a clave fundamental. Escoitar, escoita activa, non escoitar para por responder, non? Pero escoitando antes de responder, non? Un cliente, pois enfadado, non sempre busca ter razón, ollo. Moitas veces o que necesita sentirse escoitado. E se ti utilizas a empatía, con esta persoa, explicas con transparencia a situación, o que ocorre, non? Ben clariño, e se busca unha solución razonable, pois para él, para todos, non? Para que teña unha solución algo máis eficaz. Isto todo é moito máis eficaz que intentar demostrar quen ten culpa, que parece ser que cando hai un conflito temos que botarlle sempre a culpa. Se eso non é culpa miña, eso fixéchelo ti. A veces hai que escoitar, hai que entender os demais e buscar algo que satisfaga de verdade a todos.
0: Cal sería ese erro que un empresario nunca debería cometer cando hai un conflito dentro do seu equipo, da súa empresa?
1: Pois, mirar para outro lado. Mirar para outro lado. Ese de, xa se solucionará todo. Miro para outro lado, pensando co tempo, non? Estas son cousas, estas son cousas normales, a xente non lle gusta unha cousa, protestan uns cos outros, lévanse mellor, lévanse peor. Xa o tempo resolverá este problema, non? Penso que esta é unha das decisións máis complicadas para unha empresa, que lle vai salir moi caro mirar por outro lado, non? Os conflitos non resoltos van a afectar sí ou sí o ambiente de traballo, a motivación de todo o mundo, por suposto a produtividade, eso non vos quepa nin a menor duda, e finalmente os resultados do teu negocio. Por tanto, nunca é bon mirar para outro lado, hai que buscar a forma de encarar o problema. Eu sempre digo, que vamos a facer con este problema? Solucionalo. E como se fai? Botándose para diante, buscando unha solución.

0: normales, a xente non lle gusta unha cosa, protestan uns cos outros, levanse mellor, levanse peor, xa o tempo resolverá este problema, non? Penso que esta é unha das decisións máis complicadas para unha empresa, que lle vai salir moi caro mirar para outro lado, non? Os conflitos non resoltos van a afectar sí ou sí o ambiente de traballo, a motivación de todo o mundo, por suposto a productividade, eso non vos quepa nin a menor duda, e finalmente os resultados do teu negocio. Por tanto, nunca é bon mirar para outro lado, hai que buscar a forma de encarar o problema. Eu sempre digo, que vamos a facer con este problema? Solucionalo. E como se fai? Botándose para diante, buscando unha solución.
1: Bueno, efectivamente, mirar para outro lado nunca é a mellor solución en ningún aspecto da vida, tampouco nos conflitos dentro da empresa. Para rematar, Eduard, que lle dirías a unha persoa que, se acaso, mañá teña que afrontar unha conversación difícil cun compañeiro ou cun empregado?
0: Bueno, a primeira cousa que eu sempre digo é que hai que ir ás conversacións, ás reunións, ca intención de comprender, non de gañar. Hai xente que vai á conversación a ver se gaña, non? A ver se ten razón e sabe que é razón e sabe co que el quere. Eu creo que o fundamental, as persoas que son cultas, as persoas que medran moito na súa vida a nivel cultural, empático, que xente, pues van sempre a intentar comprender. Despois, oi, me gustará ou non me gustará o que digas, pero sí teño que intentar comprender a túa postura e entendela. E as mellores conversaciones pues son aquelas nas que ninguén impón, sino que ambas partes, porque tamén ten que ser polas dúas partes, lóxicamente, saen ca mellor comprensión, é dicir, do que pasou, porque eu intento te comprender a ti intentas comprenderme a mí, e posiblemente con esa intención intentemos e conseguiremos chegar a un punto de equilibrio, non? Ás veces, hai que entender unha cosa, Félix, unha solución moitas veces nace simplemente de sentirse escoitado. E creo que con isto estou rematando perfectamente o programa.
1: De verdade que sí. Bueno, os conflitos dentro da empresa, e agora xa en modo opinión e con esta idea unha reflexión. Eduard, o conflito como oportunidade, parece contradictorio, pero non o é.
0: Pois hai que velo así, porque os conflitos forman parte da nosa vida, porque forman parte de nosotros, non? E lóxicamente tamén das empresas, non? Pretender que nunca existan, pois eso non é verdade, é unha ilusión, non? O importante é aprender a xestionalos con respeto, diálogo e vontade de comprender ao outro, como acababa de decir agora, non? Moitas veces, os maiores problemas non nacen dun gran desacordo, senón de pequenas conversacións que nunca chegaron a producirse. Un malentendido, unha expectativa non compartida ou unha preocupación que quedou agochada en silencio poden acabar converténdose nunha barreira difícil de superar. As empresas máis fortes non son aquelas nas que nunca hai conflictos, senón aquelas nas que existe a confianza suficiente para afrontalos con honestidade, eso sí. Cando deixamos de buscar culpables e empezamos a buscar solucións, todos gañamos, as persoas, os equipos e a propia organización. Porque, ao final, unha empresa non se sosté somente sobre os seus produtos ou sobre os seus resultados, sosterse sobre todo sobre a calidade das relacións humanas que é capaz de construir.
1: Bueno, pois unha reflexión ben interesante, porque conflictos, desgraciadamente, ímolos ter, son inevitables, pero a xestión correcta, mesmo a prevención, pois é sumamente importante. Na vida, en xeral, e na empresa tamén. Bueno, entre para as preguntas dos ointes. Lembramos, a través do WhatsApp do programa 672-16-76-28 ou a través do correo electrónico contacto@eduardgarza.es. A primeira, Lalo de Currelos, por que non implantou xa o goberno esa supresión do IBE para os autónomos tal e como obriga a normativa europea? A pregunta do millón.
0: A pregunta do millón é máis de millón dos autónomos que estamos preguntándonos por que eso sigue sendo así, non? E de feito, está claro, está constatado que a Unión Europea aprobou xa hai anos unha directiva que permite establecer un réxime que chaman o réxime franquiciado, non do IBE. Para pequenos empresarios e profesionais, creo que, se non me equivoco, todos aqueles que facturan menos de 85.000 euros o ano, non? España leva un importante atraso en esta transposición, de feito, xa foi sancionada pola propia Unión Europea por non haber implantado isto. Para máis inri, non? Fai apenas unos días, hai pouquiño, o goberno utilizou o veto orzamentario, entendamos isto, para impedir

0: que o Congreso chegase sequera a debater unha proposición de lei que incluía precisamente aprobar esta medida, entre outras reformas reclamadas xa históricamente polos autónomos, non? É dicir, nin sequera se permitiu que os representantes dos cidadáns votasen ou sí ou non, non, non se permitiu. Dende un punto de vista político, cada un pode extraer pois, as súas conclusións, non? A miña, tendo en conta que era un veto orzamentario, é unha cousa que resiste, é moi difícil de entender, non? Porque a maioría dos países de Unión Europea xa aplicaron. Pero que pasa? Implantar un IBE franquiciado reduciría a carga administrativa para moitísimos autónomos. Pero aquí está a clave, non? Ese veto orzamentario suporía un menor fluxo de ingresos tributario para a administración. Entonces, dá a impresión, porque sempre hai que decir que dá a impresión, que presuntamente, ¿no?, que o goberno o que prioriza é a conservación da recadación, cartos para eles, fronte a unha medida que podría aliviar a situación de moitos pequenos negocios que son os seus gobernados. Esta é unha decisión política lexítima, parece que sí, pero tamén perfectamente criticable, ¿no?, porque a función dun goberno debería ser facilitar a actividade económica dos seus cidadáns, e non atrasar reformas que levan anos reclamándose dende o colectivo dos autónomos.
1: Bueno, unha reclamación máis, deste colectivo. Unha nunha lista moi moi longa. Dende a Coruña, Sanda pregunta se ao levar un ano de baixa pagalle a prestación a empresa ou o Instituto Nacional de Seguridade Social.
0: Bueno, Félix, e Sandra, antes de responder, o que hai que aclarar é que é cada cousa, quen é cada un, non? A empresa e quen, en moitos casos, realiza o ingreso da prestación ao traballador na súa nómina mediante un sistema que se chama pagamento delegado, non? O Instituto Nacional da Seguridade Social é un organismo público que recoñece e xestiona as prestacións económicas da incapacidade temporal. E despois, por outro lado, están as mutuas colaboradoras, que son entidades que colaboran coa Seguridade Social e tamén poden asumir a xestión e o pagamento da prestación, dependendo da cobertura que teña cada traballador ou cada empresa. Nos traballadores por conta allea hai que distinguir entre quen fai o ingreso e quen soporta o custe da prestación. O ingreso adoita facelo a empresa na nómina mediante o sistema que dixen antes de pagamento delegado. Agora ben, quen realmente financia a prestación pode ser o INS ou a mutua colaboradora. Se a baixa é por enfermedade común ou accidente laboral, dependerá de quen teña asumida esa cobertura. Se é por un accidente de traballo ou enfermedade profesional, a habitual é que se xa a mutua. Polo tanto, aínda que o traballador cobre da empresa, iso non significa que se xa a empresa que estea pagando a prestación. Nos autónomos, ao non existir unha empresa que faga de intermediaria, a prestación vai na ingresar directamente a entidade que ten asumida a cobertura da incapacidade temporal. Na inmensa maioría dos casos, será a mutua colaboradora coa Seguridade Social. E só, en determinados supostos, sería o Instituto Nacional da Saúde quen realice o pagamento. O que cambia ao cumprir un ano, que por aquí ven a pregunta de Sandra, que non sei se é autónomo, se é traballador, o que cambia ao cumprir un ano de baixa, non adoita ser quen paga a prestación, senón quen toma as decisións. A partir dos 365 días, sempre é o Instituto Nacional da Saúde quen asume o control da incapacidade temporal e decide conceder unha prórroga se dá alta médica ou se inicia un expediente de incapacidade permanente. E cando digo, voume corregir, Instituto Nacional da Saúde e Instituto Nacional da Seguridade Social. Perdonádeme que me confundín, me trabuquei casi das. Pero bueno, efectivamente, a partir dese ano, quen asume o control é o INS. E decide unha desas tres cousas, conceder unha prórroga, se dá alta médica ou se inicia o expediente de incapacidade permanente.
1: E rematamos en Noia. Quere saber, Arturo, se vende unha vivenda alugada cando habría que indemnizar o inquilino?
0: Bueno, a venda dunha vivienda alugada non implica por si soa que o inquilino teña dereito a unha indemnización. De feito, a regla xeral é que o contrato de alugueiro continúa vixente e o novo propietario debería respetar pues, eses dereitos do arrendatario durante o prazo legal ou contractual que corresponda. Agora ben, poden existir situacións nas que o inquilino teña dereito a unha compensación. Por exemplo, se o propietario incumple as condicións do contrato, se pactou expresamente algunha indemnización ou se producen danos ou prexuicios derivados dunha actuación contraria á normativa. Tamén é importante ter en conta os contratos máis antigos ou determinadas circunstancias especiais nas que a legislación pode recoñecer dereitos adicionais ao arrendatario. En calquera caso, o feito de vender unha vivienda, en principio, non permite expulsar, bueno, en principio non, non permite expulsar automáticamente o inquilino, nin extinguir o contrato polo simple cambio de propietario. O comprador adquire unha vivienda, pero tamén as obrigas derivadas do alugueiro existente.
1: E aquí deixamos por hoxe este tempo para o autónomo, para a pequena empresa, que chega, como sempre, o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Recordamos condutos para esas consultas, correo electrónico, contacto@eduardgarza.es. E o noso WhatsApp, o WhatsApp do programa, 672-16-7628. Eduard, grazas e ata vindeiro sábado.
0: A vosotros un placer estar aquí, Félix.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloreto. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feuberti y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: pan de la abuela 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
7: Gadis, en confianza.
9: Alegría de vivir para mí es sentirme acompañada e informada allá donde vaya. Y si me lo cuenta Pablo Portavales, todavía más.
10: Alégrate de vivir y de estar informado de lo que pasa cada día con Pablo Portavales. Escúchalo de lunes a viernes en Voces de A Coruña, de 9 a 2. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Máis asuntos. Cambados celebra esta mañá unha nova edición da feira Productoras en Feminino, que está promovida por En Feminino Producións. Olga Milla, a nosa convidada, codirectora. Olga, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Como nacía esta feira e con que obxectivos?
1: Bueno, esta feira, Productoras, feita por nós, que somos En Feminino Producións, nace dende un profundo convencimento, que é verdad, entre a miña compañera Lolo Rodríguez e máis eu, pero tamén desde unha necesidade real, non? Porque creemos que, bueno, pues, as mulleres, cando pensamos no tecido económico do país, cando pensamos nas nosas familias, nos nosos traballos, nas casas, nos maiores, nos nenos, a muller aparece sempre como unha cara visible, pero sempre en bambolinas, entra en bambolinas, nunca é como unha actriz principal. Entonces nos nacemos con esta idea de volverlle un pouco a muller o centro do escenario, de poñer a luz sobre ela, sobre os seus traballos, esos esforzos por sacar adiante estas microempresas que cada unha ten.
0: A deste ano é a cuarta edición, se non estou equivocado. É así, non, Olga?
1: Exactamente. Esta é a cuarta edición que arrancou o viernes, sábado e hasta mañán domingo.
0: Que conclusión sacamos das primeiras edicións? Cumpríronse os obxectivos? Bueno, como foron esas primeiras edicións?
1: Bueno, as primeiras edicións que celebramos, a verdade é que foi un éxito, porque, bueno, Cambados de por sí xa é unha vila pues turística, unha vila que recibe moitos visitantes, e nos pues un poquinho pues adornamos esa recepción de visitantes que xa ten a vila, pero non só eso, sino que para nós económicamente foi rentable, porque as mulleres emprendedoras pues puideron visibilizar os seus traballos e tamén sacar un rendemento económico e sobre todo crear unha rede de apoio entre elas, non? O que se chamamos o networking, e pues crear contactos, apoiarse se unha fotógrafa e a outra dibuixante, se me podes diseñar, se eu te podo facer. Entón creo que non somente é o aspecto económico, o aspecto, digamos, de divulgación dos seus traballos, sino tamén pues esa creación de redes, non? Para o futuro.
0: Cales son os criterios que se seguen para seleccionar as productoras, creadoras ou proxectos que participan nesta feira?
1: Sí. Bueno, para ser para participar nesta feira, unha condición indispensable é ser muller e residente en Galicia, porque o que queremos é potenciar os emprendimentos que se fagan aquí en Galiza, ¿no? Sobre todo si poden ser da comarca, mellor, pero tamén o estendemos a outros puntos porque nos chegan solicitudes de Ourense, de Lugo, entón pois tamén as acollemos, ¿no? Pero a primeira razón é que sean mulleres, que sean artesás, sea no caso de artesanía máis tradicional, ou si son produtos locais, pero que non sean macroempresas, nin queremos tampouco que sea revenda, nin nada, senón que sea muller, galega e productora, sea artesana ou alimentaria.
0: Bueno, que papel son a perspectiva de xénero na programación e na selección de contidos da feira, de todo o programa, Olga?
1: Pois mira, este sábado ás 8, bueno, o viernes foi a presentación, tivemos un show cooking a cargo de Obradoiro, da Escola Obradoiro de Hostelería, co que, bueno, presentou un menú pois cos produtos das participantes no campo alimentario. Tivemos presentacións de marca durante toda a fin de semana, presentacións das productoras. O ese sábado temos ás 8 un concerto para unha sesión tardeo, para amenizar un pouco a cargo de outra muller, Olaya. E despois, durante todo, bueno, o domingo tamén temos unha presentación por parte de a concelleira, que nos apoiou na celebración, por suposto, desta feira, non? É un placer traballar con ela. E nos vai a explicar un pouquiño a perspectiva dos emprendementos, as axudas dos microcréditos, bueno, todo isto, non? Que o nivel máis administrativo, E durante toda a fin de semana tivemos unha novedade que se chama Mulleres con Raíz. Entón, é un xogo trivial basado en preguntas, todo de mulleres, relacionadas con mulleres a maior parte da comarca, para poñer un pouco en valor, ¿no? Todo o que hai por aquí, e os traballos das pioneiras deste lado da provincia. E entonces a través dun QR se pode descargar no propio móvil e responder ás preguntas que nos plantexan desde unha pantalla que temos, e o domingo o resultado do ganador pois se fará o que máis acertos teña e levará unha cesta con produtos das creadoras desta feira, que entregará a señora concelleira o domingo a 8. Así que animamos a toda a cidadanía a participar, a visitarnos, a valorar o traballo destas mulleres, porque non nos olvidemos que detrás de cada emprendemento hai unha historia de resiliencia, de reinvento, de resistencia ante as adversidades, non? E, por suposto, dun apoio á economía, non? Desta sociedade. E sí que queremos recalcar que para nós, porque a veces, bueno, isto é unha cousa que non queda suficientemente clara, isto non é a cuestión de cuota, que o emprendemento femenino e para nós esta feira non é a cuestión de unha cuota de participación na sociedade, sino que penso que é un exemplo as xeracións que veñen, non? Máis isto.
0: Se nos explicabas, Olga, que colabora o Concello de Cambados, que outras entidades están tamén detrás desta feira?
1: Bueno, aquí estamos en Femenino Producións e o Concello de Cambados a través da Concellaría de Igualdade e a Deputación de Pontevedra.
0: Bueno, cal sería o impacto? Que agardades dende a organización que se sea o impacto este evento para Cambados e para a comarca? Olga.
1: Nos o que esperamos é que todo este público maravilloso que se acerca a visitarnos en Galicia, non de outras comunidades, que poda comprender un pouquiño pois a nosa cultura a través das nosas producións, como decía, alimentarias ou textiles. Entonces esperemos, o que nos esperamos é que se cumplan pois eso, a nosa misión, que visibilizar, centrar na muller e no seu esforzo o foco. Que cada persona que veña a pasear por Cambados poda levarse unha visión do que estamos facendo neste país.
0: Onde se celebra exactamente? En que punto da localidade?
1: Estamos no Paseo da Calzada, unha carpa que está situada entre o concello e a entrada do parador. Unha carpa de 40 metros onde temos eso, unha trentena máis ou menos de expositoras.
0: Xa para rematar, quen queira acceder a todo o programa, onde podería atopalo?
1: O programa está colgado a través de todas as redes sociais do Concello e das Nosas, de Femenino Producción, na Oficina de Turismo de Cambados, na propia carpa, e bueno, estamos tamén en disposición de atender a calquera que quera calquer outro tipo de información personalmente no paseo da calzada.
0: Bueno, pues temos todos os datos, Cambados celebra dende onte e ata mañá unha nova edición desa feira Productoras en Femenino, que está promovida por En Femenino Producións. Olga Milla, a nosa convidada, codirectora, tivo ben darnos toda esa información, ofrecerla a audiencia de Radio Voz. Olga, que sexa un éxito, grazas.
1: Moitas grazas.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
3: ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
2: Gadis, en confianza.

11:42. Seguimos en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, neste caluroso sábado 4 de xullo. Chega denso capítulo de sucesos nas últimas horas. Trasladan en helicóptero un home o que sacaron da auga inconsciente en Cangas. A persoa entrou en parada cardiorrespiratoria e practicouselle manobras de reanimación sobre a area. O 112 tiña constancia deste suceso pasadas as 17:20 de onte venres a través dun particular que se topaba na área canguesa de Viñó. Neste operativo participaron o 061, que se desplazou ao lugar co seu helicóptero medicalizado con base en Santiago, tamén a Garda Civil, o Servizo Municipal de Protección Civil e os axentes da Policía Local de Cangas. O home foi trasladado ao hospital de referencia na aeronave medicalizada. Un operario ferido tras sofrir unha caída nunha obra en Folgoso do Courel. Foi este venres nun accidente laboral registrado no lugar de Eiriz. O suceso producíase poucos minutos despois das 14:30, cando o 112 recibía a chamada dun particular que alertaba de que un traballador sufrira unha caída nunha obra. Segundo a información facilitada, atopábase traballando nun piso cando cederon as tabuas de madeira do chan, caendo o nivel inferior. O ferido precisou asistencia sanitaria. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaba un operativo. Nel participaba o 061, a Garda Civil, tras lo que foi evacuado ao hospital de Monforte. Tamén un traballador trasladado, neste caso en Santiago, un operario que resultou ferido mentres traballaba nunha obra situada na avenida de Romero Donallo. O aviso producíase neste caso sobre as 15 horas, o 112 tía constancia de que o traballador podía estar atrapado debaixo dunha máquina. Ata ali desprazábanse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, tamén os bomberos de Santiago e axentes da Policía Nacional e local. Unha vez no punto, confirmaron que o operario sufrira un golpe na cabeza. Foi trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. En Vigo, unha muller foi atendida por inhalación de fume tras estoupar a batería dunha bicicleta eléctrica. Ocurría nun piso da avenida Alcalde Gregorio Espino sobre as 5:30. Foron varios particulares os que informaron o 112 sinalando que había moito fume nas escaleiras deste edificio e que houbera unha pequena explosión. As persoas que se atopaban no domicilio estaban xa fora. Dende o 112 alertábase os bombeiros, Policía Nacional Local, pola súa banda, o 061 tivo que atender unha muller pola inhalación de fume. Tras rematar a súa intervención, os medios confirmaron que ardeu a batería dunha bicicleta eléctrica que estaba cargando nunha das habitacións que se viu tamén afectada. Bueno, todo isto na xornada de onte venres pola tarde, pero temos tamén un suceso que acontecía nesta mesma mañá, a saída de vía dun turismo que deixaba dúas persoas feridas en Touro. Os bomberos de Arzúa empregaron o seu material de excarceración para liberar un dos implicados que se atopaba inconsciente. Ambos foron evacuados polos servizos sanitarios. O accidente rexistrábase no quilómetro 9 da AC960 en San Miguel de Vilar, neste concello coruñés de Touro, minutos despois das 0:30 horas. Foron uns particulares os que alertaban ao 112 de que había unha persoa atrapada e sinalaban que o coche atopábase fora da vía nunha zona de Silvas. Ata o lugar desprazouse unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia, do 061, tamén dos bomberos de Arzúa, Garda Civil de Tráfico, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Touro e os servizos de mantemento da estrada. Os bombeiros procederon coa excarceración dunha das persoas inconsciente e que sería trasladada en ambulancia xunto coa outra ferida. Bueno, pois un capítulo de sucesos ben cargadiño o que nos chegan as últimas horas. Dentro dos minutiños estaremos en Vigo, ata martes estase a celebrar ali a feira do libro. Podremos falar con Xurxo Pateño, que é o presidente dos libreros da cidade olívica, e tamén con Alberto Branco, que asinará hoxe exemplares de O Pazo das Marismas nesa feira. Será a 7:00 PM na caseta da librería Pedreira. Ás 12:30 temos, como cada sábado, cita co cine, cita con Suso Varela en Galicinema. Despois poderemos coñecer máis datos dunha moi interesante exposición que temos estes días en A Coruña ata o 12 de setembro. Comedy Wild Life está na sede da Fundación. E xa na cuarta hora, na definitiva, estaremos en Padrón, ata mañá estase a celebrar alí a 19ª Feira Medieval, da que nos dará toda a información a concelleira de Turismo, Chus Campos. E unha exposición recupera a memoria dunhas 50 mestras que exerceron na comarca de Celanova e que foron sometidas a expedientes de depuración durante a Guerra Civil.
Esta exposición pode se ver ata o 17 deste mes no Auditorio Municipal Ilduara. Vanos dar toda a información o presidente do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Cela Nova, Ixiño Arauxo. E remataremos o noso programa en tempo gastronómico, no noso Furancho, visitando CEA, porque mañá celebrase unha nova edición da Festa do Pan, xa con actos, hoxe mesmo, hoxe sábado. Estará con nos Juan Luis Calviño, que é o presidente da Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA. Antes de todo esto, una pincelada musical. Era 4 de xullo de 2003, cando finaba con 59 anos Barry White, un artista cunha voz profunda, poderosa.

0: Estamos agora en Vigo, ata o martes, celébrase ali a feira do libro da que falamos con Xurxo Patiño, da librería Libro Ouro, tamén presidente dos libreiros de Vigo. Xurxo, que tal? Bo día.
1: Moi bo día. Que tal?
0: Nada máis refrescante que visitar esas casetas, empaparnos de todas as novedades, de todos os títulos, a través de cantas casetas, unhas 20, non? En esta edición, é así?
1: 26 casetas.
0: 26.
1: Sí, temos incrementado en 5 casetas con respecto ao ano pasado. Pensamos que temos unha oferta bastante ampla, diversa, que pode ser moi atractiva para todos os lectores. E os que non se sean lectores tamén se poden achegar, que seguro que atopan algo que, con que non contaban, pero que estará aí. Se sean cómics, libros infantís, de todo un pouco.
0: Ti, rexentas tamén unha librería, Libro Ouro. É moi distinto o cliente que se achega a unha feira do libro que o que o fai a unha librería física, Xurxo?
1: É máis amplo, digamos.
0: Claro.
1: O perfil é basicamente o mesmo de xente interesada nos libros, pero na feira sempre se achega a xente con un perfil un pouco distinto, que ás veces non visita librerías, pero sí que cando ve os libros na rúa se achega a él. Sobre todo hai unha parte que a da xente interesada en coñecer os autores ou incluso as actividades da propia feira, ton o que impulsa a chegarse á feira, non? Non só coñecer os autores, senón pois actividades para nenos, obradoiros, contacontos, cousas que son entretemento ao final para toda a familia. E que ás veces nas librerías, inda que se fagan actividades, pois non están tan concentradas e amplas como poden ser nunha feira do libro, evidentemente.
0: Efectivamente, pois esa actividade, non, para ler as feiras do libro fai non moitísimo máis atractiva. Hai un dato, 200 autores, autoras visitan a feira do libro nesta edición 2026. Bueno, pois un número que fala ben as claras do importante que é ese contacto tamén entre autores e público, non?
1: Efectivamente, ao final a literatura unha comunicación entre un autor e un lector, e obviamente esa comunicación que se fai a través do propio libro, a única forma de verbalizala, expresala de outro xeito, coa presencia física do autor en contacto co lector. Entendemos que é fundamental, por iso unha cousa que se ven facendo coas asinaturas en casetas que organizan as propias librerías, ampliar ese contacto, non? Facer que o autor poida coñecer os seus lectores, e sobre todo que os lectores podan ter ese contacto co autor o que leen ou que siguen, que ás veces poden facer un énfase maior na comunicación propia, directa, e non só a través dos libros, non? Ao final todo é un contacto entre eles.
0: Bueno, pois se tes o programa diante, vou che pedir non que nos des todo o programa do que resta, que moito, pero cando menos o que temos hoxe. Será posible, Xurxo?
1: Entendo que sí. Nos, a título particular, temos as asignaturas hoxe de Sally Freckles, agora mesmiño na nosa caseta. Pola tarde contamos con Montse Astray, que vai asinar El Nido de las Gaviotas, o escritor Francisco Narla, un referente nacional
0: a novela histórica,
1: ¿no? Este ano publicou 2 libros dunha triloxía que vai rematar este mesmo ano, arredor do Camiño de Santiago, que son Ultreia e Suseia. falta Santiago, que se irá en novembro. Entón, é un proxecto moi ambicioso e moi interesante, é unha lectura, ademais, adictiva, destas que lle chaman os ingleses pasapáxinas, non? Que, uh-huh. que engancha desde o primeiro momento, de verdade que, ainda que sexan libros de 600 páxinas, enganchan dunha forma totalmente adictiva. Como outros libros que agora están de moda, como poden ser os Murdoku e tal, que van en outra linha totalmente diferente, enganchan, non? Hai que agradecer ese tipo de libro que non... con independencia de que se xa máis ou menos de calidade literaria, entreteña, que o primeiro, a primeira cuestión que ten que facer tamén o libro é o lecer.
0: Bueno, outro dos artistas, ou dos escritores que estarán hoxe presentes, digo porque vai estar con nós tamén dentro uns minutinhos, Alberto Blanco Casal, que vai estar asinando Pazo das Marismas, será na caseta da librería Pedreira. Bueno, decíamos, 200 autores, autoras, ao longo destes días de feira, do que aínda resta moito ata o martes. Xuxo, por que sigue tan vivo o libro? Por que non sucumbe ás tecnoloxías como sucede con outros elementos?
1: Efectivamente, sempre se dixo que o que é digital, como tamén é o libro, a parte do componente físico, obviamente de papel que se mantén, pois o digital tende a arrasar todo o que hai alrededor e tende a buscar unha certa gratuidade testemunial e valeirar o que sexa un aspecto físico como pode ser o libro en papel. Pero o libro en papel é moito máis atraente. A nos enterrar unos daban por feito que as librerías físicas desaparecerían xa alrededor do 2010, máis ou menos, e aquí seguimos, moi vivos. Uh-huh. O problema para o mundo do libro son os hábitos de compra, non os hábitos de lectura. Quero dicir, vais a seguir mercando en papel porque o papel é imprescindible ás veces para ese contacto, entramado intelectual que supón a aprensión do coñecemento e da transmisión do que nos están a dicir. Nunha pantalla, digamos, ese contacto é máis difuso. É como se non tivéssemos o mesmo nivel de concentración. Evidentemente, o todo que es esa compresión lectora sigue sendo moitísimo máis efectiva co contido físico que co contido digital, non? Aí é a clave de que nos estemos vivos. O que nos está facendo máis dano son os hábitos de comprar a través de internet, cuestións dese tipo, moito máis que o que o libro digital, o audiolibro ou calquer outro formato que se poida presentar como rival do libro en papel. O libro en papel é un desde Gutenberg, digamos, a imprenta, o que a fabricación máis ou menos industrial, chamemos así, un artefacto prácticamente perfecto, é difícil de mellorar. O que temos que ter en conta, insistiría nese aspecto para todos os lectores e todos os visitantes que imos ter na feira, pensar que hai que mercar no comercio de proximidade, implicarse co barrio, e non favorecer a grandes conglomerados que están a
0: que non teñen arraigo, que non fan vivo noso, uh-huh, o noso barrio, pues claro que sí. Pois o libro físico, ese que tocamos, que ulimos, que desprende esas sensacións que obviamente unha pantalla non pode facer nin por asomo. Bueno, pues temos ata o martes, a oportunidade de achegarnos a esas 26 casetas que se dan cita na feira do libro, creo que na Praza de Compostela, non, Xurxo?
1: Na Praza de Compostela estaremos ata o día 7, como ben saben os lectores, os o prezo dos libros é fixo en todas partes, é o único momento en que se pode facer desconto en as feiras do libro, no día do libro, entón, aí estarán cun 10% de desconto, que por lo menos é un pequeno agasallo aos lectores para incentivar esa merca, esa compra.
0: Agora, en verán, que mellor que en tempo de vacacións, de lecer, ter un bo libro nas más, o que podemos atopar a tomartes nesa feira do libro de Vigo. Xurxo Patiño, además de ser libreiro, o responsable da librería Libreuro, é tamén o presidente dos libreiros de Vigo. E tivo ben visitar con outra voz de Radio Voz. Que sexa un éxito, Xurxo, ata vindeira ocasión.
1: Moitísimas grazas. Será un éxito seguro se os lectores se animan.
0: Que así o podan facer, o tempo, dende logo, acompaña. Como dicíamos, un dos autores que estará hoxe asinando exemplares é Alberto Branco, co que falamos a volta de pausa.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
8: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
9: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: O Pazo das Marismas é o título da novela que vende publicar o noso convidado Alberte Blanco Casal, coa que foi finalista do 42 Premio Xerais de novela.
1: E que hoxe asinará na Feira do Libro de Vigo a 7 da tarde na caseta da librería Pedreira.
0: Alberte, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
0: Un thriller na Primeira Guerra Mundial na Ría de Vigo, podría ser o titular, sí?
2: Bueno, pois podría ser un... Si ten aspectos de thriller, de novela costumista, bueno, hai un pouco de todo, non? En esa cuestión, tamén se podría decir que é unha novela de espías, en certa medida, non? Uh-huh. Porque ese é o contexto no que se desenvolve en plena Primeira Guerra Mundial, nun país neutral como o Estado Español, naquel momento, con unha gran actividade pois subterránea dos servicios de inteligencia pois en Vigo, como unha zona neurálxica, porque precisamente en Vigo é onde había unha conexión co cable inglés, non? Un sistema de comunicación submarino que permitía pois a comunicación con todo o planeta, prácticamente en aquel momento con todo o Imperio Británico, é decir, con os tres continentes, non? Principales, non? América, Europa, África e Asia tamén, o cuarto continente. Entonces estas condicións, non, das comunicacións, en este caso pois hexemonizadas polo Imperio Británico, era un elemento fundamental tamén do outro bando, non, dos imperios centrales durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente do Imperio Alemán, que se veu privado precisamente do cable alemán ao principio da guerra. Por lo tanto, había unha necesidade de debilitar o bando contrario, e neste xogo é onde se desenvolve a novela, ¿no?
0: Ficción, pero con moitos datos rigurosos históricos do que foi, non? Esa Primeira Guerra Mundial, como decías, ben, nun país neutral, pero eso non significaba que España, de algún xeito, non estivera presente tamén, no devenir, non, desa contienda.
2: Sí, efectivamente, a neutralidade viña imposta porque, digamos, o contexto das forzas de quenda, non, entre os conservadores e os liberais, pois necesitaba dun equilibrio en esas condicións de neutralidade debido tamén á febreza do imperio do xa fenecido Imperio Español, non? Nunha situación claramente de estar á marxe dos acontecementos, dos principais acontecementos xeopolíticos, implicaba que a clase dirigente española decidise ir pola neutralidade, aínda que había elementos liberais como romanones que estaban claramente por la intervención y por la alianza co bando aliado, ¿no? Era aliadófilos, es decir, esto estaba dividido entre os aliadófilos, es decir, os que estaban a favor do grupo de países occidentais que estaban na contenda, Francia, fundamentalmente Gran Bretaña, e por outra parte estaban os xermanófilos que estaban a favor dos imperios centrais, especialmente do imperio alemán, ¿no? Entonces, en esta dualidade, ¿no? Dialéctica entre un bando e outro bando, cada quen intentaba arrimar a ascuas ou a sardinha, pois os conservadores pois de alguma maneira apoiar o todo o que puderan aos imperios centrais, e os aliadófilos pois apoiando os aliados, non? Entón este é o xogo que se desenvolve prácticamente desde, bueno, 14 hasta o 18, en que remata a guerra, non? E en este contexto pois evidentemente non hai unha neutralidade perfecta, senón que hai unha gran porosidade nas fronteiras onde os produtos, non, as materias primas e a enerxía fluye a través das fronteiras con maior ou menor permisividade do goberno de quenda, non, que estuvese en ese momento. A novela está no contexto do goberno de Romanones, non, entre, bueno, 15 e 17, fundamentalmente está na primavera do ano de 17, non, concentrada en ese espazo temporal como unha forma de referenciar, non, o que está ocurrindo xa pois un ano de rematar a guerra.
0: A trama é na ría de Vigo, a poucos quilómetros xa da outra beira do Miño, en Portugal. Entramos nun país que si era contendente, non, que estaba cos aliados. Non sei se isto tamén influe na narración, no que tratas de transmitir no Pazo das Marismas. Alberto, hai que recordar que Portugal está en guerra, sobre todo para conservar as súas colonias, non? Era un dos motivos da presencia de,

0: centrada en ese espazo temporal como unha forma de referenciar, non, o que está ocurrindo xa pois a un ano de rematar a guerra.
1: A trama é na ría de Vigo, a poucos quilómetros, xa da outra beira do Miño, en Portugal, entramos nun país que si era contendente, ¿no? Que estaba cos aliados. Non sei se isto tamén influe na narración, no que tratas de transmitir no Pazo das Marismas. Alberto, hai que recordar que Portugal está en guerra, sobre todo para conservar as súas colonias, non? Era un dos motivos da presencia do noso país irmão e veciño nesa Primeira Guerra Mundial, na Gran Guerra, non?
0: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Portugal es aliadófilo, digamos, por la súa gran relación con Gran Bretaña, ¿no? Con británicos. Entonces, esa relación con británicos, casi neocolonial, pero sí, no contexto europeo, de una gran relación, de una gran fluidez, ¿no? Entre un país y otro país, pois evidentemente influye de alguna maneira na situación da neutralidade española, na medida en que efectivamente pois é difícil manter un control das fronteiras de tal maneira que se permita que sean totalmente, digamos, herméticas, ¿no? Sea imposible, ainda que na novela digamos que aparece Portugal de forma tanxencial debido a algúns persoeiros que intervenen na trama, realmente non é unha cuestión fundamental, non, desde o punto de vista da narrativa da propia trama da novela, pero sí que ten unha gran que ten influencia na medida en que obviamente pois a atitude do país irmão é totalmente xa centrada, escorada claramente cara ao bando aliadófilo, non? E por outra parte, unha cuestión que tú dicías antes respecto si está basado en feitos históricos, realmente a novela, aínda que é unha ficción, o feito de fondo está precisamente nos barcos que están en cuarentena na ría de Vigo con motivo do inicio da Primeira Guerra Mundial, dos barcos alemáns, non? Hai 11 barcos alemáns, 11 barcos pertencentes aos imperios centrais, do cales son 6 son alemáns e 5 son austrohúngaros, pero que de alguna maneira cumple un papel fundamental, porque hai unha gran cantidad de mariñeiros, non, que altamente especializados en estes barcos, e que non solamente hai transatlánticos, tamén está o cableiro alemán Stefan, é dicir, buques dunha gran capacidade tecnolóxica que permiten pois a comunicación a través do sistema de telegrafía sin fíos, non? Entonces estes buques teñen unha doble digamos unha doble función estratégica. Por unha parte, o sistema de comunicacións dos propios buques, sobre todo do cableiro e do barco Goeben, un transatlántico moi importante que estaba tamén ancorado aquí na ría de Vigo, e por outra parte a especialidade, non, a cualificación dos propios mariñeiros, que teñen pois unha gran cualificación profesional como maquinistas, como telegrafistas, como oficiais de navegación, etcétera, non? E na medida en que os imperios centrais empezan a ter un déficit de especialistas debido pois aos fundimentos da súa armada, etcétera, etcétera, pois é necesario trasladar, non, a mariñeiros que están en outras zonas, como en este caso pois na ría de Vigo, pois trasladalos de forma máis ou menos legal, incluso clandestina, pois a Alemania, non? Precisamente esta cuestión, que na ría de Vigo tuvo certa influencia, pois está é un feito histórico que logo acabou incluso pois nunha vista na comandancia de Marina pois por tráfico de persoas, bueno, por tráfico clandestino de mariñeiros alemáns, nas que participa pois personas da ría de Vigo, non? Incluso pois un dos implicados, por eso lle presto unha certa atención, é un antigo un tataravó meu, non, que está involucrado directamente en este trato cos alemáns e na fuga dunha serie de alemáns que se producen pois no ano 18, non? Isto, aínda que a fuga histórica foi un ano despois do que está situada a novela, implica, esa realidade implica que hubo máis fugas que esa que está documentada, non? Que pudo haber outras fugas similares porque había demanda de mariñeiros cualificados pois para os imperios centrais. Entón, este é o contexto, un contexto que está perfectamente documentado, incluso cunha vista de tipo judicial e militar os implicados desta fuga, baixo ese feito histórico o aveiro dese feito histórico, pois é como se desenvolve a novela.
1: Ao contrario do que está a suceder agora en marzo de 2000

0: 26, no que unha guerra a moitos quilómetros está influenciando negativamente na nosa economía. Na Primeira Guerra Mundial pudo sacar tallada o Estado español, a economía do Estado español con esa contienda. Parece ser que sí, non? Que foi positiva a hora de, pues, no sé, de suministros e a hora de ir vendendo aos 32 países da contienda pues, diversos materiais, que foi económicamente interesante cando menos nos primeiros anos de Guerra Mundial, Alberto.
1: Sí, porque a neutralidade, desde logo, pois favorece ter un, digamos, un trato con todos os contendentes, non? Non un trato estratégico desde o punto de vista militar, porque eso é o que estaba prohibido, non se podía apoiar a ningún dos bandos, de maneira que inclinase a balanza desde o punto de vista militar cara a un lado ou a outro, non? Pero que sí, eso non impedía que houbera unha relación, salvo que estuvera terminantemente prohibida polo, digamos, por los bandos contendentes, sí que podía haber una relación comercial de suministros, de feito había, ¿no? Entonces, pues, no solamente desde un punto de vista general de los estados, sino que incluso en la propia zona de Ría de Vigo, o a propia existencia de 11 barcos, coas súas miles de mariñeiros, non, que estaban en eses buques, pois evidentemente exixía ou necesitaba dun suministro, non, diarios ou semanais para a súa supervivencia. Por lo tanto, aí xa se producía pois un gran negocio, de feito pois a novela o que fai é relatar ese negocio que había de suministros entre, digamos, os distintos empresarios, comerciantes, pois, da propia Ría de Vigo, dos sitios máis importantes, pero tamén do fondo da Ría, incluso de aldeas, como pode ser a zona de Cobres, non? Onde, precisamente, había unha relación comercial con o barco este, co Weben, entre outros barcos que habían fondeados. Por lo tanto, era unha fonte de negocio importante pois, para os empresarios, digamos, das empresas alimentarias e doutro tipo de empresas que podía haber e que había pois, na Ría de Vigo, non? Por tanto, sí que aí hubo un gran negocio, desde logo, desde o punto de vista dos suministros a propia condición de neutralidade permitiu facer eses negocios que fosen enormemente rendibles pois, para todos os que participaron neles.
0: A Ría de Vigo, que gran escenario para relatos, para thrillers históricos como este ou algúns máis contemporáneos de outras plumas galegas do xénero diría novela negra tamén, ou da trama policíaca, neste caso, o Pazo das Marismas, pues eso, un thriller de trama histórica que nos leva a esa Primeira Guerra Mundial. Que din os primeiros lectores do Pazo das Marismas, Alberto?
1: Digamos que os personaxes da novela pois o que intentan é contextualizar precisamente este feito que sinalei ao principio, non, da fuga e digamos intentar construir alrededor dese feito histórico que non está moi documentado, salvo pois nas súas consecuencias finais, pois intentar argumentar mediante unha novela de tipo coral, pois os personaxes que poden estar arredor dese feito histórico, non? Por tanto, os personaxes do Pazo dos Marismas, pois evidentemente interveñen en esa dirección, pois como empresarios, como persoas, digamos, ben establecidas en relación coas autoridades que gobernan o Estado español, e por outra parte, pois evidentemente suceden cousas, non? Suceden pois crimes, asesinatos, e ten que intervir a policía. En definitiva, pois hai unha persoa moi avanzada que ten, digamos, experiencia de estar que coñece Europa, non, como é o caso de Alicia Carballo, que é unha das protagonistas da novela, que de alguma maneira intenta darlle un contexto moderno a esa persoa que de alguma maneira coñece os detalles, non, dos servicios de inteligencia, que nunha zona como esta que esquecer que, ainda que isto poida parecer demasiado estrambótico e extraordinario, pois non é, porque a propia Matahari, non, que era unha espía daquela época moi importante en Europa, pois estuvo hospedada en Vigo no Hotel Continental.
2: Alberto Blanco Casal, asinando O Pazo das Marismas, esta tarde, ás 7, na Feira do Libro de Vigo, na caseta da Librería Pedreira.

0: Seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz. La naturaleza puede ser cruel, pero mismo puede ser simpática, amable y cando menos, o que podemos comprobar en Comedy Wildlife.
1: La sede de la Fundación da Coruña ata o 12 de setembro.
0: A coordinadora de esta mostra está conosco, Alba Mariña Soltó. Alba Mariña, ¿qué tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
0: É así, non? Unha exposición que trata de provocar sorrisos.
2: Sí, a exposición Comedy Wildlife, premios de fotografía, é unha mostra que a verdade que fai honra o seu nome, porque nela poderemos atopar unha escolma de máis de 70 fotografías realmente cómicas. Desde a Fundación Obra Social a Banca programamos diferentes tipos de actividades e moi especialmente este tipo de exposicións dentro do programa Educación para a Sostibilidade. Xa hai anos que vimos probando como o humor é un elemento, é un recurso moi importante e moi efectivo para conectar, para empatizar co mundo animal e deste xeito podermos falar de sostibilidade de forma que non provoque no público un rexeitamento ou unha actitude moi habitual, por outra parte, cada vez máis como de evasión. As persoas expertas nesta materia de moitos ámbitos cada vez poñen máis a alarma na ecoansiedade e nos queremos evitar este tipo de reaccións non deixar evidentemente de incidir na importancia de tomar partido nesta crise ecolóxica que estamos a vivir e facelo pois mostrando pois fotografías de animais que están en perigo de extinción, máis que nos ofrecen a posibilidade de empatizar con eles dunha forma moi casi como moi natural, a verdade que como moi intuitiva así.
0: Ajá. En positivo, non podemos decirlo, que ás veces pois é máis efectivo, non, para lanzar as mensaxes oportunas neste caso de preservación do medio ambiente e do grao de gravidade que están algunhas especies que poden desaparecer en anos. Cal é o fío conductor exacto do material que se exhibe agora en Pontevedra, pero que xa pasou por outras cidades importantes?
2: Pois nesta mostra temos unha escolma importante de fotografías que foron recoñecidas entre o 2015 e o 2024 cos afamados premios de fotografía Comedy Wildlife. Son uns premios anuais dentro dos cales se premia sempre a fotografías que chegan a conectar desta maneira cómica e simpática co público mediante instantáneas que representan animais que están en perigo de extinción. Entón, deste xeito identificamos case de forma como iso moi natural, moi intuitiva calidades ou situacións humanas. De feito, confirmamos este nesgo humano, esta tendencia cando temos que describir algunha das imaxes da exposición. Por exemplo, se temos que falar pois por exemplo de algunha sección que temos con pingüins, é moi probable que estemos a falar de casi pois dunha actitude disciplinada ou moi digna. Cando vemos os pingüins que case parecen cadrarse así ao xeito militar cando
0: recordamos o vídeo de Jean-Michel Jarre, non sei se o recordan nosa convidada, que era unha música que estaba soportada na súa parte visual por unha procesión de pingüinos que era realmente fascinante, é moi gráfico.
2: Sí, son animais que sempre espertan
0: simpatía,
2: case tamén moita admiración. Sí, e E claro, cando espertan admiración, nos queremos describilo coas sensacións e a través dos conceptos cos que estamos familiarizadas. Desta maneira, estamos a empatizar cos animais, estamos a empatizar con estas especies que están en perigo de extinción, e desde a Fundación Obra Social La Banca conseguimos que a nosa mensaxe chegue dunha maneira máis próxima e que, sobre todo, chegue, ou seja, o público non se pecha a este tipo de discurso sobre a sostibilidade, e é pois unha forma, a verdade, que moi eficiente de poder trasladar este tipo de mensaxes.
0: Bueno, unha exposición que ven avalada polo éxito en outras cidades do Estado español, pero tamén en outros países, como Inglaterra, como en Canadá. Que día siente despois de ver todo este material? Cales son as reaccións máis comuns que se escoitan, Alba Mariña?
2: Pois, para nós a verdade é que sempre é unha alegría falar da Comedy Wildlife. En primeiro lugar, porque son este tipo de fotografías alegres e cómicas, aínda que non frivolicen, evidentemente, coa mensaxe de sustentabilidade, sí que nos arrincan como esa curiosidade, ese sorriso. E por outra parte, evidentemente, é unha alegría falar desta exposición, porque foi presentada a través da Fundación Obra Social La Banca en primicia, tanto a nivel galego como a nivel estatal. É unha exposición propia da Fundación, ímola adaptando a todas as salas, a todos os formatos e os espazos onde acudimos, e a verdade é que en todos estes lugares, en todas estas cidades, a reacción é incrivelmente positiva.
0: Alba Mariña Soltó, coordinadora da exposición Comedy Wildlife, que podemos ver ata o 12 de setembro na sede da Fundación da Coruña. Seguimos en Con Outra Voz.
3: Radio Voz 103.4.

Mundo Salvaxe, Comedy, Wild Life, na sede da Fundación da Coruña, ata o 12 de setembro. Facemos un alto antes de situarnos en Padrón. Estase a vivir ali ata mañá, a feira medieval. Estará con nos nuns minutiños Chus Campos, a concelleira de Turismo. Tamén visitaremos Celanova, ECEA, porque mañá celebrase unha nova edición, a 33ª da Festa do Pan deste concello ourensán. Todo isto aquí na sintonía de Radio Voz en Con Outra Voz, nesta xornada de sábado 4 de xullo, marcada polas altas temperaturas.

0: Treita final de este con outra voz de Radio Voz de sábado 4 de xullo. Decía que marcado polas altas temperaturas, así no lo confirmaba dende Meteo Galicia Alberto Romero. Bo día.
1: Bo día, que tal, Félix?
0: De feito, moitas comarcas de Galicia están con alerta hoxe sábado, non?
1: Sí, temos varios avisos por temperaturas elevadas. É certo que arestora temos na cidade da Coruña pois 22 graus, Ferrol 23, a arestora en Lugo 17 graus, foron frechas en algunhas zonas do interior hoxas temperaturas, 23 graus en Ourense, en Vigo, arestora, temos xa 27 graus, en Pontevedra 25, Santiago de Compostela 21 graus. O ceo está completamente despexado. Certo que temos algunha nube baixa no interior da provincia de Lugo, tamén algunha nube de estancamento, pero moi pouca cousa na Mariña, prácticamente na Mariña o ceo está bastante aberto, nada que ver con días anteriores. O vento aínda continúa soprando do nordés. Sí, pois temperaturas entre 35 e 40 graus no interior de Galicia, sobre todo na Ribeira Sacra, provincia de Ourense, tamén no interior e sur da provincia de Pontevedra, interior da Coruña, no litoral. En norte, pois, estaremos entre os 28 e os 33 graus. E a verdade é que esta calor intensa continuará connosco na xornada de mañá domingo. Pero ata aí, porque xa o luns sí que as temperaturas descenden moito pola entrada xa de brétemas no litoral. É certo que aínda en Ourense, Lugo, aí na Conca do Sil, toda a zona da Ribeira Sacra, Miño de Ourense, as temperaturas aínda serán elevadas o luns e o martes. Pero en prácticamente a metade de Galicia, en moitas zonas da metade oeste e do norte, baixan moitísimas temperaturas a partir do luns pola presenza de néguas.
0: Escoitei ben, Alberto, que decías arestora en Vigo 27 graus.
1: Sí, a ver, tivemos unha noite, a ver, arestora temos en Vigo, non é tampouco nada extraño, con as temperaturas tan elevadas que tivemos ante en Vigo, que tivemos todos 39 graus, 38, arestora en Porto de Vigo 26,7, Vigo Campus 27, en Bayona temos 30, partindo dunha base que foron nesa zona, solamente nas Rías Baixas, tamén no sureste da provincia de Coruña, foron temperaturas por riba dos 20 grados de mínima, pero prácticamente a maior parte de Galicia estivemos por debaixo dos 20 grados de mínima.
0: Uh-huh. Bueno, pues nada, día de calor, tamén mañá, trocos importantes xa a partires do longs. Pois a disfrutar da fin de semana o que poda. Alberto, no teu caso, o Pedro Cañón, grazas pola información, feliz sábado e ata mañá.
1: Igualmente, Félix, ata mañá, unha aperta.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Bochorno, calujo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Que importante é a vida de barrio.
5: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
6: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
6: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: pan de la abuela 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate hash kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
11: Gadis, en confianza.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
12: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: E esta fin de semana temos dúas citas co pasado, as dúas na provincia da Coruña, no norte, en Pontedeume, no sur, en Padrón, con senllas feiras medievais. Estamos en Padrón, saudando a súa concellera de turismo, Chus Campos. Chus, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal estás?
0: Bueno, Padrón, orgulloso do seu pasado, non?
1: Pois sí, orgullosos, intentando resaltar pois a nosa figura medieval, que é Macías o Namorado. Este ano, pois, con tamén sobresaínte o hermanamento que temos con Arjonilla, e dos que, bueno, recibiremos unha visita bastante numerosa de veciños de Arjonilla, que ahora mesmo están facendo o camiño de Santiago, o camiño portugués, e mañán chegarán xa ao povo.
0: Bueno, que nos perdimos ata de agora, porque esta feira medieval arrancaba onte venres e rematará domingo. Que nos perdimos e, sobre todo, que resta por disfrutar, Chus?
1: Bueno, pois perdeste vos a tarde do venres, que veo cargada de espectáculos, pasarrúas e bueno, todo o que podedes ver na nosa programación con actividades de, bueno, dos artesáns, un montón de postos que temos no povo, a verdade que con éxito rotundo. Eu creo que foi o ano que máis postos de artesanía conseguimos para esta feira.
0: Bueno, hoxe tenemos xa, en breve, pois esa hora do bo xantar con esa comida de confraternidade, como indicabas, Chus, onde estarán presentes pois estes veciños de Arjonilla, esta localidade de Jaén, coa que ten irmandade o Concello de Padrón, non?
1: Sí, efectivamente. A verdade é que estamos moi contentos que veña a ver tanta xente de Arjonilla. Eso quere decir pois que nos teñen aprecio. De feito, xa o notamos o ano pasado, cando estuvemos nos alí, na súa feira medieval, nas súas xornadas medievais, que a xente de Arjonilla ten un aprecio especial cara a Padrón. De feito, moitos deles contan que nas súas excursións de fin de curso os traían a Padrón, xa desde fai moitos anos, porque para eles Macías é unha figura importantísima. Como quen di, pois, o seu referente turístico, cultural, bueno, o centro un pouco da súa actividade, non?
0: Bueno, os ingredientes habituais deste mercado están presentes, pois eses postos de artesanía, pero non faltará a música, música con grupos de son medieval, haberá tamén obradoiros e espectáculos, non? Cales son os que restan entre hoxe e mañá? Cales destacamos?
1: Bueno, pois hoxe, para min, o máis destacable é o espectáculo Quimera, de Pablo Méndez Performance, que fai uns espectáculos como moi, moi impresionantes, non? Vai a ser na Praza de Macías ás 11 da noite. Invito a todo mundo a que veña, porque vai valer moito pena. Penso que este ano foi a aposta máis forte dentro da feira medieval. Penso que vai gustar moito.
0: E para mañá domingo?
1: Pois mañá domingo tamén temos pois todo o día mercado, música itinerante, personaxes peculiares, digamos, que só a xente encanta, lle non? Pois que vas pola rúa vendo os postos e xa aparecen uns certos personaxes que chaman moito a atención e que son moi divertidos, non? Exhibicións nos obradoiros, bueno, despois sí que a noite temos mañá un espectáculo de lume, Fire Dragons, que é o récord Guinness da lingua de lume máis longa,
0: anda,
1: bueno, certificada, sí. Ás 10:30, na Praza Macías tamén.
0: Será, digamos, o colofón ao programa desta zona de feira medieval, é así, non?
1: Exactamente.
0: Bueno, a situación estratégica de Padrón fai posible que moita xente se poda achegar, bueno, xente de prácticamente de toda Galicia, non? Xente veraneante que xa está aquí no mes de xullo, que aproveita a circunstancia para pasar unhas horas ben agradables na vila, non?
1: Sí, a verdade é que se nos esquece a veces que xa estamos en pleno verán, non? O tempo pasa moi rápido. Cando empezamos o ano foi pouco, xa estamos nas vacacións. Entonces sí, hai moita xente desprazada pola zona e polos arredores. Esperamos que, bueno, que todos nos veñan a visitar. Penso que o tempo vai acompañar e que todo está a favor.
0: Quen nunca fora a Feira Medieval de Padrón, que lle diríamos para que non deixe de facelo nesta ocasión, concelleira?
1: Bueno, pois que vai a encontrar unha feira moi concentrada, un pobo pequeno, pero moi ben organizado, moi ben ordenado, moi ben decorado, e que vai a encontrar postos tanto de comida delicatessen como das artesanía máis fina e delicada, obradoiros, actividades para os rapaces, vai haber un tren tamén que vai a facer un percorrido constante para que a xente poida pues, dar unha voltiña vendo o que hai. Bueno, nada, están todos invitados ao padrón.
0: Bueno, e ademais desta feira medieval, cando remate mañá domingo, que outros platos fortes na Hacienda, na Concellería de Turismo para as vindeiras semanas?
1: Bueno, sabes que eu levo turismo e festas, non?
0: Sí, efectivamente.
1: Este mes temos un mes bastante cargadiño, de feito, bueno, feira medieval que estamos con ela, e xa a finais tamén temos o Santiaguiño, que vai englobar pues, máis dunha semana de actividades, actuacións para todos os públicos e para todos os gustos. Uh-huh. De momento, o programa está sin desvelar, desvelaremos nos próximos días, vamos a esperar que pase feira medieval, e logo xa o saberemos.
0: Bueno, decía que na feira medieval vai haber moita música, pues, por exemplo, mañá estará actuando Pulpiño Viascón, creo que será na Praza de Macías ás 19:30 horas. É así, non, concelleira?
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois pues con el e a modo de aperitivo, imos pechar esta conexión con Padrón, coa súa concelleira de Turismo e Festas, que é Chus Campos, recordándolle a audiencia de Radio Voz que ata mañá celébrase unha nova edición, a 19, da Feira Medieval de Padrón. Chus, graciñas, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
1: Moitísimas grazas.

0: Efectivamente.
1: Bueno, pues con él y a modo de aperitivo, imos pechar esta conexión con Padrón, coa súa concelleira de Turismo e Festas, que é Chus Campos, recordándolle a audiencia de Radio Voz que ata mañá celébrase unha nova edición, a 19, da Feira Medieval de Padrón. Chus, graciñas, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
0: Moitísimas grazas.

0: Estamos agora en Celanova. Unha exposición recupera a memoria dunhas 50 mestras que exerceron esta comarca e que foron sometidas a expedientes de depuración durante a Guerra Civil. Podese ver ata o 17 deste mes no Auditorio Municipal Ilduara. Con nos, Isiño Araúxo, presidente do Comité de Memoria Histórica desta comarca de Celanova. Isiño, que tal? Bo día.
1: Moi ben, bo día.
0: Bueno, como levou ao Comité de Memoria Histórica a impulsar unha exposición centrada especificamente nestas mestras depuradas e nas mulleres encarceradas en Celanova durante o franquismo?
1: Bueno, pois empezamos porque, bueno, estas serían as terceiras xornadas de Muller e Memoria. Digamos que a nosa investigación partiu da difusión do que era o cárcere de mulleres en Celanova. Digamos que era unha cousa que xa estaba estudiada por os historiadores, que estaba en varios traballos que fixeron Domingo Rodríguez Teijeiro e Julio Prada, pero digamos que non había unha difusión entre a población. O sea, moitas personas descoñecían este tema, hasta incluso nós, non? O sea, entonces, digamos que empezamos a tirar dese fío e despois xa o unimos o tema das mestras da comarca, non?
0: Uh-huh. Unha mostra que recupera a memoria de alrededor de 50 mestras depuradas. Cales serían os patróns, elementos comuns que detectastes nos expedientes destas mulleres?
1: Digamos que expedientar en xeral, o sea, simplemente por ser mestre da República, date conta que a República fixe un esforzo tremendo para, sobre todo, as escolas rurales levar mestres, eran a maior parte deles moi xóvenes da primeira promoción, entonces o estenderon a todos os mestres a primeira depuración. Despois, de algún modo, eles tiñan que demostrar, por mediación de informes das forzas vivas da zona, pues, chamemos alcaldes, falanxistas, curas, de que efectivamente eran persoas que non eran difusores da ideoloxía da República e que non eran peligrosos para o novo réxime, non?
0: Uh-huh. A mostra plasma claramente, enseño que un dos eixos da exposición e o papel das familias na transmisión da memoria, non? En ese sentido, sí. Que aportacións destacamos dos descendentes destas mulleres homenaxeadas?
1: Pues precisamente o que se comentaba, era un tema silenciado, e digamos que se lle deu oportunidade ás familias. Tuvemos conosco pues, cuatro familias, ¿no? de un caso dunha mestra, e despois xa de outras persoas que estuveron encarceradas, ¿no? E que foi a primeira oportunidade que tuveron de falar en público de este tema, que era un tema tabú, ¿no? E incluso para as mesmas familias, e tuveron oportunidade de falar entre elas, contrastar as súas vivencias e, sobre todo, expoñelas de diante nosa, ¿no? Digamos que había, pues, podes te imaginar, uns testimonios moi moi emotivos, ¿no?
0: A exposición inclúe documentos penitenciarios, materiais pedagóxicos. Como se seleccionou este material? Cales foron os criterios que se seguiron para construir este relato que é agora accesible ao público, Ixiño?
1: O criterio, pues, foi unha pequena parte do que se poda aportar, ¿no? Digamos que se aporta de algún modo unha documentación que poda tecer a historia que está contada nos 16 panéis. Entonces, en eso que aportamos, pues, un carné de ateo, que era a Asociación de Traballadores da Escola do Ensino, pues un expedientes que había de causas abertas a mulleres que estaban encarceradas. Hai tamén un facsímil de unha publicación que facían os nenos na Cañiza para que se vexe a diferencia de, da escola que viña do antigo réxime e da escola que veu posteriormente. Era un periódico que utilizaba o método Freinet, non? E que en España, se viste a película esta de El maestro que prometeu el mar, non? Era dos poucos documentos que eran deso. Entonces, os nenos pues facían excursións, facían o seu periódico falando de como había sido a súa experiencia. Tamén unha reproducción da placa que donamos ao Instituto, da placa da Escolas da República. Bueno, eu creo que é unha exposición moi completa que merece a pena visitar, non?
0: Uh-huh. Bueno, que importancia ten para vos, para o comité, que iniciativas como esta se desenvolvan no medio rural e como valoramos a colaboración institucional que fixo posible estas xornadas Memoria e Muller, Ixiño?
1: Sí. Era o que comentábamos co seu delegado do goberno, porque esta exposición está financiada pro Secretariado de Estado de Memoria Democrática, ¿no? Valoramos entre todos que é moi importante que a nivel de vilas pequenas tal se difundan este tipo de historias donde realmente pues non se comunicou este tipo de historias, se mantuvo moito tempo, ¿no?, en segredo, ¿no? Entonces, para nós é moi importante pues difundir este material en moitos casos que moita xente non coñecía, ¿no? A maior parte da población, vale.
0: Uh-huh. As xornadas incluen unha homenaxe a María Rodríguez Mosquera, María Cabaco. Que legado deixa esta, no comité, en a defensa da memoria democrática da comarca?
1: Eu son o presidente do comité, ela era a veces vicepresidenta daquela. Bueno, pues digamos que un homenaxe merecido porque ela foi unha, como muller, foi unha das impulsoras destas xornadas. Tamén empezou co traballo, e se estuvo a facer cas familias para facer esta exposición, os inicios da investigación, pero bueno, desgraciadamente pues faleceu este ano, o menos do moito que fixo ela por nós, que podemos dedicar estas xornadas, ¿no? Que xa quedará, temos visión de que se prolongue no tempo e que habrá unhas cuartas xornadas, pero dificilmente podremos superar o que se produxo este ano, cos ponentes que houve. Botámola moito de menos, pero estarán nos traballos que veñan nos próximos tempos, non?
0: Para rematar, Ixiño, que escoitamos da xente que pasou pola exposición? Que reflexións, que ideas, que decía a xente que completaba esa visita?
1: A verdade é que a maior parte da xente que estuvo na inauguración eran familiares dos ali homenaxeados. Esperamos que, claro, básicamente a inauguración era centrada en eles, ¿no? O que detectamos neles é por fin o alivio de poder falar dos seus e de que haxa un interés en mostrar as súas historias e vida, o seu, porque en este caso pues hubo encarcerados, mortos por a represión, digamos que o que detectamos é alivio e alegría por dar a conhecer a historia dos seus familiares, non?
0: Que non é pouco. Pinta moi ben esta exposición, que recupera a memoria dunhas 50 mestras que se exerceron na comarca de Celanova, que foron sometidas a expedientes de depuración durante a Guerra Civil. Pódese ver ata o 17 deste mes de xullo nese Auditorio Municipal Ildoara. O presidente do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova tivo a ben darnos toda a información, Ixiño Araúxo. Ixiño, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Muchísimas gracias a vos. Recordaros que, independientemente de que estén abiertas todas las sete de suyo, a exposición ten vocación itinerante. Uh-huh. Recorremos todos os concellos da comarca de Celanova, donde hubo mestras expedientadas, pero estamos abertos a que nos chamen de otros lugares, sobre todo centros de ensino, etc. Moitas gracias por darnos voz.
0: Dito queda. Seguimos en Con Otra Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
4: Gadis, en confianza.

0: E antes de rematar, pois imos falar de pan, de bo pan. Imos falar da 33ª Festa do Pan de Cea, que se celebra este domingo, bueno, mañá domingo, o día forte, pero xa con aperitivo xe sábado. Para Juan Luis Calviño, presidente da Indicación Xeográfica Protexida, creo que é a súa primeira festa como tal. É así, non, Juan Luis?
1: Sí, é a primeira festa. É o primeiro ano que exerzo de presidente da IXP Pan de Cea.
0: Ajá. Decía eu, aperitivo hoxe sábado. Temos a ruta dos fornos. En que consiste?
1: Mira, pois hoxe a ruta dos fornos vou explicar. Son un percorrido por sete fornos que hai no pueblo restaurados, que empezaremos sobre as 6 da tarde hasta a 10 da noite. En cada forno dás un petisco, unha bebida, un viño, e van recorrendo o que é a xente, o pueblo todo, de forno en forno, collindo ese petisco e ese pincho que se lle dá, non? Entón, recorren o pueblo, porque os fornos están só nun sitio que están en distintos sitios do pueblo, van recorrendo o pueblo. Uh-huh. Tenemos, hai grupos de gaitas, tenemos, por exemplo, en cada forno, hai viño galego, e é todo ambientado con grupos de música tradicional, tem un feitizo de Pau de Cea, o grupo de gaitas Castro Barreiro de Sociedade de Caselas, o Ministreler de Monforte de Lemos, a Candaira de Castro do Val e a Mágoa da Coruña. Durante esta etapa de máis, hai tamén máis por o pueblo, con Pablo Estevez e Antón Noriega, e a Villariño que darán así un pouco de máis polos fornos. Uh-huh. Temos un concierto de música para o rock, a 8, no forno da Cebola, que é un forno que hai no centro do pueblo, e temos unha festa do Queima Folk Rock, que é un concerto espectáculo que mistura a música folk e o rock coa danza e pirotecnia. Eso sería a 10:30. E depois ás 12 teremos un concerto de grupo de Van Señor de Boiro, de Cromos, e teremos o fin de festa cun DJ, o DJ Caín. Eso sería para rematar o que é a ruta dos fornos.
0: Bueno, hai que guardar forzas, porque temos un sábado xa intenso, pero o forte chega o domingo, o día forte é mañá. Con que programa?
1: Por mira, mañá que é o día grande da Festa do Pan, ás 12 horas comeza a recepción de autoridades, e de seguido no edificio multiusos que está cerca do onde se fai a festa, presentará a exposición Pan de Cea e o libro fotográfico San Cristóbal de Cea, onde o pan é arte, feito pola Asociación Fotográfica Os Putiños e coa colaboración da Deputación de Ourense e o Concello de Cea. Darase a cada panadero xubilado un libro que se fixo anteriormente cunha serie de fotos para que teñan un recuerdo dos panaderos que están jubilados. Entón, depois, a unha tenemos o pregón a cargo da consellera do Mago, doña Marta Villaverde Acuña, e a continuación entregaremos o que é ese recoñecemento aos panaderos jubilados. Ya as 2:30 teremos un xantar organizado, un xantar para 400 personas. A 6 da tarde teremos un concierto amigo da acordeón de Terra de Celanova. A 7:15, como este ano vai dedicado a produtos do mar, tenemos a 7:15 unha degustación para 100 personas de produtos do mar de Galicia. E rematamos ás 8:30 coa Orquesta Capitol, que é onde cando poñemos o remate este fin de semana así a trozo.
0: Intenso, no que vai acompañar o tempo.
1: Sí, cal é o segredo? A verdade vai vir un tempiño moi bo, sí, a verdade que sí, moito calor.
0: Cal é o segredo do pan de Cea? Mira, escoitábamos ou líamos, para ser máis exactos, en la Voz de Galicia, hai poucas horas, Aurelio Antuña, ele é presidente de Monbeic, que ven de adquirir San Brandán, que é unha cadea de panaderías importante na Coruña, e decía, Galicia é donde mellor pan se come. Bueno, destos galegos non temos ninguna dúbida. Si falamos de pan galego, de pan calidade, xa nos ven a mente o de Cea. Cal é o seu segredo, Juan Luis?
1: O segredo do pan de Cea, mira, é un traballo moi laborioso. Cada fornada son 6 horas de elaboración, desde o amasado hasta que se saca o pan. Son 6 horas. ¿Sí? En cada forno, o máximo que pode coller de pan son de 50 a 55 pezas de pan. Entón, uh-huh, claro, empezamos co amasado, que temos unha amasadora que é a única maquinaria que temos para facer o pan. O tuto xa se fai a mao a base de a base de tempo e de esforzo, non? Vais faz o amasado dunha hora a unha hora e cuarto, depois a masa que se pon a cesta onde le veda outro 25-30 minutos, daí vai pon a artesa que lle chaman de toda a vida, e cando se parte en trozos para fazer rebolar do pan, e daí leva dúas ou tres tendas según o tempo, que botaría entre 20 e 40 uns 60 minutos máis. Despois xa de dar esas tres tendas, volves outra vez a outro tempo para enfornar. En un fornamento, pois, sería uns de 30 a 35 minutos metes o pan. Pois o pan ten que estar unha hora e media no forno. Aí a elaboración así, menos dixo, non se pode facer.
0: Uh-huh. Que usamos? Trigo 100%, mezcla?
1: Utilizamos unha mezcla de farinhas de gran fuerza, un 75% de trigo e 25% de farinha de gran fuerza. Ese uh-huh. é o farinha de primeira calidad, claro, por supuesto. E trigos tremesinos de toda a vida, de como se dixo sempre.
0: Uh-huh. Unha das grandes ventaxas do pan de cea e dos, de outros de calidade, pero de cea, claro, está aí no podium, Juan Luis, é que dura varios días, a diferencia dese industrial, con todos os respetos, que mercamos, que pola mañá está ben, pero pola tarde xa aparece chicle o de cea, aguántache varios días, non?
1: Este pan aguanta moito tempo porque é un pan moi artesanal. E bota no forno unha hora e media, entonces entre a cocción do pan é moi lenta, entonces é a maneira tamén de conservar moito tempo, non sabes? A corteza uh-huh. é unha corteza, non é blanda como a, é unha corteza máis dura, máis compacta, entonces aguanta moito máis o pan, por supuesto.
0: Cantas panaderías están en activo agora amparadas por esa indicación xeográfica?
1: Hoxe somos 12 panadeiros. Somos 12, bueno, hai son 15 fornos, pero 12 panadeiros, porque un panadeiro pues, está en 3 fornos, pero somos 12 panadeiros os que elaboramos o pan en cea.
0: Hai datos preocupantes que falan de panaderías que están pechando despois de moitos anos. Non falo en cea, falo en Galicia, en xeral. Sí. Por qué?
1: Vamos a ver, a panadería moi esclava, é unha panadería moi esclava, e a panadería artesanal ainda máis, porque tens que estar as túas horas aí, casi non tes tempo para nada, solo para a panadería. Entonces, o problema é que hai eso, que non é relevo generacional. O relevo generacional é que a xente xove non quere levar traballo fin de semana, entonces se cerran as panaderías, é normal. É un traballo moi sacrificado. Tens que estar todos os días. Eu, por exemplo, na miña panadería, eu estivo estar todos os días a 1 da mañá, non foi. Todos os días do ano, é dicir, non descanso. Entonces, a unha hai que estar 12 e unha no forno, todos os días. Entonces, hai moita xente que non...
0: E hoxe coas temperaturas que van,
1: efectivamente. Hoxe hai que empezar un pouquinho antes, porque as temperaturas, o calor, coas temperaturas, as masas hai que andar moito rápido con eles, porque non dá máis.
0: Uh-huh.
1: Sí. O peor enemigo para o pan é o calor. O calor é o peor enemigo para o pan.
0: Que é o que mellor marida co pan de cea? Un pensará, pues todo, porque se é un bon embutido, un bon queixo, mesmo o polvo de carballiño, a poucos kilómetros, marida che ben moi ben co pan de cea, non?
1: Estamos aí a 6 kilómetros, sí, a festo día 9 de agosto. Pois sí, a verdade é que marida moi ben co pulpo, bueno, co queixo, exactamente, con xamón, con moitos produtos, a verdade. O pan de cea vai con todo, sí.
0: Bueno, como é o perfil da xente que se achega a esta festa? O panorama que nos atoparemos mañá se nos decidimos a ir a cea, Juan Luis?
1: Mira, mañá hai moita xente, hai xente para todos os gustos, hai xente maior, hai xente xoven, hai xente que nunca de 20, 22 anos, 23, de esa edad, que nunca soupo como, hasta ahora, nunca sabe como é o pan de cea, e acercas a mirar o forno, porque eu tenho o meu forno cerca do... Non dimos facer a festa, sempre acerca xente xoven, que xa a curiosidade de como se fa este pan. Entón, claro, chegar ali, digo o proceso, pois claro, quedanse abraiados, porque nunca viron cousa así parecida. Además, un forno de leña tamén, que xa é moi importante dicilo, un forno de leña onde a leña arde dentro do forno, hai que limpiar o forno con unhas cinitas, e despois xa queda todo... Entón, claro, a xente xoven... Non quedase sorprendida porque nunca viron este pan así tan tradicional despois de procurar o 90% é todo industrializado. Entón, claro, chegan aquí aos fornos de ceña e quedan así como medio flipados. A verdad que sí. Pero bueno, tamén
0: non
1: me gusta.
0: Non é para menos, porque claro, xente que está acostumada a ver un pan dese de conxelado e claro, tal, e dicen, claro, ostras, correcto, pero isto non ten nada que ver.
1: Este pan é pan, correcto. É un sabor intenso, sí, sí, a trigo, moreno, bueno, é totalmente distinto a outros panes, totalmente.
0: Quero che facer unha pregunta que seguro que moita xente pensa, porque dun tempo esta parte moitos se anuncian como de masa madre. Eu non teño moi claro exactamente que é de masa madre, pero sí, seguro que ti sí, por eso sí, vas nos dar unha explicación do que significa cando un pan di que claro, é de masa madre.
1: A masa madre é un fermento que se fai o día antes con fariña fariña do país que chamo eu, é fariña de trigo. Faise un amasado, faise un amasado, e ese amasado que pode pesar sobre un quilo e medio, esa masa despois xa vai con a especie de cestas e queda ali levedando, bueno, queda ali como 8 ou 9 horas ou máis, ás veces. Entonces eu que ao botar 8 ou 9 horas colle como se fora unha acidez, esa masa queda como unha acidez. Ese é o que lle chama, ese é o que fai o efecto da levadura, da levadura industrial. Uh-huh. Pois claro, o fermento, ao levar 12 ou 13 horas, colle como un acedo, e é o que fai o efecto da levadura tradicional. Claro, pero claro, non é o mismo, claro, porque o fermento tarda máis, moito máis en levedada, que coa levadura é moi fácil, pero co fermento mellor, unha hora ou unha hora e media máis, temos que de traballo. Pero tamén é máis natural, claro, correcto.
0: Pois agora quedanos moi, moi, moi claro. Cando vexamos, escoitemos eso de masa madre, sabemos o que significa.
1: Esa é a masa madre. É un amasado de fariña do país con trigo que se fai e metes en unhas... e queda ali unhas... dun día para outro. E colles acidez que fai o efecto da levadura para que fermenta a masa, non sabes? Entón é moi, moi natural, claro, por supuesto.
0: O pan de ceña pódese mercar fora da comarca, o sea, en esas panaderías que 12 me parece que dixaches que hai na actualidade, obviamente, sí, no. Pero quero decir, tedes algún conducto de comercialización para que chegue pues a outros sitios de Galicia, mesmo de fora de Galicia, Juan Luis?
1: A verdade que si, sí, eu teño clientes en Madrid, en Alcalá de Henares concretamente, teño clientes en Barcelona, e claro, hai que mandar o pan por mensajería. Mensajería é a única maneira de mandar o pan. Bueno, por mensajería ás veces, porque non está a cousa moi segura, non son non, tens que mandar este pedido a unha hora ou un día, non chamando, é hora que mando o pan é por correo express, que aí é o pan moi seguro, que chega un día para outro, tá, vai que pagar o porte, pero non teño problema ningún. Chega o pan do lunes para o martes, pois non, chega o pan perfectamente. Claro. Eu teño aquí unha comunidade de veciños que é aquí concretamente de Alcalá de Henares, que piden, bueno, a veces van 15, 20 pezas para reparten as entriles, e pagan o porte e levan o pan desde aquí recién.
0: Mira, se saben,
1: mañá, o martes a mañá está xa xa.
0: Mira, se saben, claro.
1: Claro.
0: Beneficiense do que decíamos hai uns minutos, non? De que ese pan valeche para varios días produto da calidad co que está confeccionado.
1: Sin problema. É un produto bueno, pues estamos... artesanal, a xente que veña a probarlo, que vai lle gustar segurísimo que lle gusta.
0: E o mellor xeito de probarlo é acudindo á festa do pan, onde haberá gastronomía, música, en fin, habrá...
1: Sí, temos ali pulpeiras, temos ali a 9 da mañá, xa temos pan no recinto, xa poden vir calquera persona a comprar pan, temos un par de pulpeiras ali tamén poden degustar o pan con pulpo, temos, bueno, queixos con denominación de orixen, bueno, moitos produtos que poden gustar por aí desde a mañá hasta mediodía, as 2 e menos queda a comida xa organizada, claro.
0: Estás nos dando fame, Juan Luis, pensando en ese pan de calidad de cea, con un puño de pulpo, con queixo, con embutido.
1: Esta miña panadería estará recibido moito cariño, de verdad.
0: Por certo, na tua panadería, con esto en remato, ten remuda xe nacional, poderemos garantir que seguirá para nos, ou como está a cousa?
1: A verdade é que non. Como non cambie isto, bueno, non, a mí non me quedan moitos anos, que eu teño, vou fazer 55 anos, é claro, e a mí non me quedan moitos anos, pero vendo o que vexo, pois creo que non vai quedar aquí a cousa entre mí e a miña muller. A verdade que sí.
0: Bueno, pues tempo haberá para a ver se si alguén se anima a continuar con esa tradición de facer bo pan, pan excelente, en Cea, na provincia de Ourense, moi moi próximo a ese mosteiro tan fabuloso que de Oseira, ¿no? Que está a pocos kilómetros. Juan Luis Calviño, é o presidente da Indicación Xeográfica Protexida, por primeira vez con este cargo, pues, o frente desa Festa do Pan que se celebra hoxe e mañá. Moitísimas grazas, Juan Luis.
1: Gracias a vos. Un saludo moi grande. Venga. Gracias.
0: 13 horas, 52 minutos. Estamos xa no treito final deste Con Outra Voz.
2: E máis que moras, arroz con chicharos, patacas novas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, calore. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
5: ¿Levamos toallas?
6: Toallas, sí.
5: ¿E os bañadores?
6: ¿Bañadores? Muy bien.
5: ¿Lentes de sol?
6: Están. Fáltanos algo.
5: So, doar.
6: Doar.
5: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos. Aguacate hash, kilo, 2,99 €. Detergente líquido VIP Express, 40 lavados, 8,50 €. Y cerveza Keller, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
10: Gadis, en confianza.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
11: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Repasamos a portada de La Voz de Galicia Digital. Antes de marchar, la Xunta compra las naves de EINSA en Aspontes que podría ocupar la china SAIC. Xestur cierra la primera operación de compra de instalaciones industriales. El precio del alquiler turístico sube y la quincena, 3.500 euros, ya no sorprende. La proximidad a la playa o las vistas en el interior hacen subir el importe. Galicia lidera este fin de semana el ascenso térmico en la península. Mañana casi toda la comunidad estará con avisos por temperaturas máximas de al menos 36 grados. Besteiro arenga al PSDG a tener máis alcaldes que nunca en las elecciones del 2027. El líder socialista defiende la presunción de inocencia de los sinalados y la respuesta del partido ante los casos de corrupción. Más de un centenar de países garantizan el derecho al voto a sus ciudadanos en el exterior. La diáspora española ansía elegir representantes propios en las Cortes. El responsable de Exteriores de la Xunta cuestiona el derecho al voto de los descendientes. Ademais, un estudio avala los beneficios para el hígado de beber incluso 5 cafés al día. Bueno, pues boas novas para os máis cafeteiros. Mañana seguiremos a falar deste tema que escollemos para esta fin de semana, dos fogos artificiais, das bombas de Palenque, farémolo co sector, porque ás 10:10 máis ou menos estará con nos Pablo Abellón, asesor xurídico da Asociación Galega de Industriais da Pirotecnia. Nos controis técnicos estivo Lucía Saavedra, faloulles Félix Jorquera. Voltamos, por lo tanto, mañana ás 10:00. Música de sobremesa como sempre con Bill Withers, unha voz maravillosa que hoxe cumpre 88 anos. Ata mañá.

0: Son las 10 de la mañana y 9 minutos. O nuestro primer convidado, do con otra voz de Radio Voz de este domingo, es Pablo Abellón, él es asesor jurídico de la Asociación Galega de Industriais da Piroteña. Una asociación que metió un comunicado hay unos días con algunos titulares contundentes. Leo textualmente: o sector pirotécnico galego denuncia a deriva restrictiva e arbitraria dos concellos que prohíben os fogos artificiais baixo argumento de reducir o risco de incendios forestais. Pablo, bo día, que tal?
1: Bo día, que tal?
0: Bueno, ese documento que emitía esta asociación era contundente, cargaba contra algúns concellos, porque entendedes que son medidas que non teñen consistencia en canto a prevención dos incendios forestais. É así, Pablo?
1: Sí, é así, porque, bueno, non só que entendemos, aquí temos unha legislación moi clara sobre cando, como e donde se poden utilizar os fogos artificiais na época de peligro alto de incendios, que comeza o 1 de xulio e acaba o 30 de setembro, e o que se está facendo é non empregar esa legislación tal cual está concebida, que ven xa desde o ano 2012. É dicir, aquí, en canto comeza esa época, o que se establece é que non se poden emplear fogos artificiales en zona forestal ou de influencia forestal cando o día do disparo hai un risco extremo de incendio forestal, pero expresamente se excluye dese ámbito de aplicación o suelo urbano, o suelo de núcleo rural e o suelo agrícola que non está en zona de influencia forestal. Polo tanto, o tema está moi claro, donde e como se pode utilizar. Así que empezar con restriccións, con prohibicións, con mensaxes de non utilizar cando a legislación é clara e se ven funcionando, xa digo, desde o ano 2012 desa maneira, entendemos que carece de sentido, e sobre todo utilizando argumentos como, por exemplo, sucedeu co Concello de Padrón, no que o mes pasado, a primeiros de mes, houve un incendio que non tuvo nada que ver con pirotecnia, ao parecer por unha liña eléctrica, creo que non temos o dato exacto, pero polo menos desde o Concello acabaron dicindo que era unha liña eléctrica, e automáticamente o que se transmite é a mensaxe de non se van a contratar fogos artificiales polo riesgo de incendio, co cal se está relacionando os fogos co incendio, cando non teñen nada que ver, e tampouco ten sentido, porque, insisto, hai unha legislación que establece cando e como se poden utilizar, co cal facer ese tipo de anuncios e animar as comisións e as persoas que queren contratar os fogos artificiales a que non o fagan polo risco de incendio, entendemos que non ten sentido.
0: Bueno, vos, precisamente nese informe, falabades de que os 10.000 disparos pirotécnicos registrados no pasado ano, ano negro nos montes galegos, causaron, afirmades, o 0% dos incendios forestais, segundo as estadísticas oficiais.
1: Eso é así, pero é así xa non só o ano pasado, sino nos últimos 15-20 anos. É dicir, o Ministerio para a Transición Ecolóxica publica todos os anos as memorias de incendios forestais, cos datos que lle trasladan as comunidades autónomas, e establecen as causas xeneradoras deses incendios. Nos últimos anos, os incendios forestais non están, bueno, hai unha parte disgregada máis ou menos sobre comunidades, pero son datos a nivel nacional, donde se establece un promedio de un 0,5, un 0,49% dos incendios forestais teñen como causa a pirotecnia e afectan a unha superficie forestal do 0,02% de media. É dicir, é unha das causas máis residuais que hai en incendios. De feito, en Galicia, ahora falo de memoria, pero quero recordar que os últimos que estaban registrados eran no ano 22, que foron, creo que, 6 incendios en toda Galicia, que afectaron, creo que, a unhas 4 hectáreas, entre os 6. É dicir, nin siquiera terían oficialmente a categoría de incendio, porque un incendio forestal considerase a partir de unha hectárea de superficie afectada. Entonces, as cifras están aí, a realidade é que non son precisamente os fuegos artificiales os que crean un problema de incendios forestais.
0: Pablo, vos afirmades tamén que estas normativas, ordenanzas que están establecendo ou tentando establecer algúns concellos están a atacar a un, vos decides, sector histórico, un piar da cultura galega. As cifras do sector pirotécnico, cantas empresas hai na actualidade en Galicia activas e arredor de cantos empregos significan?
1: Sí, vamos a ver, ahora mismo activas aquí en Galicia hai 16 empresas e teñen aproximadamente unhas 26 instalacións entre talleres, depósitos comerciais, puntos de venta. O emprego directo pode rondar unhas 400 postos de traballo e en época alta, é dicir, a partir do mes de maio, xuño e hasta finales de setembro, triplícase ese movimento. Hai que ter en conta que Galicia a nivel nacional ocupa o segundo posto dentro do rango de movimiento de pirotecnia, non? Está por un lado Valencia, que representa máis ou menos un 26% do sector, e a continuación Galicia, que representa un 18% por encima de comunidades como Cataluña, que está sobre un 15%, ou Andalucía, que están tamén un pouco máis abaixo, non? Entonces, é un sector relevante, entendemos nós, que, sobre todo, ademais, ten unha repercusión económica, un retorno polo empleo dos fogos artificiales moi importante. No ano 24, cúmplense ahora este mes 2 anos, a través da Asociación Nacional de Aipiro, da Asociación Nacional de Pirotecnia Española, presentamos un estudio de impacto económico da pirotecnia que foi elaborado pola Fundación Civismo, donde se calcula que todo o sector a nivel nacional ocupa os 50.000 postos de traballo e representa, sobre todo, un impacto económico dos 2.000 millóns de euros, porque o que se considera é que por cada euro que se invierte en pirotecnia revirten para a zona na que se celebran os espectáculos os 20 euros por cada euro invertido.
0: Nese informe que dabades a coñecer recentemente, Pablo, falabades de concellos concretos, falabades de populismo ambiental, casos como Vila García ou como Padrón. Precisamente no programa de onte estaba con nós a concelleira de Seguridade, que tamén portavoz do Goberno Municipal de Vila García, Tania García San Martín. Por si non escoitaches esa entrevista, Pablo, pues resúmoche pues algunha das ideas que lanzou nestes micrófonos. Por exemplo, ela facía unha distinción ben clara das bombas de palenque do resto de elementos de pirotecnia. E claro, ponía no foco as bombas de palenque polos trastornos que ocasionan, que é así, non? Pois a nenos pequenos, a persoas con algún tipo de trastorno. Entendedes vos que está ben feita esa, por decirlo de algún xeito, división de separar os efectos das bombas de palenque do resto de pirotecnia?
1: Vamos a ver, sí que é certo que hai moitos tipos de pirotecnia, pero tampouco a distinción é nese sentido. É dicir, por unha parte, os fogos artificiales de cara ás molestias a persoas, a animais e demais, hai que ter en conta que estamos falando de actividades que son moi puntuais, que están moi localizadas e que se sabe exactamente onde e cando se van a celebrar, co cal fomentar ou evitar ese tipo de perxuicios e ademais xerar esa convivencia de todas as partes é relativamente sinxelo. É dicir, si un, por exemplo, aquí sabe que o 14 de agosto se celebra a batalla naval nas Esclavas ás 11:30 da noite, pois é moi simple, non, si a un lle molesta ou si a un non lle gusta ese espectáculo, non acudir nese momento, non? Por outra banda, Tamén estamos dentro da pirotecnia, falase moitas veces de o volumen de ruído, que está todo descontrolado, cando non é así. É dicir, a día de hoxe a pirotecnia é unha actividade moi regulada, con unha normativa moi restrictiva, e a nivel de ruído estamos regulados por unha directiva europea que xa ven tamén do ano 2013, que se está renovando tamén agora, e os artificios que se utilizan en pirotecnia a nivel comercial, ningún deles pode superar os 120 decibelios no lugar donde de impacto, digamos, donde se produce a explosión. E despois hai unhas distancias de seguridade de todos esos artificios, precisamente para disipar ese ruido, e para que, estando a esas distancias, a situación sexa moito máis leve. É dicir, nos temos feito estudios onde se fai o uso deses artificios, e a unha distancia de seguridade están todos por debaixo dos 100, dos 90 decibelios. É dicir, estamos falando do volumen de ruido que podemos ter na propia calle co tráfico, ou nun local donde un vai a un concierto de música, ou o ruido que pode facer unha verbena nas festas populares. Entonces, tampouco entendemos que somos conscientes de que poden xerarse ese tipo de molestias, pero creemos que, sendo, insisto, unha actividade puntual que se celebra nun lugar determinado, unha hora determinada, é moi previsible e, polo tanto, moi evitable para as persoas que poidan sufrir esas molestias. Que, por outra banda, tampouco son exactamente todas, nin é unha cuestión generalizada. Nos, por exemplo, en Valencia, a través donde estamos integrados da Asociación Nacional, vamos anos colaborando ca Fundación Miran, que de persoas precisamente con hipersensibilidade acústica e trastornos do entorno autista, donde todos os anos en Fallas se reparten kits sensoriales para as persoas que sufren este tipo de problemas. E a realidade é que, xa digo, nos anos que levamos colaborando, están asistindo as máis

0: moléstias, que por outra banda tampouco son exactamente todas, nin é unha cuestión generalizada. Nos, por exemplo, en Valencia, a través donde estamos integrados da Asociación Nacional, vamos a nos colaborando ca Fundación Miran, que de persoas precisamente con hipersensibilidade acústica e trastornos do entorno autista, donde todos os anos en Fallas se reparten kits sensoriales para as persoas que sufren este tipo de problemas. E a realidade é que, xa digo, nos anos que levamos colaborando, están asistindo ás mascletás, cada día reclaman máis esa asistencia e van encantados a velas e a disfrutar das fallas, precisamente porque un dos grandes problemas é para este tipo de persoas que sufren esas dolencias é que o realmente preocupante non é o ruido en sí, que tamén, sino a falta de previsibilidade, é dicir, que ese ruido aparezca de forma sorpresiva e desconocida. Cando acuden con un kit sensorial, que pode ser simplemente ao mellor os cascos ou un mordedor para calmar os nervios, e acuden a unha actividade que está programada, tamén a disfrutan e incluso despois a demandan e a reclaman.
1: Pablo, falabas de control, pero moitas veces hai descontrol. Poño un caso, mañá xoga España, un partido que pode acabar ás 11 ou ás 12 da noite, e alguén empeza a tirar foguetes, non? Que está moi ben, que estamos alegres, que ganou a selección, todo o que queiras, pero hai xente que a mellor está xa descansando porque madruga moito, hai nenos pequenos. En fin, esta é unha actividade que moitas veces pues, contradí o dereito ao descanso de moita xente, non?
0: Sí, vamos a ver, que aí sí estamos falando de dúas cuestións diferentes. É dicir, por un lado, tes, digamos, a pirotecnia profesional, a que se dispara polos profesionais do sector en eventos organizados e controlados, e por outro lado, a pirotecnia comercial ou de uso libre polo público, donde nos tamén estamos traballando, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, con concellos e ca administración, precisamente para ter unha regulación e un control sobre os horarios de emprego, as zonas e como se debe facer ese manexo desa pirotecnia de uso xeral ou de uso por parte do público. Que si xa hai normas, si hai horarios establecidos, todas teñen, e a xente cando adquire ese material leva unha serie de instruccións de manexo e de horarios, de como se deben emplear. O que sí é certo, pero que, claro, entramos xa dentro do ámbito de control administrativo, que pode haber personas que non fagan un uso adecuado. Pero, claro, nesto entramos, tamén hai quen circula a máis velocidade a permitida. Sí, sí. Ou
1: unha moto que vai a escape libre ás 2 da mañá tamén. Sí, sí, está claro. Falando de esas situacións, vos falades tamén de unha doble moral. E poñedes un exemplo que está ben, eu entendo o que queres decir. Decides 15 minutos de bombas de palenque fronte a horas e días de verbenas, que estas tamén rematan a altas horas da madrugada.
0: Claro, é dicir, evidentemente, como comprenderás, nos non temos nada en contra das verbenas, ao contrario, que tamén forman parte da nosa tradición.
1: E como decilo, a 5 de xullo,
0: claro,
1: Galicia está hoxe de festa, non?
0: No, e aparte que é tamén do que vive o sector, é dicir, non, claro, non ten nada que ver unha cosa con outra. O que ocorre é que resulta chamativo, mira, por exemplo, en abril, creo recordar que foi a festa da ostra en Arcade, que son 4 días de festa, donde ademais había un escenario montado, os 4 días había actuacións, equipos, pois hoxe en día calquera orquesta leva un equipo con 10.000 vatios, etcétera, de tal. E un dos días había un disparo que duraba, creo que eran 10 minutos, de tal. Celebrouse todo o disparo, pero desde Patrimonio Ambiental non dieron autorización para o disparo de fuegos artificiales.

0: iniciales polas molestias que podía ocasionar o ruido á fauna. Entonces, claro, un pregúntase, vale, entonces que ocurre? Que as aves gustalles a lambada? Porque os 4 días de verbena, que as 9 da noite empeza e acaba as 3 ou as 4 da mañán, que entendemos, oye, sí, é música, parecenos estupendo, pero a ese nivel, ou tendo en conta esas consideracións, non deixa de ser ruido, non? Para a fauna e para a zona, pois eso parece que non é ningún problema, pero os 10 minutos do disparo de fuegos artificiales é o que xenera un problema e o que hai que limitar. Ou o que ocurría, por exemplo, o ano pasado, cando había incendios, donde, pois, como está, hai un incendio en Lugo, por solidaridad suspendemos os fuegos artificiales de Camariñas, por decir un exemplo, Hombre, vamos a ver, si ti queres ser solidario por los problemas que hai, por un incendio ou por calquer outro motivo, pues imagino que podes suspender ao mellor as festas e facer outro tipo de actuacións ou cancelalas, pero o único que se suspende son os fuegos artificiales. Parece que son os pirotécnicos os únicos que teñen que ser solidarios.
1: Voltando a entrevista de hai 24 horas neste mesmo programa con Tania García San Martín, a portavoz do Goberno Municipal de Vila García, ela indicaba que en contacto con moitas comisións deste municipio, moitas delas xa adoptaban de mutu propio a decisión de non anunciar como bombas de palenque as festas, porque consideraban que no século XXI hai xeitos moito máis directos, efectivos de chegar a xente, e que xa non ten lugar pues ese método, vamos a decir, tradicional.
0: Sí, vamos a ver, pero si hai un pouco de todo nisto. É unha tradición que se conserva polo que nos vemos nos últimos anos, máis ou menos un 80% das parroquias, e hai parroquias que efectivamente as comisións deciden non facer uso de fuegos artificiales, o cal nos parece perfecto, é dicir, cada un é moi libre. En moitos casos o que sucede é que iníciase unha comisión, ao mellor non utiliza os fuegos este ano, e ante as queixas do resto da parroquia despois volvenos a usar, ou ao revés, é dicir, pero eso é algo normal e vai dentro do mercado. Nós o que nos referimos é o que non entendemos que non debe suceder, é que sea, por exemplo, no caso de Vila García, o que te referías, claro, que se presente como se presentou unha moción na que o que se decía era que por parte do concello se tiña que promover que non se contrataran fogos artificiais, e unha das medidas que se propoñía era non conceder subvencións municipais a aquelas comisións que quixeran facer uso dos fogos artificiais e duplicar as subvencións das que non quixeran facelo. É o que entendemos que, aparte de que consideramos que é ilegal e que vulneraría a normativa, entre outras, de subvencións públicas, que carece de sentido. O mercado, neste sentido, é libre, e nós o que vemos é que, sí, desde moitas administracións plantexanse este tipo de cousas, pero, ao final, a xente sigue demandando fuegos artificiales e sigue reclamando que se celebren espectáculos pirotécnicos. A asistencia aos espectáculos sigue sendo masiva, é dicir, aquí que estamos en Coruña, si un ve o 14 de agosto, cando se fai a batalla naval, a asistencia é prácticamente a mesma que hai no San Xoán, na playa de Riazor. Todos os anos estamos cunhas medias de 100.000 personas para ver o espectáculo pirotécnico.
1: Bueno, para rematar, Pablo, vos non desbotades a posibilidade de emprender accións legais contra algún concello si continúan con estas normativas que restringen o uso de pirotecnia. É así?
0: Claro, que vamos a ver, nós o que reclamamos sempre é que se utilice a legislación tal cual está. Entonces, o que non podemos deixar pasar xa é que se nos diga non se permite facer un disparo de fuegos artificiales calquer día dos que correspondan de festa, cando ou ben se vai a celebrar nunha zona urbana e, polo tanto, non existe ningún tipo de risco de incendio e, ademais, non é de aplicación a normativa forestal por estar dentro de suelo urbano, ou estando incluso en zona forestal, non estamos dentro do día de celebración no risco moi alto ou extremo, que é cando está ou rixe unha prohibición. O que nos decimos é, oiga, cando eu non podo disparar, efectivamente non disparo e non o discutimos e non temos ningún problema. Hai que ter en conta que, insisto, esa normativa, vendo ano 2012, eu estuve na negociación da redacción desa normativa e nós fomos os primeiros en limitar nesas situacións o uso da pirotecnia. Pero o que sí que reclamamos é o que teremos que acabar reclamando seguramente en algún caso ante os tribunais é que ao mismo tempo que se nos aplica a restricción que se aplique tamén a normativa cando sí se pode levar a cabo a actividade.
1: Bueno, foi moi interesante escoitar os argumentos, neste caso, do sector da pirotecnia, e fixémolo en voz de Pablo Abellón, asesor xurídico desta Asociación Galega destas industrias. Pablo, moitísimas grazas por visitar con outra voz de Radio Voz e por exponer claramente os vosos argumentos sobre esta cuestión.
0: Gracias a vos por darnos a oportunidade.
1: Seguimos, 10:32 minutos, a volta de pausa, falamos da exposición Ninguén falou delas, que podremos ver na Coruña, na Casa Museo Casares Quiroga, ata 1 de agosto.

0: claro.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
3: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
4: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
5: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención a Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

9 minutos para alcanzar las 11 de la mañana, para completar a primera hora de programa de este Con Otra Voz, de Radio Voz, de domingo 5 de suyo, capítulo de sucesos. Falece un home tras ser rescatado inconsciente do río Na Estrada, un suceso que ocurría minutos antes das 7:30 da tarde de onte sábado na senda fluvial que conduce ao Xirimbao, neste concello da Estrada, preto da praia de Pontevea. Uns bañistas lograron levar o home a Tabeira, aínda que as dificultades do terreo, unha zona de moitas polas e con desnivel respecto ao camiño, impedían sacalo de ali. Os propios particulares practicáronlle manobras de reanimación ata que chegaron os efectivos do GES da Estrada, que conseguiron sacalo da zona de difícil acceso. Os profesionais sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento. No operativo interviñeron o 061, a Garda Civil, o GES e o Servizo Municipal de Protección Civil da Estrada e de Teo, así como as policías locais de Teo e de A Estrada. En Salceda de Caselas ardía un coche que participaba nun rally. Un coche que participaba neste punto sufría un incendio pasadas as 6 da tarde de onte. Segundo informou o persoal da organización, ao 112 os ocupantes foron evacuados de inmediato e ninguén resultou afectado polo lume. Con todo, as lapas estendéronse á vegetación da contorna, polo que se deu aviso ao distrito forestal da zona, dependente da Consellería de Medio Rural. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitouse tamén a colaboración das urxencias sanitarias do 061, da Garda Civil e da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros do Morrazo, do GES de Mos e dos voluntarios de Protección Civil de Salceda de Caselas e Tomiño. E un operativo está en marcha para localizar a un home perdido no monte en Ourense. Activouse arredor das 3 desta madrugada despois de que un amigo do implicado alertase o 112. Segundo explicaba, levaban un tempo tentando localizalo nunha zona de difícil acceso na parroquia de Palmés, nas inmediacións do regato da Burata. O home saíra ao monte a primeira hora da noite e acabou perdéndose, aínda que, como sinalaron os particulares, puido compartir as coordenadas da súa localización con eles. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112, activou de inmediato un operativo que de momento segue en marcha, no que participan os bombeiros de Ourense, a Policía Nacional, local e tamén voluntarios de Protección Civil de Toén. Bueno, pues o capítulo de sucesos das últimas horas. Unha pincelada musical antes de buscar ese tempo semanal coa nosa psicóloga amiga, con Teresa López Como. Hoxe con ela falaremos de relacións de verán. Decía, unha pincelada musical que vai nos levar ata o náutico de San Vicente, a segunda casa, casi, do artista madrileño Quique González, que hoxe estará actuando ali e que estará presentando temas do seu novo traballo 1973, como este, Preguntas Sencillas.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
3: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
5: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Falamos nos vindeiros minutos do Courel Son, dunha nova edición que arrancará 11 de xullo, que encherá de música de calidade as airas das aldeas de O Courel. Facémolo co presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel, Marcos Reynoso. Marcos, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día, feliz.
0: Bueno, falando un ano máis deste Courel Son, poñémonos en antecedentes, recordámoslles a audiencia de Radio Voz, como nacía O Courel Son, que é e que obxectivos persigue?
1: Sí, bueno, nacía la polo 2018, perdón, esta será a séptima edición completa, porque, bueno, tivemos que parar no ano 20, no 21, e nacía coa idea de dotar de vida de novo con música de calidade, neste caso jazz e blues, unha música moi adaptada á natureza, ao espacio no que estamos, as eiras das aldeas da Serra do Courel. Somos conscientes de que esas eiras estaban perdendo vida, e no ano 2018 as aldeas cada vez a xente demandaba actividades que facer nas airas. No 2018 se nos ocurriu levar a música de o jazz, o blues, a música de calidade a esas airas outra vez, para que, por lo menos durante un día, a xente se sinta querida, porque ve moita xente que non coñece a aldea esa, disfruta da aira, da música, incluso fala cos veciños, e esa conexión que estamos conseguindo durante estes 7 anos a través da música de altísima calidade entre veciños, espacio, natureza e música, e está sendo, bueno, a verdade que é un orgullo para todo o Courel que neste momento se estea funcionando como está funcionando o Courel Son.
0: Bueno, queda claro que para estas paraxes macrofestivais con bandas indie, pues que non encaixaban, non?

0: o blues, a música de calidad de esas airas outra vez, para que por lo menos durante un día a xente se sinta querida, porque ve moita xente que non coñece a aldea esa, disfruta da aira, da música, incluso fala cos veciños, e esa conexión que estamos conseguindo durante estes 7 anos a través da música de altísima calidade entre veciños, espacio, natureza e música, e está sendo, bueno, a verdade que é un orgullo para todo Courel que neste momento se estea funcionando como está funcionando o Courel Son.
1: Bueno, queda claro que para estas paraxes macrofestivais con bandas indie pues que non encaixaban, ¿no? Por lo tanto, a aposta é moi a caída, ¿no? Marida todo moi ben.
0: Sí, exacto, claro, pero unha banda a música buscamos ese estilo, non? Jazz e blues, podíamos buscar folk tamén, pero folk ou música tradicional galega, hai moitas actividades no Courel e buscamos unha cousa un poquinho distinta e non estemos claro o espacio no que estamos, é un espacio que ten uns grandes valores naturais e con unhas limitacións que nos marcan esos valores naturais que son o que dá a característica principal da Serra do Courel, non? Entón, non buscamos masificación e eso tamén se demostra cando solo facemos un concerto cada día en un pobo distinto, darlle vida a todos os pobos. Neste caso serán 7 concertos en 7 pobos distintos, en días distintos. Moita xente nos dijo, va, por que non facés 3 concertos ao mesmo día? Bueno, de feito, para nós sería moito máis sinxelo, seguro que teríamos máis xente, pero non buscamos iso, o que buscamos é darlle vida a todos os pobos sendo consciente do espacio e das capacidades de captación de personas que teñen eses espacios, non? Entón, si buscamos esa unión natureza, cultura, música, bueno, e xa che digo, non buscamos masificación nunca, non?
1: Bueno, pues cale ese cartel, ese planning de concertos, ese programa, damos conta, cale o primeiro, como arrancamos o vindeiro sábado?
0: Sí, mira, vindeiro sábado arrancamos coa mellor banda de blues de Portugal do ano 24, bueno, Peter Stolan de Blues Society, un cuarteto de blues do Porto que vai facer as delicias da xente que acuda ali a Esperante, neste caso serán ao lado do acampamento do Courel, e aparte temos a sorte de por primeira vez traer un teloneiro, e é moi bonito a historia porque, bueno, unha rapaza de Ribas de Sil, veciña aquí da aldea, que resulta que está aprendendo a tocar jazz, e o ano pasado veo así a tocar un par de temas e se incorporou o concerto de Julián Maeso e estivo ali tocando con él ao final a metade do concerto, e esta no fixo un trío de jazz e nos chamou para vir, e bueno, conseguir que propios veciños do territorio veñan ao festival ao noso ciclo de jazz e blues, para non ser un logro infinito. E entón virá Ava Trío, que se chama o grupo de esta rapaza, facendo de teloneiros de este grupo portugués, e antes tamén teremos unha saída micolóxica, porque tamén a nosa idea é dar a coñecer o territorio, unha saída micolóxica tamén gratuita coa Sociedade Micolóxica Lucus, que nos fará unha rutiña de un par de horas explicando hábitats dos cogomelos no territorio. Eso xa che digo, será o día 11, e despois o 18 nos vamos a Folgoso, xa, a capital do concello, con un concerto de blues de Quique Gómez, que, bueno, leva 40 anos girando por todo o mundo, e na semana pasada me parece que estaba en Chicago, en Nova York, e, bueno, vir desde Nova York a Folgoso, bueno, vai ser tamén un concertazo para todo o mundo que lle guste o blues. Volvemos a deixar pasar unha semana, o día 24 xa nos vamos ao jazz, en este caso jazz con raíces cubanas, con Alejandro Vargas, cuarteto, que será na aldea de Seceda. O 25 volveremos o jazz, en este caso con Valentín Camaño, en Ponte de Lózara, no concello de Samos, Serra do Courel, pero outro concello distinto. E, bueno, hai unha cousa, unha actividade así que faremos así bastante interesante, o 26, relacionado con estes 2 concertos, será unha actividade de voluntariado de limpeza de plásticos de un río da Serra do Courel, gracias a un convenio que asinamos con Naiterra, vamos a facer esa actividade de limpeza, e depois tamén faremos con ese plástico, reutilizaremoslo para facer xollas. Bueno, vamos a facer unha actividade un día moi completo o día 26, será 24, 25, 26, semana completa na Serra, que con música e actividades. E nada, despois nos iremos ao mes de agosto, e o 5 de agosto temos a sorte de contar con Susan Santos. Susan Santos, bueno, é unha das bluesmen máis coñecidas e recoñecidas da península, que, bueno, tocará na aldea de
1: Blueswoman, neste caso, non?
0: Bueno, Sí, exacto, sí. Y sí.

0: Tens razón, sí. Plus Woman. E tocará na aldea de Parada, e bueno, tamén ese día, ese mesmo día, teremos danza contemporánea, que nos fará Eva Quiroga, e o día seguinte estrenaremos tamén un documental, unha película que supoño que a mellor algún dos ouvintes soa, que son 360 curvas, unha película...
1: Sí, sí. Da Odisea, que era ir de Lugo a Fonsagrada, non?
0: Eso é, e estrenaremosla tamén para todos os asistentes o día de xeito gratuito, tamén o día 6, o día seguinte do concerto, na sede da Fundación Uxío Noboneira. E remataremos ao día 12 de agosto, esta xeira de concertos, o día da eclipse, da famosa eclipse deste ano, da eclipse de sol, unha actividade da Fundación Legar, que nos fará o previo eclipse. Disfrutaremos da eclipse, repartiremos gafas... homologadas para todos os asistentes de xeito gratuito, disfrutaremos da eclipse na aldea de Padernes, onde se vai ver perfectamente, e remataremos co concerto despois a da eclipse de San Campos, presentándose un novo traballo, Amor Odios. E bueno, eso será a base do Caurelson, e este ano, froito desa convenio que asinamos con a Fundación Naiter, sorte tamén de ter un concerto no outono, que será na aldea de Xoane o 21 de novembro, que nos chega ao funky, neste caso de Tango Mango, dun grupo de Vigo que, bueno, farás delicias de todos os que asistan ao concerto.
1: Bueno, e ademais todo isto de balde, son actividades de balde. A pregunta é, como facedes, cal é a inxeniería económica para sacar adiante este programa e sin que a xente pase por taquilla, Marcos?
0: Claro, como facemos? Bueno, todo isto sin a colaboración da área de cultura da Diputación de Lugo sería imposible, así como tamén da Asociación de Artistas, Intérpretes e Executantes, que colabora connosco nestas actividades. Como te digo, tamén Naiterra este ano, a Fundación Naiterra nos fai unha pequena aportación. E despois, eso, tamén non somos conscientes das nosas limitacións, e moitos dos grupos tamén son conscientes desas limitacións, non? Entón, ao final sempre chegamos a acordos. Os grupos quedan tan encantados dos espacios nos que tocan que, ao final, nestes momentos que temos estes 7 concertos, o primeiro ano que temos 7 concertos, e temos unha lista de grupos que queren vir a tocar a Serra do Courelle, o noso Courelson, increíble, que non podemos atender a todos, evidentemente, porque non temos esa capacidade económica, e, bueno, ao final é un acordo, así un mutuo acordo, digamos, entre músicos e o ciclo e nos como asociación que nos permite traer estes grandes concertos a Serra do Courelle.
1: Para rematar, como é o perfil do público que acude a estas citas?
0: Pues mira, alá cando empezamos no ano 18, a verdade que, bueno, os inicios foron así un pouco máis complicados, como en calquera cousa destas tan novidosa que dan na Serra do Courelle, non? E sí que basicamente eran veciños, pero agora a verdade que se están xuntando xente que ven os concertos exclusivamente, xente que está de paso no verán facendo turismo na Serra do Courelle, e tamén moita veciñanza. E é un perfil así de todo tipo de xente que se xunta e vendo esta música, que tamén estamos orgullosos de poder crear esa convivencia entre turismo, xente que lle gusta a música e os propios veciños que acuden aos concertos, e cada vez eu sempre digo, non me acuerdo naquel 18, 19 que nos costaba que a xente se calase nos concertos, porque bueno, aquí na Serra do Courelle calquera feito que haxe un xuntanza de xente leva a que a xente fale, porque non, normalmente é moi complicado as veces que se xunten. Entón, agora mesmo ese respeto que está vendo en todos os concertos de jazz ou de blues por parte tanto dos que veñen de fora como dos propios veciños que están calados durante o concerto, dicir que estamos logrando a verdade unir a través da música e que a xente disfrute da música e do espacio.
1: Pues eso, música de calidade en paraxes paradisíacas, e o que propón un ano máis o Courelle Son, que arrancará vendero sábado. O 18 de xullo estará actuando Quique Gómez. Con súa música, despedimos sí. a entrevista con Marcos Reynoso, presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courelle. Marcos, moitísimas grazas.
0: Moitísimas gracias a todos, e convido vos a pasar polo Courelle, se a escoitar música ou a disfrutar dun espacio natural único que, bueno, sempre dicimos debería de ser xa parque natural, e algún día o será.

0: 11:39, falamos nos vindeiros do convivio da cultura galega, que non falta a súa cita. Por lo tanto, a Casa Museo Manuel María, xunto á Federación de Asociacións Culturais Galiza Cultura, organizan o vindeiro sábado na Carballeira de Santa Isabel, en Outeiro de Rei, a súa 13ª edición, da que falamos con Alberto Ansede, presidente da Fundación e da Casa Museo Manuel María. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: 13 anos xa, ¿eh? Como pasa o tempo?
1: Pasa moi rápido, sí, a verdade que sí.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz que o convivio da cultura galega?
1: Pois que é unha romería popular, o modo tradicional, onde o fundamental é o que se proclama na propia convocatoria a convivencia, a amizade, o intercambio pois de pareceres tamén referidos á cultura, pero referidos a calquer cousa que xorda na conversa, e acompañado pois das comidas de bon gusto que cada quen fai na súa casa e trae ali, sen catering. Isto é un pouco así, a beira do río Miño, do Pai Miño, era unha carballeira maravillosa e con música de fondo. Creo que isto é máis ou menos.
0: Nun espazo cargado de simbolismo, poderíamos decir dese xeito, non, Alberto?
1: Sí, cargado de simbolismo, primeiro de simbolismo literario, particularmente de Manuel María. Ali nese marco, él aos 19 anos escribiu a súa primeira obra de poesía, Muñeiro de Bretemas, e ali asistía todos os anos asistía á celebración da Santa Isabel, que é celebración festiva patronal, ¿no?, de Outeiro de Rei, e que se fai no fin de semana anterior ao que facemos nós. Realmente nós xa programamos para que non coincidise coa festa, para non, digamos, colisionar coas celebracións da localidade, porque estas festas de Outeiro celebrábanse tradicionalmente nesta carballeira, pero increíblemente, bueno, e acudían pues miles de persoas de toda a comarca, non só de Outeiro, por suposto incluído de Lugo, miles de persoas que levaban a súa comida, a comida típicamente campestre, ¿no? Pero increíblemente pues foise trasladando o escenario ao centro da vila, onde retumban os cristales cando intervén a orquestra, e ali solo se lle dá un paseo á santa así un pouco cinematográfico, ¿no? Entón nos quixemos recuperar esa celebración, pero sin condicionar coas celebracións que se veñen tamén facendo ali na localidade.
0: ¿Cantas asociacións daránse cita este ano?
1: Pois alrededor de 30 asociacións, de todo o país, onde de alguna maneira fan avaliación do traballo feito, do traballo que cada quen individualmente programa, sino do traballo conxunto que fixeron, e sempre, por suposto, sobre todo dos proxectos que acometen pois de forma organizada entre todos, ¿no?
0: Bueno, hay que decir que esta é unha cita aberta a toda a cidadanía, a quen quera, pues eso, compartir irmandade, quen quera compartir cultura, música, gastronomía. Con un programa que parte dende as 11 da mañá, non? Se te parece, damos conta de cal é o programa desta 13ª edición, Alberto.
1: Sí, pues partimos así, a media mañá, as 11 da mañá, pues, ali a cita é na Casa Museo Manuel María, ali recibimos a xente pois con, bueno, os gaiteiros para facer boca, vale? Despois a coral solfa de Compostela pois interpreta 4 pezas, baixamos con gaiteiros a Carballeira, pero facendo unha parada a Carballeira, que está a 800 metros escasos da propia casa. E facemos unha parada no medio do camiño onde está o cemiterio, e onde repousan os restos de Manuel María e de Saleta, ¿no? Ali facemoslle pois unha pequena homenaxe breve, pero sempre recordando a quenes nos deixaron o seu legado e a quenes temos o deber de conservalo e difundilo. E logo xa na Carballeira, pois a banda juvenil de Raba de Outeiro, Friol e Begonte, creo que dixen todos, e sempre, xa desde hai 5 anos, facemos unha produción específica para a ocasión, ¿eh? De maneira que sempre se estrea ali unha cousa distinta. Sempre acompañando a banda, pois convidamos a un artista, unha artista, ou estreanse composicións feitas para a ocasión, etc. Neste caso, vai ser Uxía a que cante coa propia banda, ¿eh? Interpretará 4 pezas coa propia banda, ademais de ela, co seu trío, interpretará tamén outras 3 pezas do seu último disco dedicado a Begoña Caamaño. Vai ser un acto precioso, ¿eh? Uxía hai xustamente 10 anos, no ano 2016, no que se celebrara, no que as letras galegas se dedicaran a Manuel María, pois xa estivera ali facendo tamén, nese caso, pois con outras pezas diferentes, unha actuación musical moi moi bonita. E logo xa, pois, ven a hora do xantar de morado, de conversa, de música que cada quen interpreta desde as súas mesas, verdade, cantigas, panderetas e demais, e logo xa empezan tamén as distintas agrupacións musicais para ir animando a xente a bailar, escoitar ou conversar de fondo nese espacio xa, digo, maravilloso.
0: Bueno, xa pola tarde a festa continuará, como non podría ser de outro xeito, con foliada, con cantos de taberna, en fin, ingredientes tamén habituais dunha xornada festiva e reivindicativa e de convivio cultural, non, Alberto?
1: Sí, vamos a ver, nos cando programamos isto hai 13 anos, bueno, estamos e somos coñecedores das numerosísimas festas que se celebran ao longo de todo o país, non? Moi diversas, e que non falta casi ningún santo que celebrar, non? Por lo tanto, parecíanos complicado ofrecer algo diferente, non? Quixemos iso, buscar, sempre o facemos, en todas as nosas actividades, buscar sempre un punto de diferencia, de originalidade, de aportar algo novo, de non repetir o que xa existe, e entón decidimos isto, non? Un pouco a combinación do traballo cultural de base que se coordena e que se potencia no propio día, unha escenografía de fondo que é Manuel María, que está sempre presente ao longo da xornada, sin ser monotema, pero de alguna forma a escenografía de fondo, e logo, por suposto, enfiando coa forma de celebración destas festas, que eran as tradicionais e populares, as que tanto gustaba Manuel María e Saleta, ¿no? E as que acudían pois sempre que podían, ¿no? en toda a comarca fora dela, ¿no? Por lo tanto, isto, e entón nós sempre procuramos conservarla neste formato. Non quero que se me entenda como ningún tipo de soberbia, pero nós non pretendemos que haxa ali miles e miles de persoas, porque se perdería o espírito que nos pretendemos. Nos pretendemos conservala nun formato no que, por suposto, a asistencia é libre, ir a acudir, pois, ali ben recibido, pero tampouco queremos facer programacións espectaculares para chamar a moitísima, moitísima xente, na que, entón, este aspecto de convivencia, pois, é obvio que a minora, non? A chicase, e iso sí que nos non o queremos perder.
0: Bueno, efectivamente, é un evento de asistencia libre, pero hai tamén un detalle, un apunte que debemos de mencionar, e é que a organización pon a disposición da xente, dos asistentes, mesas e cadeiras para ese xantar. pero para esto hay que hacer unha reserva previa, non, Alberti?
1: Sí. Claro, nos para facilitarlle a vida a xente, sobre todo aqueles que, pois, en fin, xa non son, xa pasan dos 15 anos, verdade, porque se estúmbanse ali na Carballeira listo, botan unha toalla e nada máis, pero nos, a xente que non lo comunica, e ainda están a tempo de comunicárnoslo, nos reservamoslle unha cadeira, coa súa mesa, para que poidan compartir coa outra xente que se apunta con eles, ou con outra que o fai de outras localidades, ou de outras aldeas, ou de outras cidades, para que, bueno, pues para que xanten cómodamente, non? Normalmente, pois, temos de así de comensais de mesas encargadas pois, sobre 600 persoas, non? Que é un formato moi, moi xeitoso, non? Logo, por suposto, ademais do xantar, bueno, a xente pode acudir en calquer momento do día, pois, pasar salir pola Carballeira, e compartir cos demais o que estexa sucedendo nese momento.
0: Que vai ser moito e ben fermoso neste 13º convivio da cultura galega vindeiro sábado nesa Carballeira de Santa Isabel en Outeiro de Rei. E do que nos deu toda a información, Alberte Ansede, que é o presidente da Fundación e da Casa Museo Manuel María. Algo máis que engadir, Alberte?
1: Pois nada, que non se descuiden, eso sí, en anotarse, no miran a páxina web da Fundación ou da Casa Museo Manuel María, teñen ali o número de teléfono, teñen o WhatsApp, teñen o contacto de correo electrónico e nada, macho, atenderémoslos, pois. Bueno, pois co mellor que nos poidamos facer, tal como Manuel María e Saleta procuraban facer cos seus convidados.
0: Ben seguro que é así. Bueno, pois o propio vai ser despedir a entrevista escoitando a Uxía, musicando a Manuel María, fixo en moitas ocasións e sempre con esa maestría que caracteriza a obra de Uxía Senlle, que será a gran protagonista musical do convivio o vindeiro sábado. Alberte, moitas grazas, que sexa un éxito. Ata outra ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: magnífica voz de Uxía musicando a Manuel María. Estará presente físicamente Uxía o vindeiro sábado, alín Outeiro de Rei e o espírito alma de Manuel María tamén ese convivio. Uns minutiños antes de dar paso ao señor Fernando de Mondoñedo, que chega cada domingo na reviravolta con ese tempo distendido, co seu bo sentido de humor. Despois estaremos no Val do Dubra, falando da terceira ruada que se celebrará ali tamén o vindeiro sábado. Estará con nos Celsa Oreiro, é a responsable da súa posta en marcha e ata aí pouco concellera de Cultura deste concello coruñés. E 11 de xullo chega a Pobra do Brollón, a 11ª Feira Guímara, unha cita que enche a vila de artesanía, música, tradición e actividades para todos os públicos. Estará con nosa concellera de Cultura, Marián Martínez. E, como sempre, en cuestión de 50 minutos aproximadamente, tempo para as viaxes, tempo para voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Todo isto aquí en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo, caluroso domingo, 5 de xullo.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: ¿E os bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
1: ¿Lentes de sol?
2: Están. Faltanos algo.
1: So, doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
6: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz.

0: barro.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Hola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
3: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
4: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
5: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último. Y por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
6: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz.

0: Como cada domingo abrimos este tiempo de reviravolta como sentido de humor que nos trae el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, muy bien.
0: Iba a preguntarle una tontería porque iba a decir, estamos a no mes de suyo, está de vacaciones, pero claro, un jubilado sí. Está de vacaciones perennes, ¿no?
1: O si no, o al revés. Fin de semana ben sabes que trabajamos mucho.
0: Ah, sí, por ejemplo.
1: Por ejemplo, indo por ahí de verbenera de festa, o xa ando por aquí por unha rapa das bestas en Vila Campá,
0: en Viveiro.
1: Sí.
0: Hai unha semana estaba facendo o propio en Mondoñedo, non? Nese campo dos. Que tal, como foi?
1: Moi ben, moi ben. A verdade é que fixo bon día hasta que parou.
0: Adoita suceder, non? Nesa zona.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pero non tivo vostede de contacto así corpo a corpo con a besta, non?
1: Non me atrevo eu.
0: Cando menos de catro patas.
1: Non me atrevo eu a meterme a un curro. Gústame verlo, pero daí a participar.
0: Mire se é vago, señor Fernando, que di, non me atrevo a meterme a un curro.
1: No.
0: Bueno, un curro neste caso, un curro de cabalos, non?
1: Sí.
0: Bueno, pues vamos a primeira nova, A que chegou a nosa redacción, que fixo acceder ás nosas alarmas, decir, bueno, que cousas suceden. Un político turco, hai que ver a foto, Poñámonos serios, busquemos en internet, político turco, bigote. Con ese super mostacho que ten este home, pues claro, pues é blanco das brincadeiras, porque o bigote é colosal. Non se acabou a pandemia, por que sigue usando mascarilla? Son algunhas das, lindezas que lanzaron a este home. Viu vostede a foto, non?
1: Sí, sí, sí.
0: A ver, para que a xente nos entenda, parece unha morsa.
1: Sí, sí, pero é que eu vexo, pero moi acertado.
0: Por que? Moi
1: acertado que un político turco promulgue o tema do pelo.
0: Ah, claro, porque
1: xa sabemos, Turquía, o turismo, ¿no? Claro, sí. O turismo que vai dende moitos sitios a Turquía, xa sabemos polo que vai. Entón, el demostra que ali hai pelo no fuciño, nas orellas, onde faga falta.
0: Sí, pelo hai, sí.
1: É verdade, é como mostacho, eu que non sei moi ben, é como cómic.
0: Sí, sí.
1: Non sei se ten un sistema.
0: O como fai outras cousas, non? Pero sí, o de comer, sí, non ten moi doado. A mellor cunha pañiña.
1: Non ten moi fácil, Non sei, ao mellor ten un sistema para abrir a cortina.
0: Vostede levou algunha vez na súa vida mostacho, bigote?
1: Na, pouca cousa. Non é...
0: Agora están de novo de moda. Houve tempos onde, por exemplo, no fútbol, non? Era moi usual ver a futbolistas con bigote. Pois pues, lembro a Benito do Real, sí, Madrid, non? Por poñer un exemplo. O Del Bosque no seu día tamén. Bueno, Del Bosque creo que segue co bigote, que segue toda a vida. Pero despois desapareceron, Non vi a un
1: porque
0: futbolista
1: son
0: con
1: modas.
0: Bigote. E agora, de novo, xa volve a velos.
1: Porque son modas. Ben, sabemos que aquí o que funciona é o que pon un famoso de moda, non? Sí, eu creo que...
0: Pues a ver se un famoso pon de moda pues, ler un pouco e reflexionar, E usar a inteligencia animal, non artificial.
1: Xa, eu o que vexo que son, ben o ves, despois vas a un colexo, os peinados cativos son os dos futbolistas, sí, o resto, quer dicir que...
0: Que fan eses nenos con poucos anos con peinado esas características? Bueno, hai que preguntar aos pais, non?
1: Teñen a súa repercusión, sí. E este señor, eu creo que, sendo de Turquía, pois que busca eso.
0: A ver, cada un fai o que quere, non? Pero para mí, un neno de 7 anos non pinta nada co pelo teñido, para mí, vaya. Son moi chapado antigo,
1: Sí, bueno, eu para mí, quero dicir que tampouco, xa non só, eu creo que o feito de usar químicos e andar con esas cousas, eu xa non son moito desa idea, pero pareceme que cada un debería ter o pelo como tal, natural, que diga de onde veo.
0: Ou non
1: tero,
0: si sucede o que caeu, pois
1: caeu. Exactamente. E se non tes, ir a Turquía, teñer bigote.
0: Efectivamente. Bueno, máis novas. Atención, vai a susto. Atopan un ingrediente sorpresa nunha bolsa de ensalada. Unha rá viva, claro. Donde comer tiña o animal.
1: Claro, a rá estaba na súa salsa.
0: Nunca mellor dito.
1: A rá estaba disfrutando. E ademais, eu creo que eso é garantía de frescura.
0: Sí, bueno, se o miramos dende ese punto de vista, pois sí, claro.
1: Claro, eu xa topo, igual me asustaba, pero xa era garantía de frescura. Que non sei moi ben como pode acabar. Eu supoño que sería pequeniña cando a pillaron, adaptouse á temperatura das cámaras e foi medrando na bolsa.
0: Sí, sí. Claro, o problema é se si compra ensalada un vegano, non? Se si non é vegano, é de, bah, non hai problema, claro. Pa dentro e tal, pero pero o vegano xa, claro, aquí
1: sí,
0: ten un conflicto,
1: xa, xa habría algo de problema. Pero bueno, a ver, é normal, se si, si a leituga estaba plantada nun sitio como ten que estar, pois é normal que haxa algún bicharío. E é como estas leitugas que compras e que non traen nin un mosquito, nin traen un, un verme. A mí non me dá moita garantía de que sexa natural.
0: Xa, pero...
1: Porque, quer dizer, todo o mundo ten plantado a súa leituga no horto.
0: E sempre traen algo, de... non? Algún...
1: Exactamente, ben se ve o que leva. Entonces, sí, sí. Eu penso que se veñen tan impolutas,
0: malo,
1: o
0: mellor
1: é que non ven moito horto.
0: Claro. No seu caso, tivo algunha sorpresa desagradable con algún produto alimentario?
1: No.
0: Non, nunca.
1: A verdade é que na miña vida...
0: Cando menos non se deu conta, mellor foi pa dentro, pero vamos, sin decatarse.
1: Eso sí que puido ser.
0: Que non matan horda,
1: pero,
0: non? Que...
1: Pero, non, eu penso que non, nunca tuve... Non, que eu lembre, non. E teño oído, co típico, de, ai, apareceu non sei que, non sei donde, un dedo.
0: Bueno, un dedo, a mellor, xa daría un poquinho máis de repelús, non? Máis de noxa.
1: Imagínate co velocidade
0: en Sicilia seguramente que aparecen dedos, ¿no?
1: imagínate que rápido escandan os carniceiros.
0: Sí,
1: falábamos a carnicería, traca, falábamos
0: sí.
1: Outro día,
0: sí, sí, sí.
1: Pues non sería tan difícil que viñera no medio das chuletas.
0: bueno, en fin, esa ran unha bolsa de ensalada. E atención o que se lles ocurriron a uns pastores de turolenses, en unha comisión de festas, que vender papeletas a 5 euros para entrar no sorteo dunha moi bella Citroën C15, que arranca, que funciona. E aquí abrimos o melón de esa lenda urbana que ten este modelo en concreto, de que é eterno, que ninguén pode acabar coa vida dunha C15.
1: Eu creo, porque ademais andiven tempo nunha, e era unha furgoneta que andaban diferentes mans.
0: Sí, sí, sí.
1: Ti pillabas un coche.
0: Eran duras. E podían entrar por calquer terreo, eh?
1: Ah, eso. Con que non batiran baixo, entraban de fora. Sí. Pero digo unha cousa. Pillas hoxe un coche, calquera. Calquera, por bon que sexa. Cámbialo de máo 4 veces. Que anden diferentes choferes. E iso dura un ano.
0: Con sorte.
1: Hace 15 unha vez encenderá lá ampuxón e outra de outra maneira, pero acaba arrancando.
0: Hasta aí chistes, coa C15, o sea, que sempre vinculados a longevidade. Este dura máis con C15, algo así, non?
1: Sí, é que hoxe en día é un...
0: E dai moitas, pola rúa, dando guerra.
1: Sí, sí, pero eu penso que se deixarían de fabricar a finales dos 90 ou polo ano 2000 ou por aí. O sea, hai 25 anos.
0: Sí, sí. Bueno, de feito, creo que conviviu coa Berlingo, porque a xente ia aos concesionarios de Citroën e dicían, no, que era hace 15, a decembre.
1: Claro, a xente quería de verdad. No. Pero bueno, eu supoño que que pasou con todos os vehículos daquela época, entre que facían menos quilómetros, non se andaba o que se anda hoxe.
0: Fabricábase distinto, era todo máis enxelo, pero máis duro, non? E sobre todo, había unha avería, podíase arreglar. Ahora, nada, hai que chamar a grúa, hai que meter unha centralita, hai que non sei que...
1: Sí. Ti antes, para arreglar un coche con un pouco de cinta aislante, un destornillador e 4 cousas, atabas por aquí, tapabas por ali,
0: e seguías.
1: Hoxe en día xa non hai acceso a nada, porque
0: nada.
1: Xa abres o capó do coche e xa non ves nada.
0: Xa todo electrónica,
1: xa todo. Esconden todo para que xa non te metes ali.
0: Hai moita xente que está, non sei, que son detractores dos coches modernos, non? A ver, non vamos a
1: tampouco,
0: non vamos a decir que son peores, porque a tecnoloxía avanza e obviamente
1: pero
0: en fin, que son outro tipo de fabricacións, non?
1: Sí, non tiñas aquele luxo de ir no mes de xullo con 40 grados coas ventanillas abertas morrendo. Quero dicir, esas cousas,
0: 4 detrás en cinturón.
1: Aí está.
0: Pasabas por diante da Guardia Civil e non decía nada, eh?
1: 4 detrás no asiento e outros 2 no cacho que era de maleta, ou 3.
0: Sí. E pasabas por diante da Guardia Civil e non che decía nada, era normal.
1: Pero eu digo che que a C15 teño visto transportar unha vaca nunha C15. É dicir, pois, pues, para cambiarlas de prao, pumba.
0: Anda.
1: Montaba a vaca na C15, pegaba a roda con chasis, era igual.
0: Sí, sí.
1: Eso era interminable.
0: Pues, parece que con Tesla non veixo esa operación,
1: No, ahora con ningún. Ahora con ningún, porque xa che dá repelús meter algo no coche, porque veñen tan impolutinhos, os asientos tan bonitinhos, que vas poñer.
0: Nada.
1: Sí, antes pegabas un golpe
0: coches os de antes,
1: para sacar,
0: ¿no?
1: Polvo.
0: Sí, sí, como homes os de antes, ¿no? Que ahora toda a xente está xa mal acostumbrada. Pues coches os de antes, igual. A mítica
1: sí. C15. Home, a minha comodidade, a comodidade que me den a da obra.
0: Home, sí.
1: Pero tamén che digo unha cousa, é unha boa campaña o da comisión. Porque, queiras que non, é como aquí alguna, eu vexo ás veces alguna comisión de festas que regala un remolque de leña. Pois, oi, son cousas prácticas.
0: Sí, ou un rancho.
1: Claro,
0: sí.
1: Un porquiño, ou que sexa, pois son cousas diferentes, entón chaman.
0: Sí.
1: Dicho que iban sacar diñeiro, hace 15.
0: Seguro que sí. Bueno, pois pues eso é en Teruel. Señor Fernando, aquí o deixamos por hoxe, que o pase moi ben nesas rapadas bestas e a vindeira fin de semana, que será de Ribadeo Indiano. Este programa vais a
1: ver
0: o sábado día 11, precisamente, dende en Ribadeo. Bueno, e un día máis tarde estaremos con vostedes, e así non lo permite, parece, lle?
1: Moi ben, falaremos entón.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
4: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, calore.
5: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
6: ¿Levamos toallas?
7: Toallas, sí.
6: ¿EOS bañadores?
7: ¿Bañadores? Muy bien.
6: ¿Lentes de sol?
7: Están. Fáltanos algo.
6: So, doar.
7: Doar.
6: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
8: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Máis propostas, máis citas, tamén esta da que falamos nos vindeiros minutos, o vindeiro sábado, coa terceira roada do Val do Dubra, que distinguirá este ano a trayectoria de Tito Calviño. Con nos, a responsable da súa posta en marcha, e ata aí pouco, concellera de Cultura, Celsa Oreiro. Celsa, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Un placer estar con vos, con Radio Voz, e poder falar dunha nova edición da ruada. Quería puntualizar que non é o sábado, é o vendres 10.
0: Anda, pues...
1: É o vendres.
0: Pues mira, casi mellor, Celsa, porque así non se colapsa con outros moitos eventos que vai
1: claro,
0: a ver o sábado.
1: Claro, e que precisamente foi posto o segundo vendres de xullo para non coincidir, porque hai o Gozopés, hai moitos festivales en Galicia, o sábado, e por iso foi que no 2024 fixemos así como referencia.
0: Pues nada, sí. Correxido, o vindeiro venres, esta cita dun evento que... Como nacía e por qué, Celsa?
1: Pues mira, a Ruada naceu en 2024 como unha reflexión que fixemos dende a Concellería de Cultura. En Galicia hai moitos festivais de música tradicional, pero nos preguntábanos que podíamos facer ca nosa xente, a xente de Val do Dubra, que sentise o festival como algo propio, non? Entón, a verdade é que nos preguntamos eso e a resposta foi moi clara, implicando a nosa propia xente, recuperando a nosa memoria musical e poñendo en diálogo coa música tradicional actual e cas novas fusións. Fixemos as raíces da ruada, foron, e a primeira ruada fixemos pois a homenaxe á banda de música de San Román, que é unha banda histórica con músicos profesionais que percorrían Galicia por aí como profesionais.
0: Sigue viva esa banda?
1: Esa banda no. Ahora che conto. As nosas pandereiteiras, mulleres que durante décadas mantiveron vivas a música tradicional, ainda que poucas recibiron o recoñecemento que merecían en Val do Dubra, conservábase unha importante recollida feita por Chiño, quero nombrar a Chiño, especialmente. Mesmo puidemos en 2024 homenaxear a esas mulleres. Adiantámonos ao 2025, que foi dedicado ás letras galegas a estas mulleres. E o terceiro piar desa ruada foi o churrero de Aravexo, José Nieto Rei, un gaiteiro moi querido e coñecido na zona, que durante moitos anos percorriu acompañado do seu fillo e da súa muller con un grupo chamado a Sagrada Familia. Iba polas aldeas e tal, cando non había cartos pon orquesta, este señor pois facía festa por 4 duros e chegou incluso nos primeiros tempos a estar na televisión de Galicia.
0: Anda.
1: E eu fago unha reflexión a estas mulleres que esta recollida foi moi importante de os homes cobraban, xa ves, polas actuacións. As mulleres non recibían nada a cambio, cantaban nas mallas e así. Entonces a satisfacción foi ver como a xente nova se involucrou nesa ruada, e a non tan nova tamén participaron, incluso estes rapaces que non bailaran nunca unha xota ou unha moñeira, ali que a xente esta maior que bailaba e que tal, pois resulta que de repente descubren que poden imitalos como era antiguamente, claro, porque o baile tradicional era imitación, pero ahora é profesionalizouse, entonces distanciase moito do tema popular. E isto de que vayan os rapaces novos, que me estén dicindo, ah, cando é a próxima ruada, cando non sei que, sabes? Eu quería involucralos a eles, e eles que superan que en Val do Dubra había xente que traballou por eso, vale.
0: Ajá. Bueno, nesta ocasión, nesta terceira edición, vais a lembrar a trayectoria de Tito Calviño. Quen este home? Danos máis datos, Celsa.
1: Pois mira, Tito Calviño representa toda unha vida dedicada á música. Precisamente, o 10 de xullo de 1960 subiu a un escenario por primeira vez, tendo un neno de 10 aniños. E precisamente este ano cúmprese os 66 anos daquela actuación. Unha actuación en Portomouro, porque él é de Porto Moro, en Val do Dubra, onde, curiosamente, debuta coa unha orquesta que había en Porto Moro que se chamaba a Imperial. Era anterior, polos 50, xa foi creada. E él debuta nunhas festas, nas festas de Porto Moro, por primeira vez. E él, ao longo da súa trayectoria, pasou por moitas formacións, como a Compostela, os Satélites, grabou discos, ensinou os primeiros acordes a este xente do rock bravú e de tal, e que lle fixeron homenaxe en Coruña, enseñou os primeiros acordes de xente da Compostela, dos Satélites e tal, e agora, claro que son músicos, agora o seu fillo propio tocou con SES, Tito Calviño Fillo, estivo traballando en Miami durante 2 anos, tamén tuvo que sufrir a emigración. Pero hai unha curiosidade que me gusta moito contar, isto da Imperial, aquela primeira actuación, coincidían con músicos da histórica banda de San Román. Esa orquesta Imperial estaba formada por parte dos músicos da banda Imperial. E quero facer un nomeamento que é a director o que creou a orquesta, que tamén é de Porto Mouro, chamámoslle vulgarmente Manolito do Vinculeiro, que tamén está convidado a este evento, por supuesto. E unha cousa curiosísima, que de alguna maneira isto da banda pecha de algún xeito o círculo que a homenaxe que fixemos na primeira ruada. E preguntabasme, está viva a xente naquel momento cando fixemos a primeira ruada? Había 2 persoas ou 3 que estaban vivas, agora mismo solo hai unha. E as pandereiteiras tamén, aínda había 3 pandereiteiras vivas, daquelas que se gravou o disco que logo editamos, que pagou o Concello e a mala Consellería de Cultura, a Central Folk e as Tocadoras de Val do Dubra, que agora queda mismo, solo queda unha viva. E Chiño, que foi un dos da recollida, que no 2025, pois fixámoslle homenaxe estando vivo agora, non quero, é que me emociono falando de Chiño, porque me axudou moito na primeira ruada para facer que isto salira adiante, e foi unha gran satisfacción, a verdad. O que quería decir, que pechamos así co tema, porque a persona que levaba o sonido era o director da banda de San Román, que ali temos unha foto preciosa de esa situación, de ese evento que pondremos ali no escenario, que é unha pasada. É unha pasada ese documento. E, con Tito, cando lle dixen isto, emocionouse moitísimo.
0: Vai estar presente, Tito, o vendres na ruada.
1: Sí, claro, por suposto. Non vai a poder cantar, porque a xente diría, vai cantar Tito, non pode, porque ten problemas de cordas vocales, e non pode, non lle deixan o médico. Pero, ao final, isto da ruada, quería decir así para resumir, que une generacións, recupera a memoria musical de Val do Dubra e demostra que a tradición non é algo do pasado, sino é algo que segue vivo cando o compartimos.
0: Pues sí, une o pasado con presente, claro. Danos conta do programa, a partir de que hora e con que artistas, Celsa?
1: Claro, convidarvos o venres á ruada e teremos. Porque a idea tamén de facer a ruada era buscar grupos tradi, pero tamén con outras formas musicais. Porque a música galega está moi ben o tradicional, por supuestísimo, hai que conservarlo.

0: do Louvre e demostra que a tradición non é algo do pasado, senón é algo que segue vivo cando o compartimos.
1: Pues sí, une o pasado co presente, claro. Danos conta do programa, a partir de que hora e con que artistas, Celsa?
0: Claro, convidarvos o venres á ruada e teremos. Porque a idea tamén de facer a ruada era buscar grupos tradi, pero tamén con outras formas musicais. Porque a música galega está moi ben o tradicional, por supuestísimo, é que conservalos, deberían estar estudiándose na universidade. Pero tamén dar outras formas. E, por exemplo, ven o grupo Tona, que combina música tradicional con outras formas, tipo sul americano e así, un tobello, que é máis tradicional, e o DJ Quique Varela, que fai electrofoliada, e que ademais vai a traer o gaiteiro Álvaro Puga para tocar con él, a tocar a gaita.
1: Bueno, pues ese é o programa, ¿no? Esos son os artistas. Está moi ben, tocamos muy bien, varios, ¿verdad? Paus, non? Exactamente, sí. Onde se celebra a ruada? En que punto do Val do Dubra?
0: Pois exactamente na área recreativa de Val do Dubra, de Bembibre, donde está a piscina. Uh-huh. Ali ao aire libre, con unha vegetación maravillosa. Teremos ali, bueno, solemos, e despois tamén teremos as food trucks ali tamén, porque queríamos lle dar un aire de modernidade tamén ao evento, e hai ali tamén unha cafetería, non sei que, da piscina, temos a food trucks de, bueno, non sei se facer
1: para comer, vaya, con oferta gastronómica.
0: Non sei se facer publicidade e decir exactamente que veñen, no? Pero veñen tamén, veñen os de Choripán e Chicha Lovers.
1: Muy
0: vale, Caxaimas. Este ano veñen Caxaimas, porque o ano pasado viñeron ca food truck e non daban feito a atender a xente, de tanta xente que había. Non daban comida. A xente quedou con fame.
1: É un problema,
0: Galicia. Tuvo que marchar da ruada a buscar a comida.
1: Está ben.
0: Porque, bueno, bailar está ben, pero comer tamén hai que comer.
1: Sí, senón non podemos fazer exercicio, claro que non.
0: Claro, bueno, para poder seguir estando pues, no festival, a xente come e ao mesmo tempo escuta música, baila.
1: Pues temos todos os
0: pero
1: datos.
0: O rollo de bailar, a min cando me dixo unha persoa, dixome, estáme preguntando porque queren comprar para outro festival as entradas. Cando vai ser a ruada? Para que? Porque senón, se coincide cada Val do Dubra, xa non as compra. Por iso foi o feito de facela un venres de xullo a principios, porque despois polo medio xa hai todos os días festivales.
1: Pois sí. Bueno, pois o deste, o programa, xa o temos claro, xa temos o convite feito, e o venres, eu dicía o sábado no comezo da entrevista,
0: rectificamos,
1: venres 10, a partir desa hora, desas 20 horas, en esa área recreativa de Bembibre, no Val do Dubra, teremos a terceira ruada. Vou despedir a entrevista, si che parece, Celsa, pues escutando precisamente a Quique Varela, que estará en directo na mesma, parece, che?
0: Vale.
1: Mil grazas por estar con nos, Celsa Oreiro, responsable desa ruada do Val do Dubra, da súa creación, e ata aí ben pouco, concellera de Cultura. Moitísimas grazas, que sexa un éxito.
0: Moitas grazas a vos.

0: Situámonos agora na Ribeira Sacra. O vindeiro sábado, 11 de xullo, chegará a Pobra do Brollón unha nova edición, 11ª da Feira Guímara, unha cita que enche a vila de artesanía, música, tradición e actividades para todos os públicos. Podemos saudar a concelleira de Cultura, María Martínez. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que é a Feira Guímara? Cales son os episodios que se lembran con este evento?
1: Na Feira Guímara é unha representación, un poñer en valor o termo guímaro neste concello, nesta comarca. É unha revolta que eran os veciños e a veciñanza da Pobra do Brollón contra o conde de Lemos cando el quería cobrar uns tributos que non correspondían a este territorio. Entón, bueno, houve varias liortas e é un pouco a representación de iso, non?
0: Bueno, con esa explicación que nos dá a concelleira, o Porelo, a Feira Guímara chega coa súa etiqueta de Denantes en pé que de Xeonllos, non?
1: Correcto. Ao principal cabecilla desta revolta, o conde de Lemos cortou un pé en represalia por ser o líder da revolta. Entonces, bueno, é un pouco reivindicar esta figura do Lope como cabecilla dunha revolta xusta, moi xusta, porque o único que pedían os veciños e as veciñas da Pobra era non pagar o que non correspondía.
0: Bueno.
1: Entonces, é un pouco eso. De feito, o termo guímaro ben relatado en moitos escritos dos condes de Lemos, sempre con carácter peyorativo, para nós é todo un orgullo.
0: Algo así, ¿no? Como rabudos, ¿no? O túzaros.
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, perfectamente. Cargados de razón e de determinación, por eso. Sí,
1: efectivamente.
0: Detrás da festa hai tamén eso, en reivindicación, na Guímara. ¿Con qué programa para o vindeiro sábado, concelleira?
1: Pues mira, comenzaremos co pregón a cargo do historiador local Manuel Leiras Camino. Vale, despois teremos a representación teatral da Revolta, que este ano farán os rapaces de 5º e 6º de primaria. Despois xa en sesión Bermú, un concerto de Tetas Van. Por a tarde teremos os xogos populares, que levan xa desde a primeira edición con moito, moito tirón entre as pandillas. Despois a tarde, despois dos xogos, Chafallas, a vendedora de fume, un espectáculo de narración oral, así para máis infantil familiar. Remataremos a festa con un DJ tamén local, o DJ Vizcaíno. Durante todo o día teremos os postos de artesanía, xa non contamos con máis de 20 postos. Postos de para poder xantar ali no propio campo. De 12 a 4 teremos a través do Centrada da Deputación de Lugo unha demostración de oficios tradicionais.
0: O campo, exactamente, cal é o punto onde se celebra a Feira Guímara?
1: É o antigo campo da Feira da Pobra.
0: Ajá.
1: Sí, a verdade que o entorno é espectacular, está ali o pé do río, é un sitio moi moi bonito.
0: Que nunca fora a esta Feira Guímara, como lle explicamos o que ali se vai a topar, que ambiente se vive, concelleira?
1: É un ambiente festivo, un ambiente de romaría, unha feira con xantar popular no propio campo, con a continuidade de música e de festa, bueno, coa compaña de todos os artesáns, que sempre está ben dar unha visual a todo ese traballo que fan eles.
0: Ajá. Bueno, e que outras actividades nesa xenda da Concellería de Cultura para estes meses de verán, temos erróneamente a sensación de pensar que actividade de verán en Galicia só hai o Carón do Mar. Esquecendo que hai moitos concellos de interior que teñen unha intensa actividade e ademais teñen pois moita xente en verán, polo que agradecen esas propostas, non, concelleira?
1: Sí, sí, agora a Feira Guímara dá como pistoletazo de saída o que é a programación de verán. O sábado hasta 8 e domingo hasta 9, a seguinte fin de semana temos na parroquia de Ferreiros o Festival de Improvisación Oral, a Brindadeira, xa na súa cuarta edición tamén. E despois xa, bueno, empezamos tamén cas proxeccións do ciclo Mestre Mateo por as parroquias, que serán 10 proxeccións, co cal nos moveremos prácticamente por todo o concello durante todo o verán, ata setembro. E despois xa chegará o que é a programación de agosto, adiántase que será os mércores de agosto, con xogos para os máis cativos, concertos de magos, algo de teatro tamén teremos por aí, tenemos programación completa.
0: De verdade que sí. E rematará o verán, chegará o outono e chegarán as cores de outono, que é un festival tamén moi agrado, pero bueno, faltan moitas semanas
1: e será
0: anticiparnos, aínda temos que vivir o verán cos seus eventos como esta feira Guimara. Comentaba a concelleira que habrá concerto Sesión Bermú de Tetas Van, pues con eles. Vamos a despedir a entrevista, se lle parece, a nosa convidada.
1: Perfecto, moitísimas gracias.
0: María Martínez, concelleira de Cultura da Pobra do Brollón. Grazas a tu vender a ocasión de Tetas Van.
2: Podo elexir quedarme na casa se quero, porque outra xente antes loitou por min.

iso eu, por compromiso e por loitar por as xeracións futuras, non me quedo na miña casa. Contra a violencia machista, a censura, a explotación e o medo. Por uns medios de comunicación libres. Polas autónomas que levantan o país.

0: claro.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feuvert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feuvert, nos movemos contigo.
3: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
4: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
5: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas la tarde.

0: Como cada domingo, principian as voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Bo día e caluroso día.
0: Sí, como levas o calor? Cal é o teu método para sofocalo?
1: Pues, a verdad que non teño un método moi rudimentario, que é abrir as ventas, que como digo outro, que corra o aire. Pero bueno, estamos vivindo aquí en toda a comunidade un tempo de baita de calor abofante, pero en aquel caso estamos no mes de xullo e tamén hai que lembrar que estamos este mes. Cando fai frío, porque fai frío? Cando fai calor, porque fai calor? En fin, o de sempre, non?
0: Bueno, o caso é que todo apunta que este vai ser un verán duro, en canto as temperaturas, ondas de calor que se están azotando, xa non Galicia, España, senón Europa, toda Europa, os Estados Unidos, Norteamérica. Por iso a xente fala de buscar xa un turismo baixo a sombra, os chamados refuxios climáticos. É un dato, o clima condiciona o 74% dos viaxantes. Un dato interesante, amigo Agustín.
1: Sí, efectivamente, fai uns anos a xente, pois os que viaxaban, que non hoxendía afortunadamente a población máis viaxeira que fai uns anos, sobre todo nos anos de 70, 80, cando a xente pois iba a ese turismo de sol e playa, non? Inda que había turismo urbano, pero maioritariamente a xente iba pois no seu coche, propio coche, pois a turismo de costa. Hai que lembrar pois ese Levante, esas imaxes que nos chegaban do Levante español, da Andalucía, en fin. Pois hoxe en día a xente busca algo máis, non? Busca ese turismo experiencial e sobre todo busca tamén fuxir deste calor, non? Por lo tanto, tamén cada vez máis a xente busca ese refuxio climático e tamén é importante que tamén que sepamos que tamén, bueno, que os clientes buscan eso e que aquí en Galicia temos pues esa posibilidade de ser territorio, de ser destino para que esa xente que non quere disfrutar da playa, pero que non sea pois que poda pasear, divertirse, sin que ter estar co abano pois na mans todo o día, non?
0: Uh-huh. Bueno, esta circunstancia, estes cambios de hábitos, reflite como o turismo, que é un dos piares, non esquezamos, económicos máis importantes, uh-huh, dentro do cómputo estatal, a reinventarse, non? Ante un contexto de crecente vulnerabilidade fronte ao cambio climático.
1: Pues sí, efectivamente, porque o turismo de refugio climático, como apuntabas, é unha tendencia en auxe, ¿no?, donde os viaxantes pues foxen dese calor extremo, buscando os destinos con temperaturas suaves, esas brisas mariñas, ou esas zonas de montaña. E se falamos desto, pues temos que falar, evidentemente, pues, do norte de España, ¿no?, de Asturias, Cantabria e, por suposto, Galicia, que, por certo, encabeza a demanda actual. E non só os que residimos aquí nesta comunidade o sabemos, sino tamén as administracións, por exemplo, de feito, a Xunta de Galicia, pois reivindica o noso territorio, o noso país, Galicia, como un refuxio climático natural para ter visitas en calquera época de ano. Importante este dato. Para poder romper esa teima de turismo estacional, tamén é importante que tamén sepamos que aquí pode servir a xente en calquera época de ano, non? E como nos recoñecemos visitantes que vén a Galicia? Bueno, pues as estadísticas que aporta o turismo de Galicia son claras. Xa falamos aquí nesta sección que o que máis valoran os nosos paisanos, a nosa xente, ese CPS que temos aquí de que donde a xente podemos explicar en calquer momento, somos moi acolledores, pero sobre todo ese territorio que teña esos colores moi propios da nosa bandeira, que o ese azul e branco, ¿no?, ese verde tamén dos nosos territorios. Bueno, pues al final eso tamén axuda que a xente veña en Galicia, ¿no? Es decir, esa meteoroloxía tamén tan benigna, tan amable, esa contorna, sobre todo esa contorna, ¿no?, ese destino de natureza, de praias, de ríos, de montaña, en fin, todo o que sabemos, calquer ointe que está nosa sabe que pertiño do seu lugar, do seu súa contorna, pois pode disfrutar de seu turismo que máis noso, máis naturaleza, e que pois tamén que cada vez máis, como estamos a decir, a xente busca, sobre todo estos días de calor que está incluso podemos chegar pois esos 30 e pico, 40 grados en outras partes do territorio español.
0: Bueno, aquelas frases de se chove que chova, que tíamos sempre, o que temos sempre, os galegos nos beizos, que non sei a decir que ao final van a ser eslogans de captación, de turistas, cando nos decían, aí en Galicia sempre chove, estades frescos como leitugas e tal, ahora temos que decir, e ahora que, Ahora xa non nos miran así con tanta, con tantos aires de superioridade, ahora que a xente está sufrindo estas ondas de calor, non?
1: Efectivamente, donde la lluvia es arte, lembro aquel eslogan, sí. ¿No? Incluso Tour España, que antiguamente, bueno, pues o turismo estaba representado por estados y está transferido, como sabemos, en las comunidades, pues donde la lluvia es arte, ¿no? Aquella imaxe de Compostela, de las ruas de Compostela, por certo, tamén con ese... tamén, afeítase tamén pues, para evitar ese mal tempo que había, que hoxendía, pues, afortunadamente o tempo está cambiando. Bueno, pois pues, é así, como distía, así, ademais, xa o din os medios de comunicación, lía onte pues, a Roberto Ruiz, xornalista do diario.es, donde destacaba en esos 10 destinos de refugios pues, o Cebreiro, ¿no? O Cebreiro en Lugo, bueno, pois pues, aí, esa pequena lugar, ¿no? Donde que está pues, a montaña Lucenses, a 1330 metros de altitud, pues también porta, por cierto, ese camino de Santiago francés, pues también nomeaba como un refugio, no solo Cebreiro, donde pues podemos empezar ese camino inglés. Por cierto, si alguien si quiere hacer ese camino, debe pernoctar, sobre todo, pues ese un día o dos días en Cebreiro, e visitar esa iglesia de Santa María a Real. Bueno, pues ahí a lenda di que ahí estuvo, pues que albergó o lesendario cálido Santo Grial. Bueno, pues Cebreiro non solo es turismo de montaña, sino tamén, como decía este periodista, refugio climático en Galicia. E tamén, bueno, pues hoxe, que fai as temperaturas, pues invito a toda a xente de la provincia de Orense e aqueles visitantes que queren achegarse ali a visitar a aldea habitada máis alta de Galicia, que é Cepedelo. Bueno, pois pues está pertiño de Vera do Bolo, a 1341 metros, un pouco máis alto que este Cebreiro, e donde incluso pola noite pues, pode chegar a temperaturas de 5 grados. Por lo tanto, si alguén quere visitar esa Galicia do interior, esa Galicia de Ourense, pues poden achegarse a esta población, a Cepedelo, esa parroquia pequena, pertiño de Viana do Bolo, pues para tamén disfrutar e poder para camiñar, para hacer esas andainas por a noite ou incluso despois de comer, que apetecen tamén descubrir eso máis o máis reconhecido de nosa Galicia, ¿no?
0: Lembrabas, Agustín, anécdotas de hai anos, bueno, por exemplo, hóspedes que se queixaban de que hotéis de categoría media en Galicia non tiñan aparellos de aire acondicionado, non? Mesmo decían, bueno, que non fai falta. Eu lembro, cando un compraba un coche, era o propio vendedor do concesionario que te decía, para que queres aire acondicionado?
1: Claro.
0: Sí. Dille ahora a un paisano que vaya a comprar un coche que, no, sin climatizador, que eso é un derroche, non se necesita para nada.
1: Sí, efectivamente. De feito, os gustos operadores, a xente, os colegas, digno que, claro, prevé esa reserva con certo tempo e chega, digamos, a data de empezar a viaxe, pois a viaxe dice, caramba, e o hotel o alojamento ten aire acondicionado ou ten piscina. Bueno, pois hai que saber que en Galicia para hoteles de menor de 3 estrelas non é obligatorio ter nas habitacións aire acondicionado. Si ven que están nas zonas comunes, tal como regula ese decreto de Xunta de Galicia do 5/2016, do 12 de maio, que establece, digamos, a normativa que ten que ter os hotéis en Galicia. Por certo, xa que falamos de hotéis, hai que recordar, hai que lembrar que en Galicia temos dúas clasificacións de alojamentos turísticos, non? Hotéis e pensiones, non? A veces pensamos que esa palabra pensión, que é algo peyorativo, pero é unha clasificación que está resida no, pues, na normativa de Xunta de Galicia no ha ido de turismo. Hoteles e pensións. Bueno, pues, insisto, para menos de 3 estrelas non obligatorio, inda que cada vez máis establecementos, pero tamén a competencia fai que quere dar un servicio extra, teña pues, ese de propio nas habitacións, inda que tamén, pues, hoxendía hai alternativas de, pues, obviamente, móviles para para evitar ese digamos esos días de calor, ¿no? Pero sí, era habitual, y de tus asientos decía, claro, que no era obligatorio, sáquenme de aquí. Pues claro, porque la normativa hotel a mellor non quería abonar esa noite, pero claro, si usted cancela e non me paga, pues perdo esto, en fin, ese tiquitaca que temos as agentes de viaxe entre poder axudar ao cliente e ao proveedor para que, bueno, pues para todo ben. Pero sí, era así, igual que los coches, hay vueltas otras cosas, ¿no? Los hoteles también.
0: Bueno, falabas aí un interés de zonas de montaña, ¿no? Onde, obviamente, as temperaturas, sobre todo pola noite, pues baixan, un turismo tamén a ter en conta. Como o caso do turismo o aire libre ou de ríos e zonas fluviais que en Galicia temos de verdade que tamén auténticos paraísos, non só as praias de mar, de costas, claro, con 1300 kilómetros que temos, eso xa por descontado, non? Pero que tamén na Galicia 2000 ríos hai zonas fluviais de alucine,
1: Sí, sí, como decía Cunqueiro, ¿no? Que pues, popularizou Outeiro Pedrallo, o escritor Orenzá, por certo, tamén, xa que falamos de Pedrallo, pues tamén hai que lembrar ese paso de Transalva, que está tamén visitable. Podemos incluso achegarnos, porque a pernoctar a Laias, que está casi a nada, moi poquillo, 12 minutos, e tamén descubrir, como decía antes, ese Ourense interior. Pero efectivamente, aquí temos en Galicia, non sei si mil ríos, pero sobre todo ríos suficientes para facer, disfrutar, non só de ese turismo interior, sino tamén do turismo fluvial, ese turismo ademais que permite facer moitos deportes tamén, ¿no? Es decir, porque a veces tamén, como decimos moitas veces, non só a xente vai a un destino a disfrutar, sino tamén a experimentar ese destino, ese turismo, pues aí podes facer tamén incluso, pues, máis popular, digamos, o río Miño, o río Sil, con esos cañóns, o río Ulla, para facer tamén actividades tamén de rafting, en fin, todo o que chamamos deportes de mini y risco, ¿eh? También puedes hacer ocios también pues para disfrutar ese turismo de senderismo, de montañas, ese turismo que estamos ya también cada vez más a descubrir, ese turismo de estrelas, ¿no? Como este 12 de agosto próximo, donde también hablaremos de esta sección de ese eclipse que va a ser a bomba, sea a bomba, ¿no? Sea a bomba a nivel incluso no solo estatal, sino incluso internacional. Hablaba otro día con un director de un establecimiento hotelero aquí de la ciudad de La Coruña, de que ocupación prácticamente un 90% en muchos hoteles, con tarifas que incluso duplican, triplican la tarifa media, y sobre todo de gente de turismo internacional, que quiere también descubrir, pues, ese eclipse, una parte, digamos, más positiva para ver lo que aquí en nuestra comunidad en Galicia. Bueno, pues también esto, también ese turismo de naturaleza, también en Galicia esto es referente. ¿Quién me va a pensar, no? Que hay 30 o 40 años que a gente viene a Galicia, sobre todo, a disfrutar, a papar moscas, ¿no? Es decir, a disfrutar de esos miradouros, de esas vales, ¿no? De esas montañas. Bueno, pues al final, esto también es importante. Tenemos esa riqueza, tenemos que cuidarla, cuidar con esto. Tenemos que cuidarla también, la riqueza, porque tiene que perdurar no solo para nosotros, sino para siguientes generaciones. Tenemos que hacer ese turismo más sostenible, cada vez estamos más avanzando en eso, más concienciado. Tenemos que disfrutar para que o turismo, como dicen moitas veces, sea de todos e para todos, ¿no?
0: Bueno, saindo do país, nomeadamente situándonos nos países do sur de Europa, estes que sofren altas temperaturas perden atractivo no verán, entendo, non? Os turistas buscan lugares con clima máis suave e a mellor por eso atopamos ofertas para estes meses en certos destinos. E eso sería recomendable o teu xuízo, Agustín?
1: Bueno, pues efectivamente, primero, o tema de precio está aí, é sensible, o calquera persona que consuma un producto, como o tema do turismo, o precio ten que estar aí, pero para esa labor noso dos axentes de viaxe, decir, recapacita, pensa os 45 grados ou 50 grados que pode haber en Doha, en Qatar, en fin, en Egipto, e pensa que, bueno, si podes cambiar de data ou ir a mellor a finales deste mes ou del mes de agosto, mes de setembro, sería fantástico, porque si é verdad que para que o precio baixe, pues ten que haber un condicionante de quizás de calidade máis baixa, evidentemente non hai duros a 4 pesetas que decía aquel, ¿no? Por lo tanto, pues si algo está barato en agosto é porque hai menos turismo, sobre todo o turismo internacional, que recapacita máis, que di, escollo otras datas, y también es interesante eso. Porque claro, estás en la playa, pues puedes estar a 40 grados, pero un destino de andar, de patear, pues non é apetecible, non, estar pues vendo pues as pirámides de Cairo ou cualquier monumento de Egipto pues a 40, 45 grados. De feito, ás veces incluso é curioso porque hai imaxes típicas de pues no Val dos Reis, donde pues todos os grupos, esos 40 ou 50 grupos, as 100 e pico das persoas que están en ese momento, están na sombra, aunque no sol, é imposible falar. Eu lembro tamén una, en México, onde Chichén Itzá, ¿no? Ali na, nas ruínas, que por certo tamén é un gran recurso turístico na zona de Yucatán, donde estamos pues, 30 ou 40 personas debaixo dun árbore, ali casi que non habíamos, estamos pegadiños, porque era insoportable o calor. Por lo tanto, a recomendación miña, e supoño que tus colegas, é intentar, ou por lo menos, saber que en estas épocas do ano pues, o calor pode ser incluso limitar a experiencia da viaxe. Por eso pues, tamén no creo que sea interesante, en fin, o tema que mellor que se disfrute en todas as condiciones posibles. Pero bueno, que en aquel caso tamén hai que intentar que a economía manda. Hai ofertas en India de 7 días, de cando en condiciones normales, en outubro, novembro, decembro, setembro, que son mes moi bons, están, supoñamos, en 1.500 euros, pues a mellor está en 1.200, 1.300 euros, pues un aforro, pues habrá que entender que, bueno, pues al final pues tamén hai que estar un pouco tamén máis pendiente do sol, e non se disfruta igual, evidentemente, non se disfruta igual estando pues, a 40 grados que estando a 30 ou a 20, se limita moito a expectativa ou disfrute do destino.
0: Dende logo que sí. Bueno, repito o dato, que indicaba ao principio da sección, o clima condiciona xa o 74% das viaxes. Pues con el quedámonos, amigo Agustín. Grazas por estar un domingo máis aquí, nestas Voces Viaxeiras.
1: Pues nada, gracias a vos, y seguiré co habano dándome ahí algo de frío, a ver si podemos aliviar un poco. Un abrazo.
0: Agustín Vázquez, asente de viaxes e director de Hola Mundo. Elos Rodríguez, porque efectivamente, fai calor.

Los Rodríguez. Facemos unha pausa, encaramos xa o treito final do con outra voz de Radio Voz de domingo 5 de xullo, domingo caluroso. Trataremos de refrescarnos coa música da banda municipal de Sada. Visitará o noso palco o seu director, Miguel Brea. Despois estará con nos Manuel Santos. A RAC celebraba o pasado xoves a segunda edición das xornadas A Invención da Tradición, centradas no Festival Celta de Ortigueira. O noso convidado é investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio e participaba chegando a súa visión especializada sobre o patrimonio cultural e os procesos de construción identitaria vinculadas ás tradicións contemporáneas. En o noso tempo gastronómico do Furancho estaremos na praia, a pé da praia de Altar, no concello de Barreiros, onde onte abría as súas portas os pulpeiros de Lugo. Insisto, antes unha pausa, aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz.

0: Xa estamos de volta, e xa estamos na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz aquí en Radio Voz, neste caluroso domingo. Datos que nos confirmaba a primeira hora da mañá, ás 10, en concreto, Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Bo día.
1: Hola, bo día, que tal, Félix?
0: O que nos comentabas onte, hoxe de novo, calor.
1: Sí, a verdade é que hoxe será unha xornada novamente de intensa calor en toda Galicia. É certo que algo máis suaves no extremo norte, pero ainda así, bueno, a esta hora temos 25 graus en Ferrol, 24 a Coruña, en Lugo temos 18 graus ainda, temos algo de néboa en todo ese sector central da provincia de Lugo, 24 en Ourense, 25 en Pontevedra, 25 en Vigo, 25 tamén en Santiago de Compostela. Oxe, como onte, realmente as temperaturas estarán por riba dos 30 graus, lóxicamente, entre 35 e 40 en zonas interior e puntualmente por riba dos 40 tamén en zonas interior da metade sur. E a verdade é que mañá sí que xa comenzarán a descender as temperaturas, sobre todo no litoral. A calor continuará connosco no interior de Galicia, ollo, porque aínda provincias como Lugo, centro sur de Lugo, Ribeira Sacra, Ourense, aí a calor será intensa luns, martes, mércores, xoves, pero sí que é certo que no litoral prácticamente comenzarán a descender bastantes temperaturas entre luns e mércores pola presenza xa de algunhas brétemas. Por lo tanto, aí sí que notaremos ese descenso en moitas zonas do litoral galego.
0: Entendemos que a partir do mércores mellorará de novo a situación.
1: Bueno, xa sabes isto de mellorar ou non mellorar, sabes onde
0: bueno, sí, a situación. Depende do consumidor, sí.
1: Estamos falando dunha situación bastante drástica, temperaturas, vale. Entón, o mércores sí que é certo que ainda poden persistir esas brétemas, pero repetimos, a diferenza será bastante entre o litoral e o interior en canto ás temperaturas pola presenza de brétemas. En Lugo e Ourense prácticamente continuará calor toda a semana.
0: Ajá. Bueno, pois é o que temos. Hoxe de novo día de verán con temperaturas altas ou moi altas que se refrescarán xa a partir de mañá, sobre todo na zona do litoral. Alberto, grazas pola información. Feliz domingo.
1: O mesmo, unha aperta. Boa semana tamén. Adeus.

0: E convidamos hoxe ao noso palco a banda de Sada, saudando a Miguel Brea, o seu director. Miguel, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Como estamos?
0: Banda municipal, é así, non?
1: Sí, banda municipal de Sada, sí.
0: Bueno, con cantos anos de historia, cal é o percorrido desta formación?
1: Pues a historia das bandas en Galicia, como ben sabes, é moi antiga. Temos bandas que son centenarias. Esta é unha banda, sobre todo nesta zona de aquí da Coruña, pois quitando Betanzos e algunha que xa desapareceu, pois é das máis novas de todas. Conta cun uns 30 anos. Bueno, pero aí estamos, ininterrumpidamente, tendo unha programación estable durante todo o ano na nosa casa, que é a Casa da Cultura, uh-huh. O auditorio.
0: Bueno, esa Casa da Cultura e o cuartel xeral da Banda Municipal de Sarria, onde, entendo, ensaiades e onde tedes, bueno, pues, os vosos instrumentos, o recaudo, onde desempeñades, claro, o voso labor, non?
1: Sí, sí, sí, ao longo de todo o ano, a ver, quitando tamén nas festas, que sí que sempre facemos un concerto fora do auditorio, é sempre un concerto un poquinho máis especial tamén, pero nada, o que é o noso traballo, o que é... os nosos concertos, pues, son donde ensayamos todos os sábados pola mañá, no auditorio de ali da casa Pintor Llorens de Sada. Uh-huh.
0: Bueno, cantos membros, cantos músicos, cantas músicas hai na actualidade en esa banda municipal de Sada, Miguel?
1: Bueno, isto todo fluctúa moito, non? Porque, a ver, temos xente de moitas edades, xente de distintos niveis tamén, entonces ao mellor hai cativos que van na escola municipal ou no conservatorio 4 aniños, 5 aniños, a xente que xa rematou a súa carreira, incluso que son profesionais da música, pero como naceron ali en Sada ou ao mesmo tempo tamén se formaron musicalmente en Sada, pois siguen vindo con nós, desde profesores de conservatorio, a xente que está en grandes orquestas, incluso a nivel europeo, e que cando veñen de vacacións aquí, pois veñen a tocar con nós. Cantos somos? Pois eso depende tamén un pouquiño dos estudiantes, cando se marchan á universidade, ou mellor, pois durante un ano vanse facer o Erasmus, pero bueno, andamos rondando sobre os 45-50.
0: Bueno, falas de xente que se profesionalizou, polo tanto, para unha banda é tamén moi gratificante saber que músicos que saen, non, de ese espazo dunha banda municipal, neste caso a de Sada, chegan despois a desenrolar a súa carreira profesional, non?
1: Claro, claro, claro, é moi gratificante. Pero bueno, é unha cousa que temos que seguir loitando. A ver, en toda España existe moita tradición de bandas, pero sobre todo aquí no noso país, en Galicia, ao igualmente que en Valencia, pues tamén son países de bandas. Incluso, mira, falando ahora mismo do tema este, un gran amigo da banda, gran amigo meu tamén, Esteban Batallán, non sei se te enterache, que levou o premio que dá a Xunta, a medalla Castelau. Ele é trompetista, uh-huh. Trompetista na Chicago Symphony, tamén foi en San Francisco Symphony, en Estados Unidos, incluso en Hong Kong, un número un no seu traballo, naceu nunha banda, en Barro, en Pontevedra, e outro día, cando lle entregaron o premio, pois, tuvo unhas palabras, pois, para estas escolas municipais, sobre todo para as bandas, pois, dicindo o importante que era. Entonces, claro, cando un galego fala desto, para non ser moito gratificante, pero sobre todo cando xa sal xente profesional tamén, é que estuvo contigo tamén na túa banda, do teu pobo, claro.
0: Pois sí, a verdade é que as bandas siguen sendo unha canteira magnífica de músicos en Galicia. Levano facendo dende hai moitas décadas. Cal dirías ti que é o sinal de identidade ou os sinais de identidade da banda de Sada a nivel estilístico, Miguel?
1: Como, es que non estou
0: o sinais de identidade da banda de Sada, cales dirías ti que son? A nivel estilístico.
1: Estilístico, ti falas musical logo.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pois pues, a ver, eu penso que a globalización chegou tamén ás bandas de música. Entonces todas estilísticamente vamos por un mismo sitio, non? Sobre todo programando as obras, sempre hai certas modas, sempre hai modas de distintos compositores. Penso que o estilismo, musicalmente falando, a estética, en todas as bandas está sendo todo moi parecido. Entonces, o que últimamente se está levando moito é facer concertos programáticos e que teñan unha mesma liña conductora. Por exemplo, pues un concerto só, pues, como que fixemos nos fai 3 meses que repetimos, pero en plan concerto didáctico que vamos a facer no Brau, que todo de bandas sonoras proxectando os vídeos. Ese vai ser o noso seguinte concerto, que teve moito triunfo. Despois, o mellor, pues, un ano, pues, dedicas un concerto especial dedicado a hispanidade. Entonces, o mellor, pues, música non só española, senón tamén, pues, falando de Sudamérica, desde grandes compositores colombianos, mexicanos, argentinos. Entonces, últimamente está a tendencia basándose en eso, nunha sola línea conductora, e facer un concerto, nunca o mellor como se facía antes, que o público tamén lle gusta moito, o mellor pues, tocar unha obra sinfónica, un paso dobre, despois tocar unha marcha. No, hoxe está cambiando un poquinho todo eso. E nós estamos nesa conducta, creo que estamos modernizados nese sistema, e que ao mesmo tempo pues, estamos cas modas que están pasando últimamente, claro.
0: Uh-huh. Observo, non, que non exclusivamente na Desada, nas bandas, fuise actualizando un repertorio para adaptarlo a maior cantidade de público, e isto notase despois, non?
1: Sí, claro que se nota, sí. A ver, claro... dependendo do público que teñamos, nos, a verdade é que temos un público excepcional. Nos temos un auditorio con 350 butacas. Estamos tendo problemas porque, por seguridade, a xente non pode estar de pena, parte de atrás. Entonces, pues, non é a primeira vez que se contan entre 50 e 60 persoas que teñen que quedar fora do auditorio e que non poden ver o concerto. Entonces, que pasa? Claro que isto se vai modernizando porque... o noso público de fai 30 anos, 20 anos está cambiando e claro, seguramente os concertos que estamos facendo hoxe non é de tan agrado para eles. Eles ao mellor esa xente máis maior que estaba acostumada a ver un tipo de banda que toca pasodobres, que toca zarzuela, que toca ao mellor algún trozo de alguna ópera, cousas destas, eso está cambiando totalmente. O que se está facendo agora mesmo, xa dende fai anos, pero sobre todo aquí en Galicia, porque estamos tendo tamén moitísimos grandes compositores, obras que están feitas simplemente para banda, para unha orquesta de vento. Non o mellor como se facía antes, que eran transcripcións de pezas que eran para unha orquesta sinfónica, unha orquesta de cámara, e se facía unha transcripción, pero que non é o mesmo, non están pensadas especialmente para instrumentos de vento de percusión como somos nós. É eso que está cambiando totalmente, non? Antes eran máis compositores estranxeiros adicados especialmente a orquestas de vento, pero hoxe en Galicia temos grandes compositores triunfando en todo o mundo e facendo música excepcional para as bandas.
0: Uh-huh. Bueno, como é o día a día, o traballo do director dunha banda, neste caso, da banda de Sada, e que cal é a música que pasa polo teu reproductor? Miguel, a tua música favorita?
1: A ver, eso, o da música favorita... sempre me recorda a un amigo meu, xa de fai moitos tempos e tal, de fai moito tempo, que é de director tamén, porque foi no conservatorio tamén, de dirección, que falábamos un día dun gran director que dirixiu a Orquesta Filarmónica de Berlín e tamén en Viena, se chama Kurt Wongler, especialista en Beethoven. Sempre lle preguntaban cal é a súa sinfonía das nove que ten Beethoven a preferida. E ele dicía sempre que era a última que dirixiu. Bueno, pues a mí me pasou un poquinho o mesmo, non? Outro día fixemos un concerto de bandas sonoras, entonces ti me escolles máis nelo, estudias máis esas partituras e parece que o que estás escoltando durante toda a semana é o que máis te gusta. Ao mellor, cando facemos un concerto pues, dedicado, como ben dixen, a hispanidade, pues, unos grandes compositores sudamericanos, ao mellor, ou unos españoles, o proxecto que vamos ter pasantía xa pensando nel, vai a ser todo cana, pero tamén anglosajona, tamén estamos falando de Estados Unidos, entonces o poder tocar compositores como Gershwin ou compositores como Leonard Bernstein, pues seguramente vayan a ser os meus preferidos durante estos próximos meses. Uh-huh. Creo que nos pasa casi
0: adaptándonos,
1: todos,
0: ¿eh? Adaptándonos
1: claro,
0: efectivamente
1: claro, a las necesidades. Muy bien. Claro, claro.
0: Bueno, pues esta é a banda de Sada, a banda municipal de Sada, o seu director é Miguel Brea. Só resta Miguel que presente esa peza que imos escutar a continuación. Que sí, vai escutar mira, a audiencia de Radio Voz?
1: Pues mira, é un paso dobre. Mira, pensamos, prima, é un paso dobre, además que lle temos cariño, porque o gravamos no segundo CD que fixemos, xa fai anos, un paso dobre que se chama porque, aínda que non é o noso povo, pero sí que todos estamos vinculados a esta gran cidade que é Coruña. Entonces, é un paso doble que se chama Coruña, que lle temos cariño porque, bueno, non é a primeira vez que tamén noutros medios de comunicación como a televisión pois saímos tocando este paso doble que sempre escollen eles. Ajá. Entonces, pois nada, pois para toda esta xente que nos está escoitando, o gran paso doble, Coruña.
0: Interpretado pola banda municipal de Sada, que dirixe Miguel Brea, que tivo ben visitar hoxe o noso palco. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Veña, moitas gracias por contar connosco. Graciñas, ata logo.

0: Más asuntos en con otra voz de Radio Voz. La Real Academia Galega celebraba o pasado xoves a segunda edición das xornadas A Invención da Tradición, centradas no Festival Celta de Ortigueira. O noso convidado, Manuel Santos, investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio, participaba chegando a súa visión especializada sobre o patrimonio cultural e os procesos de construción identitaria vinculados ás tradicións contemporáneas. Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, pues nesa xornada falabas de que os galegos somos unha mestura de moitos povos, entre eles, obviamente, os celtas. Como debemos interpretar hoxe esa mestura sen caer en visións simples da nosa identidade?
1: Claro, pois efectivamente, es que somos unha mestura de diversos povos, non? Quer dizer, que é un proceso de construcción derivado, pois, entre outras cousas, das relacións milenarias que tivo, por exemplo, Galicia con outros povos, por exemplo, Irlanda, as Illas Británicas, a Bretaña Francesa, pero tamén outros, ¿no? Portugal, o resto da Península Ibérica, etcétera. Bueno, e os romanos, ¿no? Que tamén tiveron un papel, ou os suevos, ¿no? Que procedentes da Xermania. Pero bueno, por algún motivo, que igual sería un pouco longo de explicar, os galegos escollimos como noso pasado, noso devanceiro máis representativo, pois aos celtas.

0: esto cayó históricamente. Entonces, esto, bueno, derivó, por un lado, nunha sobrevaloración da danza celta, porque é un tema máis complexo, non? Pero por outro tamén pasou por momentos históricos nos que se chegou a negar esa presenza celta. E eu creo que o labor dos historiadores, dos arqueólogos, é buscar ese equilibrio, non? Constatar que sí que existiu unha presenza celta e que esta foi importante na nosa danza cultural, pero tamén non caer nunha exageración, non? Non, porque despois dos celtas viñeron outros povos e, de feito, pues, sin ir máis lonxe, o que nos falamos xa non é unha lingua celta, por exemplo, non? Xa non é unha lingua romance.
1: Uh-huh. Bueno, sobre ese pasado celta, sería imposible de interpretar o noso presente, pero sobre todo o noso pasado, sin ese mundo celta que a veces temos tan idealizado en Galicia.
0: A ver, no, eu creo que é un ingrediente importante das nosas raíces, o tema do mundo celta. Por exemplo, eu como arqueólogo e como, por exemplo, especialista en arte rupestre, para min é moi útil ter en conta as crenzas dos antigos celtas para interpretar o que está representado nos petróglifos. Por exemplo, hai cousas que nos pode sorprender, non? Hasta que punto estiveron vixentes na nosa cultura procedentes da prehistoria. Por exemplo, temos documentado no Concello de Cabanas unha pedra que se coñece como a Pedra da Lección, onde, según a tradición popular, lembra que ali eran elexidos os alcaldes da zona. É un costume celta perfectamente documentado, sobre todo en Escocia, no que líderes locais, caciques, líderes militares e mesmo reis eran elexidos situándose encima dunha pedra, non? Por exemplo, en Vigo, hasta o século XIX, unha parte dos concelleiros se elexían na Praza da Laxe, que había unha grande pedra, ou se desaparecida, e ali eran elexidos estes membros da corporación municipal. Estos son costumes que derivan desa época. E, bueno, por que non falar, eu que sei, das festas como as dos Mayos,
1: mesmo Samaín, sei, non?
0: O Samaín, que está ahora, non, recuperándose, pero que se acabou, bueno, cristianizado, pero o tema de comer as castañas, bueno, hai un montón de elementos que nos unen a todas estas povos atlánticos de raíz celta e que, bueno, non é tan sorprendente porque pensemos, por exemplo, que non son temos ningún problema en recoñecer elementos da nosa cultura que teñen a mesma antigüedade que a dos celtas. Por exemplo, cousas que foron traídas polos romanos. Por exemplo, un rito como da vencellado ao cristianismo, a Eucaristía, a comunión, o bautismo, son tradicións de máis de mil anos, non? Entón, así como se mantiveron costumes que proceden do mundo mediterráneo, dos gregos, dos romanos, perfectamente se pudieron conservar hasta aí ben pouco cousas procedentes da prehistoria, non? De antes de chegar aos romanos.
1: Sobre esas evidencias, non? Que nos revelan sobre esas conexións atlánticas da Galicia prehistórica. Manuel, película do pasado podemos entender con eses elementos que nos acabas de explicar?
0: Pois mira, o que está rachando é cunha idea que, fíjate que sempre falamos, bueno, somos un Finisterre, estamos nun recuncho do mundo, e sempre houve ese tópico de que, totalmente falso, dunha Galicia atrasada por esa circunstancia de estar afastado do resto de Europa. Eso totalmente falso. Galicia, por momentos, incluso estuvo mesmo na vanguarda porque estaba moi ben comunicado co resto do mundo. Porque antes de existir os medios de locomoción modernos, como o tren, o automóvil, etc., o medio de comunicación máis rápido era o barco, era o mar. E por iso Galicia sempre estivo en contacto tanto con povos mediterráneos, pero sobre todo con os povos atlánticos. E isto condicionou a súa cultura. Por exemplo, un exemplo moi gráfico, os petróglifos galegos. Os petróglifos galegos teñen o seu parente máis cercano en Irlanda e en Escocia. Son totalmente diferentes ao que podemos encontrar no resto de España, no resto da Península Ibérica. Sin embargo, son indistinguibles, son idénticos aos que atopamos no norte das Illas Británicas. Eso é o que nos está falando de que os antigos habitantes de Galicia tiñan máis facilidade para moverse a distancias tan grandes como Irlanda, por exemplo, e moitas máis dificultades para comunicarse con xente, por exemplo, da meseta. Uh-huh. Eso condicionou a nosa cultura.
1: O que días claras que somos un pobo de mar, non?
0: Efectivamente. Es que eso está totalmente determinado. Tamén axudou por unha circunstancia que son a presencia das rías. Digamos que hai zonas xeográficas que tamén son costeiras, pero, por exemplo, presentan unha costa máis insegura pola ausencia de bahías ou de rías. Todo o contrario de Galicia, ¿no? Galicia, por nosa costa, viu volcada ao mar porque estaba chea de lugares de refugio, ¿no? En caso de problemas polo cambio de tempo e tal, era un refugio natural perfectamente asequible, ¿no? Para os habitantes da costa.
1: Uh-huh. Bueno, falamos o pasado xoves en esa xornada, Manuel, sobre a identidade celta, uh-huh. afirmando que é tamén unha proxección dende o presente cara ao pasado, pero gostaríamos uh-huh. saber que riscos e que potencialidades ten esta reinterpretación contemporánea da historia.
0: Claro, a ver, se miramos para o século XIX, a historia adquiriu unha importancia fundamental á hora de construir identidades, non? Se chegou a creer que existía algo así como un espírito, como unha especie de alma celta que era herdada de xeneración en xeneración, e iso o que nos definía como galegos. Oxe, sabemos que isto non é así, non? Temos que decir que, os galegos non somos celtas. Os celtas desapareceron e quedan, algúns elementos culturais que ainda perviven. O risco é eso, o risco que podemos correr é de ter esa visión idealizada, ¿no? Porque os celtas, por un lado, están os celtas históricos, que son os que se estudian a través da historia ou da arqueoloxía, e despois están os celtas idealizados, que son estes que son creados máis ou menos no século XIX, unha especie de héroes, de que se chegou a falar de raza celta e que eso deu lugar a unha raza en Galicia, etcétera. Bueno, eso era unha forma de pensamento moi extendida en todas partes. Cada un dos povos de Europa e de boa parte do mundo escolleron a un antepasado concreto. Os italianos pues se consideraron herdeiros do Imperio Romano, cuando tampouco é así. Os franceses, os galos, mesmo os turcos escolleron os hititas, etcétera, non? Entón, bueno, eu creo que espero que isto, digamos, que estea superado e que, no fondo, todos os seres humanos somos mestizos, tanto no noso ADN como na nosa cultura, non? Somos unha mestura de moitas cousas.
1: Manuel, vou facer unha pregunta que pode parecer un pouco burda, pero que seguro que pensamos moitos galegos cando visitamos, pues, que sei eu, o castro de Baronia, ou de Fazouro, Viladonga, Santa Tecla, sí. Decimos, ostras, este é o povo de Asterix e Obelix.
0: Ah, sí. Sí, efectivamente. Bueno, é curioso. Sabes que pasa aí? Creo que estás introduciendo un tema moi interesante, que é o tema da paisaxe. E iso, bueno, comentaba tamén outro día con un compañero teu que cada un viaxa por estes chamados países celtas, ás veces sorprende as semellanzas, non? Da paisaxe, tanto natural como cultural, como moitas veces incluso hasta o carácter da xente parece que se parece, bueno, digamos a música, claramente, non? E é curioso, mira, o povo de Asterix, que está no cómico, sitúa na Bretaña francesa, é curioso que as casas desa zona son cadradas, como pasa no resto da Galia ou centro Europa. Sin embargo, os dibuixantes de Asterix dibuixan as casas redondas, como as galegas. Uh-huh. Muy curioso. Sí, sí, sí. Que parece que está máis inspirado nun castro galego que nun castro armoricano. Que eso tamén é unha cousa curiosa, porque as casas, eso das casas redondas é unha cousa moi peculiar de tanto de Galicia como das Illas Británicas. No resto de Europa son cadradas en xeral, casi prácticamente todas as casas son rectangulares.
1: Que explicación, sin embargo, pode ter isto? O vento, a exposición ao mar?
0: Non, eu creo que precisamente son esos contactos de da longa distancia que falábamos antes, ¿no? Uh-huh. Que seguramente, así como se transmitiron os petróglifos, así como se transmitiron, por exemplo, os dolmens antes da chegada dos celtas, que son construccións tremendamente parecidas en ambas zonas, pois o mesmo aconteceu con as construccións das casas, ca formas dos castros, e, bueno, e da música tamén, claro.
1: Manuel, moitas veces temos o erro de confundir, de misturar cultura celta con cultura sueva. ¿Sucede en máis ocasións das que pensamos?
0: Verdad que non o sei. É curioso que os suevos tamén tiveron unha importancia destacada, non? Na configuración desta, da identidade galega, da historia de Galicia, pero non foron tan valorados como os celtas. Son povos moi diferentes, non? Que pertencen a épocas distintas. Uns son xermanos, os suevos son xermanos, teñen unha lingua distinta. Cando chegan a Galicia, xa teñen certo grado de romanización, e en canto chegan, eles adquiren, máis que impoñer a súa cultura, excepto pero en xeral, eles adquiren a cultura dos galaicos que estaban asentados, e os galaicos romanos que estaban asentados en Galicia. De feito, se cristianizan casi inmediatamente, e quizáis por eso non tiveron ese impacto cultural tan forte, non?
1: Para rematar, Manuel, como valoras que o Festival de Ortigueira se convertese dende hai décadas nun espazo onde ese mito celta se actualiza e se transforma en práctica cultural viva?
0: Mira, a mí só se me ocurren valoracións positivas, por moitas cousas. E eu comentaba onte en Ortigueira. Unha das, por exemplo, cando falamos de hasta que punto estamos inventando o noso pasado celta, etc. Pero no caso de Ortigueira, primero, por un lado, está favorecendo que esta reivindicación do pasado celta nos conecta co mundo. Non nos separa, sino que nos une. É algo que nos escollimos para construir a nosa identidade como galegos, que nos define, pero ao mesmo tempo nos conecta, nos internacionaliza. E por outro lado, o Festival de Ortigueira é o festival máis coñecido a nivel internacional. Pensa que hai outros festivais en Galicia que moven orzamentos moitísimo maiores. Veñen estrelas internacionalmente coñecidas, pero o festival en sí, con eses inicios tan modestos que tivo, non hai ningún festival máis coñecido fora de Galicia.
1: Bueno, pois por moitos anos máis de Festival de Ortigueira, que sirve tamén pois para reforzar ese pasado celta, do que falamos hoxe con Manuel Santos. El fixo o pasado xoves nunha xornada organizada pola Real Academia Galega a invención da tradición, e tú a ben visitar hoxe o noso programa con outra voz de Radio Voz. Manuel, se me permites, creo que o propio será despedir a entrevista con música da que soará no Festival de Ortigueira, en concreto sábado, cos canallanos Yves Lambert Band. Moitísimas grazas por estar con nós e a tamén ter ocasión.
0: Nada, gracias a vos, está sempre.

0: perreo marrón.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré.
3: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Hola, vos. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
5: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
6: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas la tarde.

0: cebola.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Yo de moto chequía aquel conto.
2: Estamos a pé de praia, en concreto, a pé da praia de Altar, no concello de Barreiros, saudando a Fernando Verdes, que é un dos responsables de Os Pulpeiros de Lugo, unha pulpería que ven de abrir exactamente esta fin de semana. Fernando, que tal?
3: Bien, bien. Aquí, contra viento y marea, esperando a los clientes ya, todo preparado para empezar este fin de semana.
2: Bueno, contra viento y marea nunca mellor dito, porque estamos aquí xusto vendo o mar Cantábrico en unha situación privilexiada. E o voso segundo ano aquí, neste punto, que experiencia sacamos do anterior, 2025?
3: Moi boa, esperamos que este ano sea mellor ainda. Así que esperamos que repitan os clientes do ano pasado, que veñan moitos máis.
2: Alta, non hai moito un chiringuito, un restaurante, era sinónimo de pouca variedade, mesmo ás veces de pouca calidade. Co tempo isto xa está máis que superado e ahora podemos atopar a pé de praia establecimentos como o voso que ten unha amplísima oferta gastronómica. Obviamente de pulpos ou de esos pulperos de Lugo, pero de moito máis, non é así, Fernando?
3: Sí, temos moita variedade de comida, temos pulpo, temos tamboriñas, temos xamón cocido, temos churrasco de ternera de cerdo, chorizo criollo, pimento de padrón, empanada, zamburiñas, rabas de calamar, pulpo con zamburiñas, pulpo ajillo, bueno, de todo un poco, merluza de pincho, merluza gallega, merluza plancha, bueno, algo de todo para que puedan nenos a grandes disfrutar da comida dos pulperos de Lugo.
2: Eso, o que decía, hai non moito tempo nun xeringuito había sota caballo rei, ahora podemos comprobar que temos unha oferta gastronómica ben ampla. Como é o vosso cliente? Supoño que será por unha banda o que ten aquí a súa segunda vivenda, que pasa aquí as súas vacacións, e por outra, pues, a xente que ven a praia de fin de semana, non?
3: Sí, a xente de aquí pues, son clientes fixos xa, habituales, e de pois veñen os clientes que veñen á praia, moitos conocidos, a moitos que veñen de fora, moito madrileño. Bueno, temos de todo, gracias a Dios, moita clientela boa, estamos moi contentos.
2: Unha cosa que agradece moito tamén ao público é que teñades un horario de cociña amplo, non? Porque a xente quere aproveitar a praia hasta a última hora, en fin, son circunstancias que fan que se agradezca que o horario de cociña seña amplo, non?
3: Sí, aquí empezaremos a dar comidas de 1 a 4 e despois o horario da tarde serían de 8 a 11 da noite.
2: Bueno, a ver, si paráramos hoxe mesmo a comer aquí, nos deixáramos aconsellar, que nos propondrías así de entrantes e de plato principal?
3: Bueno, o principal é o pulpo sempre, porque claro, é a nosa tradición, per pulpo, zamburiñas, unhas rabiñas de calamar e unha pouca merluza, eso xa, así de para empezar con boa boca, depois un pouco de churrasco estaría ben.
2: Pois estaría moi ben. E hai unha particularidade tamén deste establecemento e é que ten zona de terraza descoberta, cociña ao vivo, para que a xente pues, poda ver como se elabora ese pulpo, con caldeiro, con parrilla. E tamén, se o tempo non acompaña, pois hai carpa para que a xente poda estar comendo se é que pois está orballando, chovendo, non?
3: Sí, sí, aquí estamos con eso preparado para todo. A ver, este ano poñeramos unhas espesoras para que as carpas teñan máis frescas e canta moito o sol e todo eso, para que a xente esteña cómoda.
2: Pues incidimos, Hoxe os chiringuitos de praia nada teñen que ver coa imaxe que teñamos hai anos. Están plenamente equipados e cunha oferta gastronómica ben importante, como acabamos de comprobar na voz de Fernando Verdes, un dos responsables dos pulpeiros de Lugo, que dende esta mesma fin de semana están xa na praia de Altar en Barreiros. Fernando, grazas.
3: A vosotros, esperamos aquí. Venga.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos, como sempre, Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música celta dende Irlanda e dende o norte de Inglaterra. Dúas propostas diferentes, pero ben interesantes. Propostas que xa teñen uns anos, como esta primeira, que é a de Patrick Street, traballo chamado All in Good Time, traballo moi interesante de músicos virtuosos de Irlanda. Veríamos o programa co tema chamado Frank Queen's Reel, e imos escoitar outra das cancións seleccionadas para o programa de hoxe. Isto chamase Goodbye Monday Blues. Isto é Patrick Street.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
1: Y seguimos con máis música, música dende Irlanda. Patrick Street son os protagonistas desta primeira parte do programa, un traballo discográfico do ano 1993, All in Good Time, o título deste traballo, imos con outra das cancións. Isto chamase Waltz Polkas.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: Onde é, Fernandón?
2: Olá, sou Luís Peixoto.
0: E somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Pues efectivamente, aquí continuamos en un mundo de música, se continuamos escoitando máis música de Patrick Street. O tema aquí desescoitar de seguido chamase The Mode of the Tobique.

0: Hola, soy Iñaki Peña, de Radio 3, Trévede, ya sabes. Bueno, quiero especialmente enviaros un saludo muy fuerte a los oyentes de Un Mundo de Músicas y que desaparecieran todos los que prometen y no cumplen sus promesas.
1: Pues continuamos o programa, cambiamos de tercio musical, deixamos atrás a música típicamente irlandesa, ou máis que típicamente a música folk, feita dende Irlanda pola maravillosa banda Patrick Street, e pasamos agora a escutar música, dixen antes de Inglaterra, pero non é exactamente de Inglaterra, son de Nova Inglaterra, que este é unha región, unha parte do noroeste de Estados Unidos, e dai ven o grupo Pendragón, que é o grupo que imos escutar nesta parte do programa. Temos seleccionados varios temas, o primeiro deles chamase The Palatine, e isto é Pendragón.

0: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Kepa Junquera, desde Euskadi, desde Bilbao, y quiero desearos a todos los amigos de Un Mundo de Músicas un feliz año.
1: Estamos na segunda parte do programa, estamos escutando a música do grupo Pendragón, traballo Passage to New England. Isto é do ano 1993, como o disco de Patrick Street, música que xa ten unha historia importante detrás, grupo de Nova Inglaterra, en Estados Unidos, na que fan música celta, músicas tradicionais das illas británicas, músicas que pues, os emigrantes, tanto irlandeses como escoceses, levaron tamén a América. Imos escoitar máis música, isto chamase Dunmore Lassies.

0: son Leni de Tancedoras, un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: E seguimos escoitando música deste traballo chamado Passage to New England de Pendragon do ano 1993. Imos con outra das cancións que seleccionamos. Isto chamase The Last of the Names.

0: Eu son Luis Rodríguez, do Obradoiro de Gaitas e Percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Pois sí, isto é Un Mundo de Músicas e esta é a sintonía de Radio Voz. Estades a escoitar a música celta, neste caso dende Nova Inglaterra, no noroeste dos Estados Unidos, moi pertiño de Washington. E imos con outra das cancións. Isto chamase The Providence Reel.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Aquí seguimos con máis música de Pendragón, traballo Passage to New England do ano 1993. Imos con outro dos temas, imos escoitar pues, prácticamente todo o disco, porque foi editado inicialmente en formato vinilo. Isto pasouse directamente a CD, realmente pues, un disco relativamente cortiño para a duración que soen ter os CDs. Isto chamase New England Doctor, isto é Pendragón.

0: Ola, son Xaquín Branco Gaiteiro e quero enviar un saúdo a todos os ointes de Un Mundo de Músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dúas propostas musicais de música celta diferentes. A primeira de Patrick Street, o traballo All In Good Time, do ano 1993, editado por Glenlinet Records, un selo americano, como xa vos comentei. E na segunda parte, pois estivemos coa música de Pendragón, un grupo de Nova Inglaterra, traballo chamado Passage to New England, editado por Bacon Records no ano 1993 tamén. Discos que non son doados de conseguir, pero en calquera caso, pois este é a función do programa, que poidades escoitalos de novo, discos que teñen uns anos e que de alguna maneira pois marcaron un momento interesante, fundamentalmente pois o de Patrick Street. Estamos a falar de catro dos grandes músicos do folk de Irlanda. Imos rematar con Pendragón, o tema chamase Dear Island, e Liam O'Reilly con este tema de técnicos estivo Marcos Villar, falándoos unha vez máis e como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Sacred Spirit, cánticos de nativos norteamericanos con base house. Peter Gabriel foi o padriño, sigue sendo, da world music, pioneiro en incorporar cánticos africanos, neste caso, en composicións como Biko, dedicada ao asesinado Steven Biko, aquel activista contra o apartheid sudafricano. Un tema eterno, un experimento exitoso dun xeño, Peter Gabriel, que aparecía no seu terceiro traballo solitario tras a marcha de Genesis e que soaba deste xeito.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Imagine. Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para a cea dos mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz. Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, bueno, hablamos de los fines de semana, del síndrome del fin de semana, del síndrome del domingo, del síndrome del lunes. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola.
0: Muy buena idea. ¿Sí?
1: Sí.
0: ¿Qué una de las cosas que se falló fin de semana muchas veces? Viajar.
1: Claro. Sí, bueno. Pues primeiro un bico para todas e para todos.
0: Igualmente.
1: Bueno, eu agora iba a decir as cousas máis a todo o que queira e a todo o que queira escoitar unha forma que, bueno, descubrí de casualidade coa para coñar o leite. Que min sobre todo en inverno,
2: mellor pois en algún momento fago un aporte de vitamina C, ¿no?
1: Que se achega na farmacia con un poquinho de zinc e isto pois para ir ben, ¿no? Entonces resulta que boto no leite. Coño mal leite, pero ten un sabor tremendamente rico, se encanta, ¿no? Xa vai a ser un vicio o tema de facelo así de esa maneira, ¿no? Así que bueno, pues nada, así con
2: amargor o agro do da laranxa, ¿no? Da vitamina C, e eso, bueno, pues
1: está exquisito, de verdad que está buenísimo, ¿no?
2: Entonces gústame.
1: Bueno, pues aquí estamos rematando a fin de semana, ¿no? ¿No? Entonces eu o gallar desexo a todo o mundo de corazón que cando este no seu tempo se subile, ¿no? Entonces sí. que teña as mesmas posibilidades que teño de facer todo o canto me da gana de teñer o fin de semana de lunes a xoves, por exemplo, ¿no? O de
2: venres
1: a domingo, ¿no? Cando era máis mozo, cando estudiaba na escola de traballo, bueno, pues as cousas eran diferentes, ¿no? Porque estabas esperando, o sea, que, bueno, prácticamente o tempo que tiñamos
2: case tamén os sábados á mañá,
1: o sea, quero decir que aquela cousa era así, ¿no? Esperabas, bueno, pues para poñerte guapo o millor para o domingo, duchabaste o sábado, que tiñas con que ducharse, ¿no? Que eso era outra, ¿no? Entonces o domingo estaba guapo, entonces ibas como decía Serra na cantiga, yo no me gusta moito a frase, ibas a pelear
2: rapazas, ¿no? Alí aos cantos a donde estaban os coches de choques, entonces, bueno, xa, pues ibas ao mellor ao cine ou ibas a discoteca, ¿no? Porque xa non te deixaban pasar normalmente si te veían moi neno, pero bueno, de 14 anos xa cumplía bastante tamaño, entonces xa me iban deixando pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues era o plan, ¿no? Entonces, bueno, pues como xa tocaba guitarra cos amigos tamén, pues era tamén un plan, ¿no? Pero despois empezou a chegar aquilo que empezaron a chamar o sábado inglés, ¿no? E o fin de semana inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues as cousas foron cambiando un pouco, o sábado normalmente non se traballaba, o sábado normalmente non había clase, ¿no? Entonces, bueno, pues o fin de semana xa empezaba a ser máis longo, ¿no? Xa aproveitabas os sábados para sair, sí, ou para ir de discoteca ou eso, ¿no? Tiamos o tema de que bueno, a miña nai, porque ali na casa estaba meu primo conosco, os pais estaban emigrados a Francia. Entonces a mellor salíamos miña irmã e el máis eu, e tiamos a donde íbamos primeiro mirar as carteleras do cine, ¿no? Porque normalmente decíamos na casa que íbamos ao cine, ¿no? Pero claro, cando chegábamos, pois xa miña nai sabía que non habíamos ido ao cine, entonces nos pedía que lle contásemos a película, entonces a película ya contábamos que era verdade, ¿no? Pero os zapatos decían outra cousa, ¿no? Que eso era lo que era, se fixaba, ¿no? En os paisos dos pantalóns, bueno, pois pues, a viñan de outra maneira, non precisamente o cine, non? Pero ora, xa fai moito tempo que o fin de semana empeza os xoves. Empezó xoves sobre todo para xa os rapaces que estudian, os rapaces na universidade ou así, xa empezas a salir, os xoves, o venres, o sábado, e máis o domingo. O domingo estás totalmente derrotado, ¿no? Porque levas tres días, pois claro, o millón de moito trasín, ¿no? Entonces, bueno, pois chego domingo de descanso, nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, comezas o lunes, o que teña que ir a traballar, pois xa cunha derrota do fin de semana, non descansaste uh-huh. nada. Probablemente te divertiche, probablemente non, que eso tamén pasa, non? Pero gastaste ao mellor malamente o tempo. Digo malamente porque ao mellor non foi tan malamente, pero bueno, pues eso é o que suele pasar. Pero según chega a noite ou a madrugada do sábado, que xa vas indo para a casa, ao mellor un pouco tocado, porque moitos suelen ir, e xa pensas que o que che queda de fin de semana non che vai a dar para descansar, esa che vai poñendo pois mal corpo, non, de que tes que volver a rendir, non? Bueno, eso ocurre, non? Normalmente os estudiantes, bueno, pois aínda que salgan algún, ou aínda que xoves salga, o fin de semana teñen moito traballo, non? O que queren uh-huh. estudiar, entonces, bueno, pois ás veces non salen todos os fines de semana, pero cando poden, agora mesmo, por exemplo, está xa na segunda oportunidade, o que lle quedou alguna asignatura para a segunda oportunidade, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. pues levan todo o mes de xuño, o mes de maio, e o que lle queda de mes de xuño de preparar uh-huh. As asignaturas e traballar arreo, sí. Porque senón as notas non veñen, ¿no? Pero bueno, pero ocurre xa tamén en todos os restos dos estudiantes, os que tiveron que pasar agora mesmo a selectividade, bueno, pois estuveron traballando o mes de maio duramente tamén, e os que non superaron a prova, que non son moitos, pois quedanlles estes días tamén para darlle moitísima caña, non? Bueno, pois eso ocurre, non? E despois os que asienten, pois que ten o seu traballo que non é estudiante, bueno, pois os máis novos pasan igual, os que teñen xa outra vida familiar, pois non millora o fin de semana, teñen unha cousa, non? Que como os rapaces e as rapazas, fillos e fillas, pois van a actividades, tocalles traballar, non? Uh-huh. Traballar aos pais, a levarlos a donde teñen que levar as actividades que se xa, por exemplo, os campos de fútbol da Torre, ou que non vai aos campos uh-huh. de fútbol da Torre, pois vai a natación ou a outros sitios, ou ten campeonato uh-huh. pois, que sei, en Xove ou en Vigo, non? Que moitas uh-huh. veces tivemos con Antonio a competir en natación en Vigo, que isto tamén uh-huh. tamén tocaba, non? E as veces, bueno, pois además de ter o deporte, tes outra actividad, como é, por exemplo, o piano, pois a mellor o domingo uh-huh. tes un concierto, porque se toca che o rapaza, pois non concierto que organiza toda a escola de música donde os levas, non? Bueno, pois eso suele ocurrir, e se encima cantas nun coro, pois a mellor tes que ir a cantar o domingo tamén, non? Que eso tamén...
0: Hai moitas actividades tamén, de feito, de fin de semana, moitas actividades, non? E moitas xente de fin de semana, certo.
2: Sí, non. O se, por exemplo, pois que pois, se arrancamos para aquí, bueno, pois ali en Santo Amaro estaba a praia estaba a tope, non? O sea, quero decir,
0: claro.
2: non había nin nordés, non? Porque había tamén unha regatiña de veleitos, e digo, pois temos noroeste, non? Porque uh-huh. estaban dando hacia Bobra, pois na fronte da miña fiesta, entonces uh-huh. cando viñan cara a miña dereita, ¿no? Pois entonces pincha, inmediatamente se acaba un spin, ¿no? Entonces, que despiña precisamente o noroeste, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo digo, igual, si se mantén o noroeste, igual temos fresquiño e chove. Xa veremos a uh-huh. ver que... A ver que pasa, no, pero se caía a plomo.
0: Sí.
2: O se caía a plomo. Bueno, pues a xente estaba disfrutando de ese día, supoño que tamén, bueno, pues o se... o fin de semana, pues a xente moviliza, se vai cara as playas uh-huh. que non son da cidade, ou van por aí, non sei, a Pontedeume, ou a Cabañas, ou a Miño, ou por aí xa van, non? Ou por aí, bueno, pues van tamén a outros sitios, móvense, non? A xente de Ourense, pues igual vai a Lanzada ou a Samil, creo que eso tamén uh-huh. tamén pasa coa xente da rúa, non? Esos son uh-huh. fin de semana, bueno, tamén houve fin de semana de mobilidade, de vacacións e todas esas cosas, non? Pero bueno, os fines de...
0: Seguimos, sí.
2: Uh-huh. Os fines de semana, ás veces, non nos dan para descansar. Bueno, uh-huh. pues un bico para todas e para todos. E
0: oveña
2: a todos. Cheguedes ou estedes disfrutando dunha boa subidación e facer o que nos dé a gana, ir a un certo uh-huh. a outros sitios por aí. Bueno, pues un biquiño y hasta mañana, vale.
0: Igualmente, gracias, boa viaxiña de volta tamén. Graciñas, Antonio, moi bonito.
2: Hasta
0: logo, guiño, moi bonito. Hasta logo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
3: Buenas noches, soy Rifi Rafa de Ourense.
0: Muy buenas.
3: Mira, hoy no hay eclipse, hoy no es día de eclipse, ¿verdad? Pregunto.
0: No.
3: Es que salgo a la baranda y... Allí a lo lejos veo como un trocito de bola roja, muy pequeño. Se convirtió en naranja y se agrandó. Entonces pensé, bueno, ya estamos, un incendio. Pero no, es la luna como de sangre, pero solo se ve la mitad.
0: Uh-huh.
3: Entonces, ¿esto qué es?